Zašto si plakala? Da li radi Damjana?

0: Radio Konjic.
1: Let me tell you.

0: radi uvijek. Radio prije svega.
1: Radio Konjica.

0: Uživajmo zajedno. Jutarnji program Radio Konjica.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci jutarnjeg programa na talasima Radio Konjica. Nadamo se da ste se probudili odmorni i spremni za početak još jednog radnog dana koji je pred nama. I danas u našem programu slušajte razne aktuelnosti koje se tiču naše sredine, ali a ovaj dio jutarnjeg programa počinjemo s vremenskom prognozom. Naime, danas u našoj zemlji pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18 stepeni, na jugu od 20 do 24 stepena Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34 stepena, na jugu zemlje do 37 stepeni Celzijusa.

Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, slušate Infoblok Radio Konjica, izdanje za 4. septembar 2026. godine. Na održanoj sjednici vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojila je odluku o odgodi početka nastave u osnovnim i srednjim školama u školskoj 2026. i 2027. godini u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Uzimajući u obzir vrlo visoke temperature zraka, vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta usvojila odluku o odgodi početka nastave u osnovnim i srednjim školama u školskoj 2026. i 2027. godini u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. U skladu s usvojenom odlukom, nastava u svim osnovnim i srednjim školama u Hercegovačko-neretvanskom kantonu započeće 14. septembra 2026. godine. Izborna kampanja za opće izbore 2020.

0: 26. godine počela je danas i trajaće do 3. oktobra 2026. godine do 7 sati ujutro, kada stupa na snagu izborna šutnja. Tim povodom Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upućuje apel svim političkim subjektima, kandidatima, njihovim pristalicama i medijima na strogo poštovanje izbornog zakona Bosne i Hercegovine, uz poseban naglasak na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru. Govor mržnje je svaki oblik javnog izražavanja ili govora koji izaziva ili potiče mržnju, diskriminaciju ili nasilje protiv bilo koje osobe ili grupe osoba na osnovu rase, boje kože, nacionalnosti, spola ili vjere, etničkog porijekla ili bilo koje druge lične karakteristike ili orijentacije koja podstiče na diskriminaciju, neprijateljstvo i nasilje. Podsjećamo da svi politički subjekti imaju pravo voditi kampanju u mirnom okruženju i organizovati skupove. Također obavezni su osigurati ravnomjernu promociju kandidata oba spola u svim javnim i medijskim nastupima. Nadležni općinski organi dužni su osigurati ravnopravan tretman političkim subjektima koji su ovjereni za učešće na izborima u njihovim zahtjevima da javna mjesta i javne objekte koriste u svrhu kampanje, uključujući održavanja skupova, izlaganje oglasa, plakata, postera i drugog sličnog materijala. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upozorava da ima ovlaštenje sankcionisati kršenje izbornog zakona Bosne i Hercegovine novčano, ali i uklanjanjem kandidata s liste i poništenjem ovjere političkog subjekta. Na kraju Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poziva sve učesnike u izbornom procesu da vode fair kampanju uz poštovanje zakona i pravila, te apeluje na medije da korektno i profesionalno izvještavaju o izbornim aktivnostima u skladu s novinarskim kodeksom. Godišnje u Federaciji Bosne i Hercegovine oboli od 50 do 60 mališana od različitih oblika raka, dok na nivou Bosne i Hercegovine oboli oko 100 djece. Zlatni septembar je međunarodni mjesec podizanja svijesti o dječjem raku i pružanju podrške djeci i mladima oboljelim od malignih bolesti. Udruženje Srce za djecu oboljelu od raka će ovaj mjesec obilježiti humanitarnom trkom šetnjom Zlatni krug, koja će se održati u nedjelju 6. septembra u Visokom. Podrška oboljeloj djeci i njihovim roditeljima je od posebne važnosti, jer na putu do ozdravljenja puno je izazova koje mali heroji moraju proći zajedno sa svojim porodicama. Prilog Samre Đajić.
1: Udruženje Srce za djecu oboljelu od raka i ove godine obilježava Zlatni septembar, mjesec podizanja svijesti o dječjem raku. Prema riječima Fikreta Kubata, predsjednika udruženja, jako je važno govoriti o borbi kroz koju prolaze oboljeli mališani i njihovi roditelji, kako bi cijela društvena zajednica imala svijest o malignim oboljenjima kod djece i mladih.
2: Ovo je prilika u mjesecu septembru da nekako fokus stavimo na djecu, na podršku našoj dječici, da nekako ukažemo procentima kakvi su trenutno o standardima u liječenju. Ono mi bi najradije da se 365 dana priča, ali naravno uvijek je puno tema, ali evo, ova naša je toliko važna zato što se radi o djeci, što se radi o našim najmanjima, jel tako, herojima, i stoga je važno da cijela društvena zajednica ima svijest, da je informisana o malignitetu kod djece, i mi smo zbog toga evo u Zlatnom septembru nekako usmjerili aktivnosti na to. 6. septembra imamo Zlatni krug u Visokom, u nedjelju pozivamo sve naše sugrađane iz Konjica da nam se pridruže, da pruže podršku, da dođu u Visoko, da trče ili šetaju za djecu oboljelu od raka.
1: Godišnje u Federaciji Bosne i Hercegovine oboli od 50 do 60 mališana od različitih oblika raka, dok na nivou Bosne i Hercegovine oboli oko 100 djece. Ohrabruje činjenica da je procenat izlječenja visok od 80 do 90%, što je približno standardima u razvijenim zemljama.
2: Možemo da kažemo da imamo između 50 i 60 djece godišnje koja oboli. Svi što se tiče Bosne i Hercegovine, znači oko 100 djece oboli. Najčešća oboljenja su leukemije, zatim tumori mozga, limfomi, tako da ono što je možda ohrabrujuće, moram da kažem da ovaj broj ne raste rapidno. Ono što je ohrabrujuće jeste da je procenat izlječenja jako visok, između 80-90% kod leukemija, tako da je to neki standard zlatni u Evropskoj uniji. Naravno, u nekim nerazvijenim zemljama je taj procenat oko 50%. Hvala Bogu, mi smo tu, ne zaostajemo puno za razvijenim zemljama, i to je vrlo važno, držati

0: taj trend, držati taj korak. Naravno, jako puno toga treba još učiniti da bi te standarde približili standardima razvijenih zemalja, ali to mora sistemski da se radi i na tome, evo, jedna od stvari na koje udruženje upravo i čini i radi, pa evo i ovaj Zlatni Sentinel je prilika, zato mi o tome pričamo, razgovaramo, apelujemo, ukazujemo institucijama koliko je važno da sistem dobro funkcioniše, jer vi najbolje vidite da li sistem funkcioniše onda kad vam nešto treba, jel? Onda kada ste u nedači, kada ste u problemu, onda vidite koliko stvari, kako vam država, kako vam lokalna zajednica funkcioniše. Tako da svi stvarno moramo zajedno. Ovo nije problem samo politike ili vlasti, ovo je problem svi u nas i zato svi zajedno moramo učiniti više.
1: A ono što je posljednjih godina učinjeno kao veliki korak na putu do ozdravljenja djece jeste otvaranje roditeljskih kuća u Sarajevu i Tuzli, koje pružaju siguran smještaj, toplinu i besplatan boravak djeci oboljeloj od raka i njihovim porodicama za vrijeme dugotrajnog liječenja.
0: Roditeljska kuća u Sarajevu već 10 godina funkcioniše, preko 400 porodica je boravilo u 10 godina. Trenutno 7 djece ovdje u roditeljskoj kući. Roditeljska kuća u Tuzli je otvorena 2024. godine. Tamo su manji kapaciteti jer je to, ona pokriva Tuzlanski kanton i distrikt Brčko. Uglavnom, to je stvarno jedan fenomenalan projekat i vjerujem da cijela društvena zajednica je to i prepoznala. Ono, finansiranje roditeljskih kuća je sad trenutno stabilno, ali naravno mi očekujemo od lokalnih zajednica da svi učine pomalo. Znači, evo, primjer, svi lokalni, imamo i na nivou federacije preko 80 općina i gradova, tako da kada bi svi dali jedan mali dio sredstava, onda bi mogli pokriti troškova. A nama upravo u roditeljskim kućama i borave djeca iz udaljenih područja, kao što je recimo i Konjic i drugi gradovi općine. Tako da, evo, apel načelnicima, gradonačelnicima, oni koji nisu to do sad učinili, uvijek se može naći neki kod, neki tamo grant koji bi mogao biti za ovu kuću. Jer nama djeca kad dođu iz lokalnih zajednica, mi zaista sve pružimo toj djeci, sve besplatno, apsolutno ne trebaju ništa da plaćaju u roditeljskoj kući.
1: Udruženje Srce za djecu oboljelo od raka pruža veliku podršku oboljeloj djeci i njihovim roditeljima. Borba kroz koju prolaze je teška i iscrpljujuća, pa je svaki vid podrške dobrodošao. Također važna je podrška roditeljima čije dijete izgubi bitku sa opakom bolešću, kaže Fikret Kubal, predsjednik udruženja Srce za djecu oboljelu od raka.
0: Mi smo trenutno imali iz Konjice jednog dječaka koji je zaista bio u roditeljskoj kući i pružili smo svu moguću podršku tom dječaku i uvijek smo tu za svu našu djecu. Teško je suočavanje s dijagnozom, gubitak. Ono najteže što jeste kad se desi gubitak, tragedija, kada izgubimo djete. Zato ovu priliku želim da iskažem i podršku i nekako solidarnost i da kažem da smo tu i uz te roditelje koji su izgubili djecu, da smo uz njih, da nisu sami, da evo, na neki način moraju nastaviti svoj život, moraju nastaviti, nije lahko, ali zato naši psiholozi, naši socijalni radnici su tu i uvijek vrata otvorena da nas mogu komunicirati i s nama razgovarati.
1: Pozivom na humanitarni broj 17010 donirate 2 konvertibilne marke za pomoć djeci oboljeloj od raka. Jedan telefonski poziv za oboljelu djecu znači osmijeh, nadu i nastavak borbe u kojoj znaju da nisu sami.
2: Iz Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic obavještavaju da će manifestacija Dani poljoprivrede grada Konjica biti održana u četvrtak 10. septembra 2026. godine u Buturović polju. Svečano otvaranje manifestacije zakazano je za 10 sati i 30 minuta na platou ispred robne kuće u Buturović polju. Događaj predstavlja priliku za okupljanje poljoprivrednih proizvođača, udruženja, poslovnih partnera i svih zaljubljenika u domaću poljoprivrednu proizvodnju s ciljem promocije lokalnih potencijala, razmjene iskustava i podrške razvoju poljoprivrede u našem gradu. Iz Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic istaknuli su da se prisustvo potvrdi najkasnije do utorka 8. septembra 2026. godine. Kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine i jedan od najboljih bosansko-hercegovačkih fudbalera svih vremena odigraće 2. oktobra protiv Švedske posljednju utakmicu u reprezentaciji, što će označiti kraj jedne ere u bosansko-hercegovačkoj selekciji. Džeko je objavio emotivnu poruku i potvrdu

0: tvrdio da će protiv Švedske po posljednji put nositi BH dres. Ponekad sam se znao zapitati kada će doći ovaj trenutak, ali nikada nisam mogao zamisliti koliko ću biti emotivan dok budem pisao ove riječi. 2. oktobra protiv Švedske odigraću svoju sljedeću i posljednju utakmicu za našu reprezentaciju. Ništa u mojoj karijeri ne može se porediti s ponosom koji sam osjećao svaki put kada sam obukao taj dres. Ništa. Bio je to moj dječački san. San koji sam nosio sa sobom svaki od 151 puta kada sam imao čast predstavljati svoju zemlju na fudbalskom terenu. Uvijek sam bio jednako ponosan što ga nosim, baš kao i prvi put. Prošlo je gotovo 20 godina od te utakmice protiv Turske. Mnogo toga se od tada promijenilo, promijenio sam se i ja, ali moja ljubav prema ovom dresu nikada nije. Sada osjećam da je došlo vrijeme da se povučem. Ako sam s reprezentacijom stigao do svoje 40. godine, onda je to zato što sam davao sve što sam imao. Svaki put sve, napisao je Džeko na društvenim mrežama i dodao. Igrati za svoju zemlju bila je najemotivnija privilegija koju mi je fudbal ikad pružio. Plasman na naše prvo svjetsko prvenstvo 2014. godine i dalje je jedan od najsretnijih trenutaka mog života kao fudbalera. Emocije koje sam osjetio one noći nakon gola protiv Velsa, a zatim i u Zenici protiv Italije u martu, zauvijek će ostati u mom srcu. Vidjeti moje ljude kako slave na ulicama naših gradova bio je još jedan nevjerovatan poklon koji mi je fudbal dao. Biće vremena da se zahvalim svima koji su bili uz mene i podržavali me tokom ovog predivnog putovanja. Za sada samo želim da te večeri protiv Švedske budete tamo, da zajedno podijelimo još jednu emociju, jer svaki od ovih nevjerovatnih trenutaka bio je nešto što smo proživjeli zajedno. I upravo tako želim doživjeti svoju posljednju noć u dresu reprezentacije sa svima vama u sebe, noseći dres koji volim još od dječačkih dana i koji ću voljeti do kraja života, zaključio je Džeko. Za kraj informacija o vremenu. U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18 stepeni Celzijusa, na jugu od 20 do 24 stepena Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34 stepena, na jugu zemlje do 37 stepeni Celzijusa. Slušali ste infoblog Radio Konjica koji su realizovali Medin Jusufović i Aida Šabanović. Lijep pozdrav!
1: Svako jutro je dobro jutro uz Radio Konjic.
2: Dobro jutro!
3: Idemo, dečki!

prepoznaj me u zvižduku vjetra. Pamti me po spajanju dva svijeta i po poljupcu s okusom istine, što nudi premalo, a traži previše.

0: i snimanja. Zaprati BH Radio 1. Jedan za sve.
1: Sedam sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija, jutarnji dnevnik.

0: izborne kampanje, ali i izbora uopšte.
1: Koga god izabereš, sve isto, ja Čemir, Bogem.
2: Ja ću da pratim, to je obaveza.
3: Ne prati mi ništa, ja te ne volim.
4: Hoću glasati. Naravno ću izaći na izbore.
5: Bog da izaću na izbore, tu moram ispuniti svoju građansku dužnost.
4: Mi svi izlazimo na izbore zbog promjena. Pred izbore obećavaju sve i svašta, posle izbora mi smo sjenke za njih.
0: U izbornoj kampanji postoje ograničenja. Između ostalog, političkim subjektima nije dozvoljeno ometanje skupova političkih protivnika, niti lažno predstavljanje. Izborni materijal se ne smije postavljati na institucije vlasti, javne ustanove, vjerske objekte, te kao ni na druga mjesta na kojima oglašavanje nije dozvoljeno. CIK je pozvao sve aktere na strogo poštovanje izbornog zakona Bosne i Hercegovine uz poseban naglasak na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru. Član CIK-a Vanja Bjelica Prutina.
6: Nalazimo se u ambijentu visoke političke polarizacije. CIK BiH apeluje na sve političke subjekte da se vrate u zakonske okvire, da se suzdrže od govora mržnje i retorika podjeli. Naša uloga nije samo da kažnjavamo, iako ćemo i to učiniti bez oklijevanja u svim onim slučajevima u kojima je to u skladu sa zakonom potrebno učiniti.
0: Upravo jedan od dva monitoringa koji Balkanska istraživačka mreža vrši pred izbore odnosi se na kršenje zabrane govora mržnje i diskriminatorne narative. Izvršni direktor Birna BiH Denis Đidić ocijenio je da CIK-ove prekršaje treba dosljednije da kažnjava.
7: Ono što smo vidjeli već u ovom periodu, još od pokretanja istrage koja se veže za memorialni centar u Srebrenici sada od smrti Ratka Mladića, jeste da takvi mrzilački narativi su u porastu i očekujemo zaista u narednih mjesec dana da ćemo imati na stotine takvih incidenata i ukoliko izostane sistemska reakcija, mislim da će nam cijela predizborna kampanja negdje biti obojena time, a ne ovim potencijalnim benefitima koje hoće dovesti nove tehnologije.
0: Posebna pažnja tokom ovogodišnje kampanje bit će usmjerena na korištenje javnih resursa. Denis Đidić iz Birna i Srđan Blagovčanin iz Transparency Internationala BiH upozorili su da je neformalna izborna kampanja, posebno zloupotreba javnih resursa, počela znatno prije zvaničnog početka kampanje.
7: Ono što smo primijetili je da ima na stotine miliona maraka, dakle skoro milijardu maraka tendera koji su raspisani ove godine, koji se upravo tiču stvari koje se koriste u zloupotrebe.
8: Masovna, sistematska zloupotreba javnih resursa se dešava već unazad nekoliko sedmica ili čak ako hoćete mjeseci. Jednokratne isplate penzionerima, jednokratne isplate djeci u školama, jednokratne isplate radnicima u javnom sektoru nisu ništa drugo nego drastična zloupotreba javnih resursa. I to je ono što je sistemski problem Bosne i Hercegovine.
0: Birači u Bosni i Hercegovini na opštim izborima biraće članove državnog predsjedništva te poslanike u predstavničkom domu državnog parlamenta. Biraće poslanike u predstavničkom domu Federacije Bosne i Hercegovine, predsjednika i dva potpredsjednika Republike Srpske, te poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srpske i kantonalnim skupštinama. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
9: Već dvije sedmice račun BHRTA je u potpunoj blokadi, što onemogućava rad javnog RTV servisa Bosne i Hercegovine, pogotovo uoči početka izborne kampanje za opšte izbore. Razlog je selektivna primjena sudskih presuda. S obzirom da BHRTU nije omogućena naplata po sudskoj presudi od RTRS-a u iznosu od 5,4 miliona maraka, dok je istovremeno RTRS naplatio 1,7 miliona maraka od BHRTA na ime troškova prikupljanja iste takse. Mirel Čeliković.
10: U blokadu računa smo dovedeni zbog selektivne primjene pravosnažnih sudskih odluka, jer su računi BHRTA blokirani po rješenju o izvršenju presude kojim je utvrđena obaveza BHRTA prema RTRS-u, ali je utvrđena i obaveza RTRS-a prema BHRTA-u, stoji u saopćenju Upravnog odbora Radiotelevizije Bosne i Hercegovine.
11: Međutim, dok je račun BHRTA po ovoj presudi blokiran, čime je onemogućeno normalno poslovanje, rješenje o izvršenju na računima RTRS-a po osnovu obaveza iz iste presude još nije doneseno. Odgovornost za onemogućavanje BHRTU da u vrijeme predizborne kampanje vrši zakonom propisanu funkciju i izvršava obaveze snosi pravosudna vlast, jer situacija u kojoj je BHRT više nije samo pitanje odnosa između dva javna emitera. Ona predstavlja ozbiljno pitanje vladavine prava, jednakosti pred zakonom, nezavisnosti pravosuđa i zaštite prava građana.

0: Nakon ovog apela uslijedile su brojne reakcije, a poruku nadležnim organima u našoj zemlji uputio je i šef misije OSCE u Bosni i Hercegovini, ambasador Rick Holzeppel.
1: In this regard, I note with concern the
2: Stoga konstatujem sa zabrinutošću da zbog financijskih problema BHRT, a i neki drugi mediji mogli bi biti podriveni u naporu da pokrivaju izbore, te stoga pozivam nadležne organe da što je prije moguće riješe taj problem.
0: Oglasio se sindikat radnika BHRT-a koji ponovo ističe i težak položaj radnika ove kuće koji su po ko zna koji put taoci svih nonsensa u pravnom i političkom milijeu naše zemlje. Predsjednica sindikata Merima Kurtović-Pašalić.
3: Zahtijevam urgentnu reakciju pravobranilaštva Bosne i Hercegovine, Visokog sudskog i tužilačkog vijeća i ombudsmena u Bosni i Hercegovini, jer nam je ugrožena egzistencija svih uposlenika i njihovih porodica, a prekršeno nam je i pravo na dostojanstven rad i isplatu plaća i ostalih doprinosa iz Zakona o radu. Podsjećamo, nisu nam uplaćeni doprinosi više od 10 godina, a minimalnu plaću prima skoro 80% naših uposlenika, dok nam je iz mjeseca u mjesec ugroženo i pravo na liječenje. Posljedice blokade računa javnog servisa najprije snose zaposlenici koji bez obzira na sve još uvijek obavljaju svoje radne zadatke.
0: Ipak, ukoliko se hitno i neodložno ne riješi ova situacija, poručuju sindikata radnika BHRT-a, bit će ugroženo i pravo građana na profesionalno i objektivno informisanje, jer će posljedično biti ugroženo ne samo emitovanje programa BHRT-a, već i RTV Federacije Bosne i Hercegovine i kantona Sarajevo, koji se nalaze u prostorima BHRT-a. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
4: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
5: Avion iz Haga sa kovčegom u kojem je tijelo Ratka Mladića osuđenog za genocid u Srebrenici sletio je na aerodromu u Beogradu. Sahrana bi trebalo da bude održana u ponedjeljak 7. septembra na Topčiderskom groblju. Ratni zločinac Ratko Mladić umro je u zatvoru 27. augusta u 85. godini.
6: A tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatrpale su prijave protiv građana Republike Srpske koji su proteklih dana javno na skupovima, podrške ili društvenim mrežama i u medijima afirmativno govorili o Ratku Mladiću i njegovoj ulozi tokom rata u Bosni i Hercegovini. Samo je putem nezavisne građanske platforme Registar 145A registrovano više od 75.000 prijava. Podignutih optužnica ipak još nema, što je u bošnjačkim političkim krugovima i udruženjima žrtava proteklog rata ponovo otvorilo pitanje efikasnosti pravosuđa i primjene relevantnih zakonskih odredbi. Je li problem u zakonu ili nečem drugom, istražila Brana Prtenjak.
7: Dokumentovana su 932 predmeta, a građani su tužilaštvu Bosne i Hercegovine poslali više od 75.500 krivičnih prijava. Novo prijavljivanje i slanje prijava je pauzirano. Na potezu je tužilaštvo. Ovo piše na početnoj stranici platforme Registar 145A, putem koje su i građani i političke ličnosti tražili reakciju državnog pravosuđa zbog veličanja Ratka Mladića i provođenja člana krivičnog zakona koji to zabranjuje, ujedno i zabranjuje negiranje genocida. Međutim, iz državnog tužilaštva još nisu potvrdili formiranje bilo kakvog predmeta po ovom osnovu, već su u saopštenju poručili.
8: Sve zaprimljene prijave biće analizirane od strane postupajućih tužilaca i policijskih agencija, te će o rezultatima javnost biti obaviještena naknadno.
7: Samo tužilaštvo dodatno tvrdi da još nije zaprimilo ni jedan izvještaj policijskih agencija u vezi sa kršenjem zakonskih odredbi o zabrani negiranja genocida i veličanja ljudi presuđenih za ratne zločine. To ne čudi predstavnike udruženja žrtava i svjedoka genocida, iz kojeg podsjećaju da, uprkos službenoj dužnosti, zakone na kraju provode ljudi. Predsjednik Murat Tahirović.
9: Imamo problem ljudi koji su zaduženi, koji rade na tim predmetima, koji ne rade svoj posao. Ja sam često u SIP-i dajem izjavu, pošto i mi često podnosimo prijave, kod njih postoji određeni problem koordinacije između tužilaštva i policijskih agencija. Nažalost, politika je tu napravila svoj posao koji njoj odgovara.
7: Tahirović ipak očekuje da će ogroman pritisak javnosti ubrzati rad tužilaštva, a onda i suda, u kojima, kako ističe, rade pripadnici sva tri naroda u državi.
9: Mi ne možemo reći da u tužilaštvu Bosne i Hercegovine sjedi samo Kajganić i tako dalje. Sjede gore i Bošnjaci, tužioci, koji trebaju da rade svoj posao. Dakle, svi mi moramo preuzeti dio odgovornosti u onom obimu u kojem mi obnašamo određenu funkciju.
7: Struka

0: S druge strane poručuje da će tužilaštvo, da bi podnijelo optužnice, morati da provjeri i dokumentuje svaku od brojnih prijava, a od broja tužbi zavisit će, kažu, i dužina rada i odlučivanja državnog suda. Istovremeno, kako navodi pravni stručnjak Arben Murtezić, pravosuđu na ruku neće ići odredbe zakona koji su po pitanje zabrane negiranja genocida neodređene.
1: Treba znati da je u tom zakonu ostavljen jedan uslov da takvo umanjivanje treba da bude počinjeno na način da potiče na nasilje ili mržnju, što je opet jedan poseban prag dokazivanja.
0: Saglasni sa ovim ocjenama su pojedini politički analitičari, među njima i Ivana Marić, koja ističe da je za razliku od zabrane negiranja genocida sve jasno po pitanju zakonske odredbe koja se odnosi na veličanje ratnih zločinaca.
2: Prošle godine, ja mislim, u Banja Luci jedna osoba je nosila slike Karadžića i Mladića i presuđena je pravosnažna 3 godine zatvora. A posebno strože su kazne za osobe koje vrše javne funkcije. Tako da mislim da su se ovaj put dobro izradili političar, da se tako izrazim, i da će ovaj put odgovarati.
0: Na drugoj strani su u svemu zvaničnici Republike Srpske koji ne priznaju krivične prijave podnesene protiv njih, jer ne priznaju ni odluke visokih predstavnika, pa samim tim ni dopune krivičnog zakona koje je nametnuo Valentin Incko. U svemu vide još jedan dokaz pritiska na srpski narod u Bosni i Hercegovini, ali ne najavljuju da će stati iza onih koji bi zbog veličanja Ratka Mladića mogli krivično da odgovaraju. Tu ulogu preuzela je entitetska boračka organizacija. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
3: Posebni odjel za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala Poskok podigao je optužnicu protiv federalnog ministra obrta i poduzetništva Vojna Mijatovića, koja je proslijeđena Vrhovnom sudu Federacije BiH na potvrđivanje. Predmet se odnosi na istragu o dodjeli 1,2 miliona maraka budžetskih sredstava putem javnih poziva.
4: U posljednjim američkim napadima na Iran poginulo je najmanje 18, a ranjeno više od 100 osoba.
3: Teheran je uzvratio napadima na američke objekte u Bahreinu, Kuvajtu, Jordanu i Iraku. Ujedinjeni narodi osudili su raniji američki napad na svadbenu svečanost u kojem je ubijeno 5 Iranaca, među kojima i jedno dijete, a ranjeno više od 60 osoba. Ujedinjeni narodi upozorili su da je oko 1 milion Palestinaca u pojasu Gaze drugi dan zaredom suočeno s nedostatkom vode. Dostava cisternama samo djelimično nadoknađuje manjak, dok UN izražava zabrinutost za sigurnost civila. Komentarišući najave o raseljavanju Palestinaca iz Gaze, UN je ponovio podršku rješenju 2 države. Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske odlučilo je da obustavi nastavu u svim osnovnim i srednjim školama u RS-u zbog najavljenih visokih temperatura. Odluka je uslijedila nakon što je aktiv direktora osnovnih škola Banja Lučke regije zatražio da se časovi zbog velikih vrućina skrate na 30 minuta. Nastava se obustavlja od danas do 11. septembra. Na području Federacije Bosne i Hercegovine danas počinje isplata penzija za avgust. Penzionerima će ovoga puta biti uplaćeni iznosi veći za 3,82%, što je drugo ovogodišnje redovno usklađivanje.
4: Muzej islamske kulture i umjetnosti Sarajevo, čiji je osnivač Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, bit će svečano otvoren danas. Od sutra će Muzej islamske kulture i umjetnosti biti otvoren i za posjetioce. Detaljnije Daniela Regoje.
5: Muzej islamske kulture i umjetnosti Sarajevo rezultat je dugogodišnjeg htijenja unutar islamske zajednice i bošnjačke akademske zajednice da se u Bosni i Hercegovini osnuje jedan ovakav muzej koji bi na autentičan način prezentovao ono što je najvažnije u islamskoj tradiciji, kulturi i baštini, kaže direktor muzeja Amir Sakić.
6: U protekle 2 godine je obavljen značajan posao koji se u najvećoj mjeri oslanja na rezultate naučno-istraživačkog projekta Pod nebom vedre vjere, Islam i Evropa u iskustvu Bosne. Rezultate tog istraživanja i izložbe koja je realizirana, dakle,

0: u okviru tog projekta. Naredni korak je bilo pripremanje stalne postavke i ona je evo ovdje, dakle, pred nama.
1: Ovaj muzej jedini je u ovom dijelu Europe koji je u cijelosti posvećen islamskoj kulturi i umjetnosti, a njegovi eksponati su nosioci priča, sjećanja i iskustava. Oni, kako kaže članica kustoskog tima Aida Abadžić-Hodžić, otvaraju prostor za razumijevanje načina na koji se islam kroz vijekove živi, oblikovao i izražavao.
2: Mi danas u prostoru medrese, u Hanikahu koji je bio aktivan još i u prvoj polovici 20. stoljeća, u biblioteci koja je jedna od prvih institucija utemeljena Gazi Husrevegovim vakufom, predstavljamo dijela koja potvrđuju značaj islamske kulture u duhovnosti, umjetnosti, kulturi i nauci. S druge strane, smatram da ovaj muzej zato jedan institucionalni izraz autentičnog evropskog kulturnog nasljeđa.
1: Stalna muzejska postavka oblikovana je kao jedinstvena cjelina, raspoređena u tri galerije. U Gazi Husrevbegovom Hanikahu je izložba Ljepota u vjeri i vjera ljepote. Kuršumlija medrese domaćin je izložbe Život, prostor i trajanje, a u galeriji Gazi Husrevbegove biblioteke nalazi se izložba Ljubav prema knjigama. Kustosica muzeja Selma Pandžić i Aida Abadžić-Hodžić.
3: Jedan od najznačajnijih eksponata koji se nalazi u prostoru Gazi Husrevegove biblioteke je svakako rukopis Gazalijevog dijela Hjalmidin. To je zapravo najstarija knjiga u Gazi Husrevegove biblioteci. Prepisana je 1106. godine, 5 godina prije autorove smrti.
2: Ovdje ima predmeta koji su nastali u Bosni, koji su rad naših domaćih majstora, prepisivača ili tumača, ali ima i dijela koja su import, ali ona su nam značajna jer nam također pokazuju i reflektiraju u toj visokoj razini kolekcionarstva u šta su sve bili uključeni bosanski muslimani.
1: U okviru Muzeja islamske kulture i umjetnosti Sarajevo djelovaće i naučno-istraživački odjel koji se bavi istraživanjem i dokumentovanjem islamskog nasljeđa na tlu Bosne i Hercegovine. Za BH Radio 1, Danijela Regoje.
4: Prema posljednjim mjerenjima u Bihaću je 14, Sarajevu 15, Banja Luci 16, Mostaru 26 stepeni.
5: Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno sunčano vrijeme, jutarnja temperatura od 13 do 18, a dnevna od 29 do 34, na jugu zemlje do 38 stepeni. Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama u Bosni i Hercegovini, a posebno je frekventno u gradskim zonama. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta.
4: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti.
5: Počinje predizborna kampanja u Bosni i Hercegovini.
4: Posmrtni ostaci Ratka Mladića, pravosnažno osuđenog za genocid u Beogradu, dočekani uz vojne počasti.
5: Poskok podigao optužnicu protiv federalnog ministra Vojna Mijatovića.
4: U posljednjim američkim napadima na Iran poginulo je najmanje 18, a ranjeno više od 100 osoba.
5: Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Isa Avdić, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Selma Boračić-Mršo.
6: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
7: Pratite BH Radio 1 na društvenim mrežama. Pridružite se zajednici naših slušalaca na Facebook stranici BH Radio 1, Instagram stranici BHRT Donja crta BHR 1 ili nas zapratite na platformi X, nekadašnjem Twitteru @BHRadio1. Najave, promocije i snimci naših emisija, fotografije i videosnimci sa raznih događaja i snimanja. zaprati BH Radio 1, 1 za sve.

0: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
1: Finalnom utakmicom muškog vaterpolo turnira koju su odigrali Crna Gora i Italija okončana su takmičenja na 20. mediteranskim igrama. U finalu je slavila Italija 18-14, a u meču za treće mjesto Srbija je bila bolja od Španije 12-8. Ovo jubilarno izdanje višesportskog takmičenja održano je u italijanskom gradu Taranto i drugim mjestima regije Apulije u periodu od 21. augusta do 3. septembra. Na stadionu Erasmo Jacobone svečano su zatvorene 20. mediteranske igre, a zastavu Bosne i Hercegovine na završnoj ceremoniji nosili su atletičar Amel Tuka i Neira Sipović, karatistkinja osvajačica bronzane medalje. Igre su okupile preko 4000 sportista iz 26 nacija koji su se takmičili u više od 30 sportskih disciplina. Bosna i Hercegovina je igre u Tarantu završila sa 6 osvojenih medalja, od čega jedna zlatna i 5 bronzanih. Nastupilo je preko 70 sportista i sportistkinja naše zemlje, a najviše radosti donijela je zlatnom medaljom za Kira Pušina, koja je u streljaštvu bila najbolja u svojoj disciplini. Taranto je donio istorijske nastupe. Muška seniorska vaterpolo reprezentacija naše zemlje odigrala je prve zvanične utakmice, dok je 3-3 košarkaška reprezentacija prvi put nastupila na mediteranskim igrama. Najuspješnija nacija ovih mediteranskih igara je zemlja domaćin Italija, koja je osvojila 224 medalje, od čega 74 zlatne. Naredne mediteranske igre bit će održane za 4 godine u Prištini. Evropsko prvenstvo u odbojci za dame ušlo je u samu završnicu. Nakon uzbudljivih mečeva osmine finala i četvrtfinala dobili smo 4 najbolje selekcije koje će se na turniru u Turskoj boriti za medalje. Prvi polufinalni par čine stari rivali Srbija i Turska. Repriza brojnih velikih završnica. Srbija, koju ponovo sa klupe predvodi povratnik Zoran Terzić, igraće protiv domaćina turnira. Komšijska selekcija u četvrtfinalu eliminisala Grčku sa 3-0, dok je Njemačka poražena od Turske sa 3-1. Drugo polufinale na programu je također sutra, a sastaće se Poljska i Italija. Sa teniskog Grand Slema u Njujorku izdvajamo prve duele trećeg kola u večeri ispred nas. Program u muškoj konkurenciji će otvoriti Aleksandar Bublik i Tommy Paul. Rusu Danilu Medvedevu će na megdan Francus Rinderknecht, a sastaće se Jiri Lehečka iz Češke i Grk Stefano Tsitsipas, branilac naslova na US Openu Carlos Alcaraz i Kines Jiming Wu. Kineski teniser igra odličan turnir i stigao do trećeg kola bez izgubljenog seta u prve dvije runde, dok je Španac, koji je drugi nosilac na ovom turniru, bio van terena od sredine aprila zbog teže povrede zgloba ruke, temu je ovo prvi takmičarski turnir posle pauze. Kod dama za osminu finala će se boriti između ostalih Świątek i Buzkova, Navarro Muhova te Osaka Mertens, a braniteljka naslova Bjeloruskinja Arina Sabalenka snage će odmjeriti sa tenisjerkom iz Uzbekistana Kamilom Rahimovom. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
0: BH Radio 1. 1 za sve.

Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, slušate Infoblok Radio Konjica, izdanje za 4. septembar 2026. godine. Na održanoj sjednici vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojila je odluku o odgodi početka nastave u osnovnim i srednjim školama u školskoj 2026-2027. godini u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Uzimajući u obzir vrlo visoke temperature zraka, vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta usvojila odluku o odgodi početka nastave u osnovnim i srednjim školama u školskoj 2026-2027. godini u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. U skladu s usvojenom odlukom, nastava u svim osnovnim i srednjim školama u Hercegovačko-neretvanskom kantonu započeće 14. septembra 2026. godine. Izborna kampanja za opće izbore 2026. godine počela je danas i trajaće do 3. oktobra 2026. godine.

0: ne do 7 sati ujutro, kada stupa na snagu izborna šutnja. Tim povodom Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upućuje apel svim političkim subjektima, kandidatima, njihovim pristalicama i medijima na strogo poštovanje izbornog zakona Bosne i Hercegovine, uz poseban naglasak na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru. Govor mržnje je svaki oblik javnog izražavanja ili govora koji izaziva ili potiče mržnju, diskriminaciju ili nasilje protiv bilo koje osobe ili grupe osoba na osnovu rase, boje kože, nacionalnosti, spola ili vjere, etničkog porijekla ili bilo koje druge lične karakteristike ili orijentacije koja podstiče na diskriminaciju, neprijateljstvo i nasilje. Podsjećamo da svi politički subjekti imaju pravo voditi kampanju u mirnom okruženju i organizovati skupove. Također obavezni su osigurati ravnomjernu promociju kandidata oba spola u svim javnim i medijskim nastupima. Nadležni općinski organi dužni su osigurati ravnopravan tretman političkim subjektima koji su ovjereni za učešće na izborima u njihovim zahtjevima da javna mjesta i javne objekte koriste u svrhu kampanje, uključujući održavanje skupova, izlaganje oglasa, plakata, postera i drugog sličnog materijala. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upozorava da ima ovlaštenje sankcionisati kršenje izbornog zakona Bosne i Hercegovine novčano, ali i uklanjanjem kandidata s liste i poništenjem ovjere političkog subjekta. Na kraju Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poziva sve učesnike u izbornom procesu da vode fair kampanju uz poštovanje zakona i pravila, te apeluje na medije da korektno i profesionalno izvještavaju o izbornim aktivnostima u skladu s novinarskim kodeksom. Godišnje u Federaciji Bosne i Hercegovine oboli od 50 do 60 mališana od različitih oblika raka, dok na nivou Bosne i Hercegovine oboli oko 100 djece. Zlatni septembar je međunarodni mjesec podizanja svijesti o dječjem raku i pružanju podrške djeci i mladima oboljelim od malignih bolesti. Udruženje Srce za djecu oboljelu od raka će ovaj mjesec obilježiti humanitarnom trkom šetnjom Zlatni krug, koja će se održati u nedjelju 6. septembra u Visokom. Podrška oboljeloj djeci i njihovim roditeljima je od posebne važnosti, jer na putu do ozdravljenja puno je izazova koje mali heroji moraju proći zajedno sa svojim porodicama. Prilog Samre Đajić.
1: Udruženje Srce za djecu oboljelu od raka i ove godine obilježava Zlatni septembar, mjesec podizanja svijesti o dječjem raku. Prema riječima Fikreta Kubata, predsjednika udruženja, jako je važno govoriti o borbi kroz koju prolaze oboljeli mališani i njihovi roditelji, kako bi cijela društvena zajednica imala svijest o malignim oboljenjima kod djece i mladih.
2: Ovo je prilika u mjesecu septembru da nekako fokus stavimo na djecu, na podršku našoj dječici, da nekako ukažemo procentima kakvi su trenutno o standardima u liječenju. Ono, mi bi najradije da se 365 dana priča, ali naravno uvijek je puno tema, ali evo, ova naša je toliko važna zato što se radi o djeci, što se radi o našim najmanjima, jel tako, herojima, i stoga je važno da cijela društvena zajednica ima svijest, da je informisana o malignitetu kod djece, i mi smo zbog toga u Zlatnom septembru nekako usmjerili aktivnosti na to. 6. septembra imamo Zlatni krug u Visokome u nedjelju, pozivamo sve naše sugrađane iz Konjica da nam se pridruže, da pruže podršku, da dođu u Visoko, da trče ili šetaju za djecu oboljelu od raka.
1: Godišnje u Federaciji Bosne i Hercegovine oboli od 50 do 60 mališana od različitih oblika raka, dok na nivou Bosne i Hercegovine oboli oko 100 djece. Ohrabruje činjenica da je procenat izlječenja visok od 80 do 90%, što je približno standardima u razvijenim zemljama.
2: Možemo da kažemo da imamo između 50 i 60 djece godišnje koja oboli. Sve što se tiče Bosne i Hercegovine, znači oko 100 djece oboli. Najčešća oboljenja su leukemije, zatim tumori mozga, limfomi, tako da ono što je možda ohrabrujuće, moram da kažem da ovaj broj ne raste rapidno. Ono što je ohrabrujuće jeste da je procenat izlečenja jako visok, između 80-90% kod leukemija, tako da je to neki standard zlatni u Evropskoj uniji. Naravno, u nekim nerazvijenim zemljama je taj procenat oko 50%. Hvala Bogu, mi smo tu, jeli, ne zaostajemo puno za razvijenim zemljama i to je vrlo važno držati taj trend, držati taj korak. Naravno, jako puno toga treba još učiniti da bi te standarde

0: se približili standardima razvijenih zemalja, ali to mora sistemski da se radi i na tome, evo, jedna od stvari na koje udruženje upravo i čini i radi, pa evo i ovaj Zlatni centenar je prilika, zato mi o tome pričamo, razgovaramo, apelujemo, ukazujemo institucijama koliko je važno da sistem dobro funkcioniše, jer vi najbolje vidite da li sistem funkcioniše onda kad vam nešto treba, jel? Onda kada ste u nedači, kada ste u problemu, onda vidite koliko stvari, kako vam država, kako vam lokalna zajednica funkcioniše. Tako da svi stvarno moramo zajedno. Ovo nije problem samo politike ili vlasti, ovo je problem svi u nas i zato svi zajedno moramo učiniti više.
1: A ono što je posljednjih godina učinjeno kao veliki korak na putu do ozdravljenja djece jeste otvaranje roditeljskih kuća u Sarajevu i Tuzli, koje pružaju siguran smještaj, toplinu i besplatan boravak djeci oboljeloj od raka i njihovim porodicama za vrijeme dugotrajnog liječenja.
0: Roditeljska kuća u Sarajevu već 10 godina funkcioniše, preko 400 porodica je boravilo u 10 godina, trenutno 7 djece ovdje u roditeljskoj kući. Roditeljska kuća u Tuzli je otvorena 2024. godine, tamo su manji kapaciteti jer je to, ona pokriva Tuzlanski kanton i distrikt Brčko. Uglavnom, to je stvarno jedan fenomenalan projekat i vjerujem da cijela društvena zajednica je to i prepoznala. Ono, finansiranje roditeljskih kuća je sad trenutno stabilno, ali naravno mi očekujemo od lokalnih zajednica da svi učine pomalo. Znači, evo, primjer, svi lokalni, imamo i na nivou federacije preko 80 općina i gradova, tako da kada bi svi dali jedan mali dio sredstava, onda bi mogli pokriti troškova. A nama upravo u roditeljskim kućama i borave djeca iz udaljenih područja, kao što je recimo i Konjic i drugi gradovi općine. Tako da evo, apel načelnicima, gradonačelnicima, oni koji nisu to do sad učinili, uvijek se može naći neki kod, neki tamo grant koji bi mogao biti za ovu kuću. Jer nama djeca kad dođu iz lokalnih zajednica, mi zaista sve pružimo toj djeci, sve besplatno, apsolutno ne trebaju ništa da plaćaju u roditeljskoj kući.
1: Udruženje Srce za djecu oboljelo od raka pruža veliku podršku oboljeloj djeci i njihovim roditeljima. Borba kroz koju prolaze je teška i iscrpljujuća, pa je svaki vid podrške dobrodošao. Također važna je i podrška roditeljima čije dijete izgubi bitku sa opakom bolešću, kaže Fikret Kubal, predsjednik udruženja Srce za djecu oboljelu od raka.
0: Mi smo trenutno imali iz Konjice jednog dječaka koji je zaista bio u roditeljskoj kući i pružili smo svu moguću podršku tom dječaku i uvijek smo tu za svu našu djecu. Teško je suočavanje s dijagnozom, gubitak. Ono najteže što je jeste kad se desi gubitak, tragedija kada izgubimo djete. Zato ovu priliku želim da iskažem i podršku i nekako solidarnost i da kažem da smo tu i uz te roditelje koji su izgubili djecu, da smo uz njih, da nisu sami, da evo, na neki način moraju nastaviti svoj život, moraju nastaviti, nije lahko, ali zato naši psiholozi, naši socijalni radnici su tu i uvijek vrata otvorena da nas mogu komunicirati i s nama razgovarati.
1: Pozivom na humanitarni broj 17010 donirate 2 konvertibilne marke za pomoć djeci oboljeloj od raka. Jedan telefonski poziv za oboljelu djecu znači osmijeh, nadu i nastavak borbe u kojoj znaju da nisu sami.
2: Iz Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic obavještavaju da će manifestacija Dani poljoprivrede grada Konjica biti održana u četvrtak 10. septembra 2026. godine u Buturović polju. Svečano otvaranje manifestacije zakazano je za 10 sati i 30 minuta na platou ispred robne kuće u Buturović polju. Događaj predstavlja priliku za okupljanje poljoprivrednih proizvođača, udruženja, poslovnih partnera i svih zaljubljenika u domaću poljoprivrednu proizvodnju s ciljem promocije lokalnih potencijala, razmjene iskustava i podrške razvoju poljoprivrede u našem gradu. Iz Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic istaknuli su da se prisustvo potvrdi najkasnije do utorka 8. septembra 2026. godine. Kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine i jedan od najboljih bosansko-hercegovačkih fudbalera svih vremena odigraće 2. oktobra protiv Švedske posljednju utakmicu reprezentaciji, što će označiti kraj jedne ere u bosansko-hercegovačkoj selekciji. Džeko je objavio emotivnu poruku i potvrdio da će protiv Švedske po posljednji put nositi BH dres. Ponekad sam se znao zapitati

kada će doći ovaj trenutak, ali nikada nisam mogao zamisliti koliko ću biti emotivan dok budem pisao ove riječi. 2. oktobra protiv Švedske odigraću svoju sljedeću i posljednju utakmicu za našu reprezentaciju. Ništa u mojoj karijeri ne može se porediti s ponosom koji sam osjećao svaki put kada sam obukao taj dres. Ništa. Bio je to moj dječački san. San koji sam nosio sa sobom svaki od 151 puta kada sam imao čast predstavljati svoju zemlju na fudbalskom terenu. Uvijek sam bio jednako ponosan što ga nosim, baš kao i prvi put. Prošlo je gotovo 20 godina od te utakmice protiv Turske. Mnogo toga se od tada promijenilo, promijenio sam se i ja, ali moja ljubav prema ovom dresu nikada nije. Sada osjećam da je došlo vrijeme da se povučem. Ako sam s reprezentacijom stigao do svoje 40. godine, onda je to zato što sam davao sve što sam imao. Svaki put sve, napisao je Džeko na društvenim mrežama i dodao. Igrati za svoju zemlju bila je najemotivnija privilegija koju mi je fudbal ikad pružio. Plasman na naše prvo svjetsko prvenstvo 2014. godine i dalje je jedan od najsretnijih trenutaka mog života kao fudbalera. Emocije koje sam osjetio one noći nakon gola protiv Velsa, a zatim i u Zenici protiv Italije u martu, zauvijek će ostati u mom srcu. Vidjeti moje ljude kako slave na ulicama naših gradova bio je još jedan nevjerovatan poklon koji mi je fudbal dao. Biće vremena da se zahvalim svima koji su bili uz mene i podržavali me tokom ovog predivnog putovanja. Za sada samo želim da te večeri protiv Švedske budete tamo, da zajedno podijelimo još jednu emociju, jer svaki od ovih nevjerovatnih trenutaka bio je nešto što smo proživjeli zajedno. I upravo tako želim doživjeti svoju posljednju noć u dresu reprezentacije sa svima vama u sebe, noseći dres koji volim još od dječačkih dana i koji ću voljeti do kraja života, zaključio je Džeko. Za kraj informacija o vremenu. U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18 stepeni Celzijusa, na jugu od 20 do 24 stepena Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34 stepena, na jugu zemlje do 37 stepeni Celzijusa. Slušali ste infoblok Radio Konjica koji su realizovali Medin Jusufović i Aida Šabanović. Lijep pozdrav! Radio Konjica.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Radio Konjica.

Najnovije vijesti iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, ali i svijeta, možete pratiti na portalu radiokonjic.ba.

Izborna komisija Konjic obavještava birače sa područja izborne jedinice 127A Konjic o određenim promjenama vezanim za biračka mjesta i lokacije na kojim će se glasati na općim izborima 2026. godine, koji će se održati 4. oktobra 2026. godine. Naime, birači sa dosadašnjeg biračkog mjesta Argud će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Odžaci, prostorije osnovne škole u Odžacima. Birači sa biračkog mjesta Dubočani će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Spiljani, prostorije osnovne škole u Spiljanima.

Birači sa biračkog mjesta Kostajnica će od predstojećih izbora glasati u Buturović polju, prostorije fudbalskog kluba Klis, kao i ostali birači iz Buturović polja. Birači sa biračkog mjesta Boračko jezero će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Glavatičevo, prostorije osnovne škole Glavatičevo. Birači sa biračkog mjesta Đanić i Kruščica će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Parsovići, prostorije osnovne škole Parsovići. Birači sa biračkog mjesta Polje Bijela će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Glavičine, prostorije Ređo Maksumić i Meho Macić. Birači sa biračkog mjesta Brđani će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Podorašac, prostorije osnovne škole Podorašac. Birači sa biračkog mjesta Gornje Višnjevice će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Seonica, prostorije osnovne škole Seonica. Birači sa biračkog mjesta Homolje će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Ovčari, prostorije preduzeća Konjic Trans. Zbog savremenih informacionih tehnologija koja će svoju prvu primjenu imati na predstojećim izborima i uputstva o vrstama, načinu i rokovima za određivanje biračkih mjesta, izvršeno je spajanje gore navedenih biračkih mjesta.

0: Marketing Radio Konica. Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrjev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
0: Marketing Radio Konica.

0: Nakon muzike nastavljamo naše jutarnje druženja. U nastavku slijede servisne informacije. Prema izvještaju službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica, pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Konjic tokom jučerašnjeg dana imali su nekoliko intervencija u periodu od 7 sati i 59 minuta do 8 sati i 27 minuta imali su tehničku intervenciju. Druga intervencija trajala je od 11 sati i 20 minuta do 19 sati, a odnosila se na gašenje požara na lokalitetu Solakova kula. Požar je zahvatio šumu i nisko rast, a stavljen je pod kontrolu. Požar na lokalitetu između općine Nevesinje i grada Konjica i dalje je aktivan. Teren koji je zahvatio požar je miniran i nepristupačan, zbog čega gašenje sa kopna nije moguće. A u nastavku slijedi informacija o vremenskim prilikama u toku dana prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Naime, danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 28 do 34, na jugu do 38 stepeni Celzijusa. A nakon informacije o vremenskim prilikama, u nastavku iz informativnog centra Bihamka slušamo o stanju na putevima danas.
1: Sezona godišnjih odmora još uvijek traje, a pred nama su i dani vikenda, pa očekujemo pojačanu frekvenciju vozila, posebno na graničnim prelazima. Trenutno je pojačan promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Za saobraćaj svih vozila izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 na sljedećim dionicama: Kakanj-Lašva, Golubinja-Nemila i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina na Banjbrdu dozvoljen je saobraćaj i za vozila preko 3,5 tone. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka i Bugojno-Novi Travnik na Rostovu saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog izvođenja radova danas u vremenu od 7 do 18 sati obustavlja se saobraćaj na regionalnoj cesti Priboj-Sapna. Za vrijeme obustave saobraća se alternativnim pravcem Priboj-Siminhan-Kalesija-Sapna-Goduš-Rastošnica. Za danas i sutra u vremenu od 6 do 19 sati najavljena je obustava saobraćaja na regionalnoj cesti Visoko

Kiseljak. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Kiseljak Pusovača Visoko ili Kiseljak Lepenica Visoko. Danas će se izvoditi radovi na redovnom godišnjem pregledu semafora u Konjicu i u Jablanici, zbog čega semafori neće biti u funkciji. Za vrijeme radova bit će zauzeta i jedna traka, što će sigurno usporiti saobraćaj na ovim raskrsnicama. Vozače molimo da budu maksimalno oprezni. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.

U nastavku našeg druženja donosimo još servisnih informacija, čitamo izvještaj Operativnog centra civilne zaštite o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, a u izvještaju se između ostalog navodi da je prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda indeks kvalitete zraka u 7 sati u Mostaru kao i na Ivan Sedlo označen kao dobar. U izvještaju su i intervencije konjičkih vatrogasaca o kojima smo govorili ranije u našem programu. U izvještaju također je i vodostaj rijeke Neretve koji je iznosio 22 cm, a izmjeren je u hidrološkoj stanici Glavatičevo u 7 sati i

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Radio Konjic. Marketing.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

Poštovani slušalci, 9 je sati i 31 minuta. Još jednom vam upućujemo lijep pozdrav iz studija Radio Konjica, a u nastavku govorimo o aktuelnim temama. Naime, izborna kampanja za opće izbore 2026. godine počela je danas i trajaće do 3. oktobra 2026. godine do 7 sati ujutro, kada stupa na snagu izborna šutnja. Tim povodom Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine uputila je apel svim političkim subjektima, kandidatima, njihovim pristalicama i medijima na strogo poštovanje izbornog zakona Bosne i Hercegovine uz poseban naglasak na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru. Govor mržnje je svaki oblik javnog izražavanja ili govora koji izaziva ili potiče mržnju, diskriminaciju ili nasilje protiv bilo koje osobe ili grupe osoba na osnovu rasa, se boje kože, nacionalnosti, spola ili vjere, etničkog porijekla ili bilo koje druge lične karakteristike ili orijentacije koja podstiče na diskriminaciju, neprijateljstvo i nasilje. Podsjetili su i da svi politički subjekti imaju pravo voditi kampanju u mirnom okruženju i organizovati skupove. Također obavezni su osigurati ravnomjernu promociju

kandidata oba spola u svim javnim i medijskim nastupima. Nadležni općinski organi dužni su osigurati ravnopravan tretman političkim subjektima koji su ovjereni za učešće na izborima u njihovom zahtjevima da javna mjesta i javne objekte koriste u svrhu kampanje, uključujući održavanje skupova, izlaganje oglasa, plakata, postera i drugog sličnog materijala. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upozorava da ima ovlaštenje sankcionisati kršenje izbornog zakona Bosne i Hercegovine, novčano, ali i uklanjanjem kandidata s liste i poništenjem ovjere političkog subjekta. Na kraju, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poziva sve učesnike u izbornom procesu da vode fair kampanju uz poštovanje zakona i pravila, te apeluje na medije da korektno i profesionalno izvještavaju o izbornim aktivnostima u skladu s novinarskim kodeksom.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno.

radim Dorati, al kam da palim sveće uzalud, jer sad već vidim šta je meni morati. Obično noću kad je vetrovito, samoća napusti svoje korito.

9 je sati i 47 minuta, družimo se nešto malo više od 10 minuta u jutarnjem programu Radio Konjica, u nastavku još aktuelnosti. Na jučer održanoj sjednici vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojila je odluku o odgodi početka nastave u osnovnim i srednjim školama u školskoj 2026. i 2027. godini u HNK. Uzimajući u obzir vrlo visoke temperature zraka, vlada HNK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta usvojila odluku o odgodi početka nastave u osnovnim i srednjim školama u školskoj 2026. i 2027. godini u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. U skladu s usvojenom odlukom, nastava u svim osnovnim

Slušate Radio Konjic. Slušate otvoreni program Radio Konjica. Pozdravljaju vas Medin Jusufović i Amila Habibija. Izborna kampanja za opće izbore 2026. godine zvanično je počela danas i trajaće do 3. oktobra 2026. godine do 7 sati ujutro kada stupa na snagu izborna šutnja. Tim povodom Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upućuje apel svim političkim subjektima, kandidatima, njihovim pristalicama i medijima na strogo poštivanje izbornog zakona Bosne i Hercegovine uz poseban naglasak na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru. Govor mržnje je svaki oblik javnog izražavanja ili govora koji izaziva ili potiče mržnju, diskriminaciju ili nasilje protiv bilo koje osobe ili grupe osoba na osnovu rase, boje kože, nacionalnosti, spola ili vjere, etničkog porijekla ili bilo koje druge lične karakteristike ili orijentacije koja podstiče na diskriminaciju, neprijateljstvo i nasilje. Iz CIK-a podsjećaju da svi politički subjekti imaju pravo voditi kampanju u mirnom okruženju i organizovati skupove. Također, obavezni su osigurati ravnomjernu promociju kandidata oba spola u svim javnim i medijskim nastupima. Nadležni općinski organi dužni su osigurati ravnopravan tretman političkim subjektima koji su ovjereni za učešće na izborima u njihovim zahtjevima da javna mjesta i javne objekte koriste u svrhu kampanje, uključujući održavanje skupova, izlaganje oglasa, sa plakata, postera i drugog sličnog materijala. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upozorava da ima ovlaštenja sankcionisati kršenja izbornog zakona Bosne i Hercegovine novčano, ali i uklanjanjem kandidata s liste i poništenjem ovjere političkog subjekta. Na kraju, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poziva sve učesnike u izbornom procesu da vode fair kampanju uz poštivanje zakona i pravila, te apeluje na medije da korektno i profesionalno izvještavaju o izbornim aktivnostima u skladu sa novinarskim kodeksom. Danas u našem programu o izbornom procesu na području grada Konjica govorit će predsjednik Gradske izborne komisije Konjic, Ejub Miljević. Ostanite s nama. Radio Konjic. Slušate program Radio Konjica. Danas je počela predizborna kampanja u Bosni i Hercegovini uoči održavanja općih izbora koji su zakazani 4. oktobra 2026. godine. U programu Radio Konjica na sam dan otvaranja kampanje ugostimo predsjednika Gradske izborne komisije koji govori o svim bitnim dakle elementima koji određuju izborni proces na području našeg grada. Stoga ćemo mi danas u našem programu pozdraviti predsjednika Gradske izborne komisije Konjic, Ejuba Miljevića. Dobro nam došli.

0: Hvala. Na početku pozdravljam sve slušalce Radio Konjica, naše sugrađane, kao i vas u studiju Radio Konjica.
1: Idemo u susret još jednim općim izborima koji su, evo kao što smo malo prije rekli, zakazani za 4. oktobar ove godine. Kada je riječ o ovim izborima, da podsjetimo za koje nivoe se glasa.
0: Pa evo, znači, shodno izbornom zakonu Bosne i Hercegovine, izbori se održavaju, znači, prve nedelje u mjesecu oktobru, a to je ovaj put 4. oktobra će se održati izbori za 4 nivoa vlasti. Znači, nivo vlasti predstavništvo Bosne i Hercegovine, nivo vlasti parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, parlament federacije Bosne i Hercegovine, kao i kandidatske liste koje će biti za kantonalne skupštine. Dakle, ovdje se radi o opštim izborima i u ovoj situaciji za izbore na području naše kantona i naše izborne jedinice prijavljeno je 17 političkih subjekata koji će da se takmiče za glasove naših glasača.
1: Razgovarat ćemo mi kasnije malo, s obzirom da su sastavni dio ove godine nove tehnologije za glasanje. Kažite nam prije toga, gospodine Miljeviću, kada je riječ o biračkim odborima, također znamo da je došlo i do promjene nekih biračkih mjesta, smanjenja biračkih mjesta. O tim aktivnostima Gradske izborne komisije da kažete u kojoj je fazi, je li sve spremno?
0: Pa evo, mi pratimo, znači, situaciju, idemo korak po korak i do sada smo sa veliki zadovoljstvo mogu da kažemo, sve aktivnosti odradili u skladu sa zadatim rokovima. Dakle, kao što ste vi naveli, ovo je prvi put da se mi susrećemo sa jednim novim izbornim pravilima i ona su zahtijevala također izvjesnu reorganizaciju na području naše općine, odnosno grada, jer svima je poznato da je naš grad jako velika teritorija, jako razruđena, a s obzirom da nove izborne tehnologije zahtijevaju i izvjesne tehničke pretpostavke za primjenu isti, moralo je doći do redukcije biračkih mjesta. Sama redukcija je zahtijevala i odliv stanovništva iz ruralnih naseljenih mjesta, pa će tako umjesto dosadašnjih 51 biračko mjesto ove godine biti 39 biračkih mjesta i svi naši sugrađani mogu se informisati, oni su pridruženi većem biračkom mjestu, prvom većem susjednom biračkom mjestu. Dakle, to se radilo o redukciji broja biračkih mjesta, a sam način glasanja će se provesti u skladu sa novim izbornim tehnologijama.
1: Kada ste već spomenuli, možemo nastaviti o tome, o novom načinu, dakle, glasanja na biračkim mjestima. Kasnije ćemo se vratiti o vašim aktivnostima, o izboru biračkih odbora i ostalom. Dakle, nove izborne tehnologije, šta podrazumijevaju? Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će, pretpostavljamo, ubrzo objaviti i videozapise, dati pojašnjenja na način glasanja. U našem gradu je misija OSCE-a organizovala simulaciju glasanja na predstojećim izborima. Pretpostavljamo do dana izbora 4. oktobra da će potencijalnim biračima biti mnogo jasnije način glasanja. Dakle, šta podrazumijevaju nove tehnologije?
0: Pa, po mom mišljenju, ukoliko se malo pažljivije sam proces shvati, radi se o jednostavnijem načinu glasanja već u ranijim periodima i ranijim izbornim ciklusima. Dakle, i ovaj put će se dobiti kandidatske liste. Jedina razlika je što će to se raditi o specijalnim tehnologijama, specijalnim olovkama koje će moći skener prepoznati. Dakle, i dalje će se stavljati preferencija ispred političkog subjekta ili imena kandidata za koga pojedini birač želi da glasa. U ovom slučaju samo ima jedna zakonska izmjena. Dakle, do sada je glas za kandidata unutar određenog političkog subjekta ujedno značio i glas za politički subjekt. Međutim, s uvođenjem ovih novih tehnologija, znači, birač je dužan da stavi preferenciju ispred imena preferiranog kandidata kao i politički subjekt kojem taj kandidat pripada. Ukoliko samo stavi preferenciju ispred imena kandidata, a ne označi politički subjekt, radit će se o nevažećem glasačkom listiću. Dakle, neće se moći identifikovati zbog načina glasanja kojem političkom subjektu pripada ovaj preferirani kandidat. Dakle, obavezno je stavljanje preferencije ispred imena kandidata, imena političkog subjekta. Međutim, znači, to je jedna situacija. Druga situacija je, ukoliko glasač stavi preferenciju ispred političkog subjekta, nije obavezan da stavlja preferenciju ukoliko ne želi i taj glasački listić će se smatrati važeći.
1: Samo da dodamo da ove godine na izborima, dakle, da se popunjava krug, nema iksića ili nešto drugo.
0: A da, ima, uz ove tehnologije doći će i posebne olovke koje će služiti za numeraciju, a ujedno će

0: biti te koje će skener moći da prepozna.
1: Koliko će listića biti?
0: Pa u ovom slučaju znači jedan listić će biti za kandidate koji se takmiče za članove predsjedništva, drugi će biti za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, federaciju i
2: oglasi rekla.
0: Znači ukupno će glasač dobiti 4 listića sa dodatnim listićem na kome će se nalaziti imena kandidata sa preferencijama. Dakle, na samom glasačkom listiću nalazit će se politički subjekti i izvjesni krugići gdje će sam kandidat kada zaokruži politički subjekt pronaći preferiranog kandidata pod rednim brojem na kojem se nalazi na listi i tu kockicu ispuniti na način kako ispunjavati bojenjem kruga.
1: Da li će malo duže trajati sam proces biranja po dolasku na biračko mjesto? Šta prvo predstoji?
0: Sama tehnologija se sastoji od dva odvojena uređaja. Jedan je identifikacijski, drugi je skener. Dakle, prva radnja koja se obavlja prilikom dolaska birača na biračko mjesto je identifikacija samog birača gdje će isti prezentovati svoj lični dokument na osnovu vjerodostojan, zaboravio sam da kažem, a vjerodostojan znači važeći dokument, bilo vozačka, pasoš ili lična karta, gdje će ga članovi biračkog odbora identifikovati i samim tim će ga uređaj, ukoliko je se radi o validnom dokumentu, uređaj će birača prepoznati i on će dobiti jedan ovako odrezak na osnovu koga će pristupiti sljedećoj fazi glasanja i tad će on sa tim odrezkom pristupiti član biračkog odbora za izdavanje glasačkih listića koji će utvrditi njegov identitet. On će naravno obaviti svoje glasanje, doći će do skenera i sam skener će pojedinačno ubaciti sva 4 glasačka listića i samim tim će proces glasanja jednog glasača biti završen. Glasački listići automatski kroz skener ulaze u kutiju koja se nalazi ispod samog skenera, s tim da je Centralna izborna komisija usvojila pravilnik u kojem je utvrđeno da će se pored elektronskog brojanja koje će izvršiti sam skener izvršiti dodatno kontrolno brojanje od strane članova biračkih odbora, tako da je vjerovatnoća za neke propuste svedena na neka minimalna nivo.
1: Da li će osobe koje ne mogu same glasati imati pomoć?
0: Dakle, za osobe koje se osjećaju nemoćne, postoje dva načina glasanja. Jedan je pristupanjem tih osoba samom biračkom mjestu i ukoliko je ono nepristupačno, onda postoji glasanje uz pomoć drugog lica. Međutim, sad i u tom segmentu su pooštrene mjere da bi što manje osoba na neki način zbog prethodno utvrđenih zloupotreba moglo da koristi taj institut. Dakle, moguće je, ali uz dosta oštrije mjere. Međutim, ima i drugi način za nemoćne osobe koje zbog bolesti, starosti ili iznemoglosti nisu mogućnosti da na dan glasanja ostvare svoje biračko pravo pristupa na biračko mjesto, mogu se registrovati za glasanje putem mobilnog tima. Dakle, ta lica će se prijaviti Gradskoj izbornoj komisiji i Gradska izborna komisija će izvršiti identifikaciju i proslijedit će takva spisak tih lica Centralnoj izbornoj komisiji na vjeru. Ako Centralna izborna komisija prihvati dokumentaciju lica koja se prijavila i uslove budu ispunjavali, on će se naknadno naći na izvodu iz centralnog biračkog spiska za glasanje putem mobilnih timova.
1: Gospodine Miljeviću, da kažete, da li neko od članova porodice može pomoći osobi koja je na biračkom mjestu ili to radi neko od članova biračkog odbora?
0: Postoji uhodana procedura i obaveze za predsjednika biračkog odbora koji rukovodi samim procesom. Dakle, on će izvršiti identifikaciju, dužan je popuniti izvjesne obrasce i sve će uglavnom informacije trebati da predoči sam predsjednik biračkog odbora licu koje se pojavi sa takvom potrebom. Dakle, u ovom situaciji ne može glasati ni za koga. Znači, obavezno je prisustvo glasača koji treba da glasa. Znači, pomoć drugog lica sastoji samo u fizičkim aktivnostima oko pristupa u samom biračkom mjestu.
1: Čuli smo malo prije, gospodine Miljeviću, od vas da su neka stara biračka mjesta spojena na nova postojeća biračka mjesta. Sve to, između ostalog, i zbog bolje povezanosti. Znamo da je potreban internet za ovu visoku tehnologiju, a u slučaju da dođe do prekida interneta, šta se radi?
0: Same mašine su koncipirane, dakle, da prate sve situacije vezane za prestanak interneta i prestanak napajanja sa električnom energijom. Dakle, u same uređaje će doći poseban akumulator koji će riješiti problem, a internet će se sačekati, uspostavit će se dodatna konekcija sigurno vrlo brzo, ukoliko dođe do samog prekida. Ono što bih želio da kažem je da ovi će izbori zahtijevati malo veću stručnost i osposobljenost osposobljenost samih predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora. Isto je Centralna izborna komisija kroz svoje procedure i ove godine imenovala shodno izmjenama izbornog zakona o sve na strani visokog predstavnika.

0: a gradska izborna komisija će shodno provedenom žijebanju za političke subjekte izvršiti i dostavljenim imenima od strane političkih subjekata izvršiti imenovanje članova i zamjenika članova biračkih odbora na onim biračkim mjestima gdje ima 3 ili 5 članova biračkih odbora. Sam uslov za opstanak jednog biračkog mjesta bilo je da ima preko 350 registrovanih glasača. Dakle, to je jedan od osnova koji je dosta biračkih mjesta reducirao u našoj opštini. Kao što sam i rekao već ranije, uslijed migracija stanovništva i odliva istog iz ruralnih u urbana područja, pa je sve i to između ostalog dovelo do ove situacije u kojoj se trenutno nalazimo. Dakle, splet niza okolnosti je doveo do same redukcije ovih biračkih mjesta sa dosadašnjih 50 na 39.
1: Toliko je dakle i biračkih odbora. Je li problem sastaviti biračke odbore? Znamo da ste proteklih izbornih godina imali problema s tim.
0: Pa gledajte, znači problem je naći kvalitetne kandidate za članove biračkih odbora. Sama izborna komisija bi na neki način eventualno i mogla neki posao uraditi vođena ranijim iskustvom sa pojedinim kandidatima. Međutim, mi smo tu ograničeni i ruke su nam svezane u pogledu imenovanja samih članova. Mi smo dužni da imenujemo one članove koje centralna izborna komisija kroz svoje procedure utvrdi kao kandidate za članove i zamjenike članova predsjednika biračkih odbora, odnosno za one kandidate koje dostave politički subjekti. Izuzev, znači, u daljem toku postupka, ukoliko ti kandidati ne budu pristupili obaveznom testiranju ili se budu nedolično ponašali, onda tek izborna komisija može između kandidata koji se nalazi na nekim našim rezervnim listama imenovati pojedinci na određena biračka mjesta. Dakle, u ovom slučaju najvažnije je moment da kandidat koji je imenovan za predsjednika biračkog odbora ima dobro znanje o samim izbornim procesima, odnosno da poznaje izborni proces do te mjere da može sam, znači, završiti cjelokupnu proceduru i rukovoditi samim izborima dan izbora, što mu je zakonska obaveza. Imali smo negativnih iskustava sa pojedinim predsjednicima biračkih odbora koji su imenovani tek tako da nekada da zaradi dnevnicu i oni su jednostavno došli na biračko mjesto i jutro nas pozovu i kažu ne mogu ja ovo. I onda smo se mi nalazili malo većim problema dok smo takva biračka mjesta na neki način morali imenovati nekoga iz zamjene. Znači, uglavnom, dešavale se razno razne situacije.
1: Obuka adekvatna uslijedit će, već su pojedini, pretpostavljamo, imali obuku. Kada je riječ i o vama, članovima gradske izborne komisije i predsjednicima i zamjenicima predsjednika biračkih odbora, to je ostalo nekako, čini nam se, konstantna aktivnost.
0: Pa naravno, prvi koji se počnu obučavati smo mi, članovi gradske izborne komisije. U nekoliko navrata su provodile obuke u Mostaru i u Sarajevu, upoznavanje sa novim izbornim procesom. Međutim, znači, svaki akter u izbornom procesu je dužan mimo tih nekakvih zvaničnih obuka da uzme priručnik o radu biračkog odbora za sam dan održavanja izbora i upozna se sa izbornim pravilima. Jedno je kad neko održi jedan čas i vi slušate malo, a drugo je kad se malo uzme priručnik pa se pročita. Dakle, svi predsjednici biračkih odbora će dobiti priručnike za provođenje izbora, a i svi ostali članovi koji su zainteresovani mogu dobiti skopiran dio, a isto imaju i na stranicama Centralne izborne komisije pa ga mogu pogledati. Dakle, vrlo je važno da sama izborna administracija i članovi biračkih odbora znaju koje su radnje dužne obaviti tokom samog dana održavanja izbora, kako bi i završni čin održavanje izbora protekao u najboljem redu. Jer ukoliko se desi situacija da članovi biračkog odbora ne obave ujutro radnje koje su dužni po zakonu obaviti, siguran sam i ubijeđen da naveče neće biti sve u redu onako kako bi trebalo da bude.
1: Kada se sve završi, dakle, kada se zatvori biračko mjesto, za koliko vremena stižu rezultati?
0: Pa ovaj put bi trebali, kad se zatvori biračko mjesto, u roku 15 minuta da se objave preliminarni elektronski rezultati. Dakle, ti preliminarni rezultati su, kao što samo ime kaže, preliminarni. I sada će ići ovi redovni rokovi za objavljivanje, potvrđivanje, a sve će biti potkrijepljeno ovim dvostrukim radnjama samih biračkih odbora. Dakle, Centralna izborna komisija će dobiti elektronski obrađene podatke koje je skener prikupio, dok će sami članovi biračkog odbora ponovo izvršiti brojanje po kandidatima i upisati u posebne obrasce i koji će se kao takvi dostaviti Centralnoj izbornoj komisiji na upoređivanje s ovima elektronski obrađenim rezultatima. Dakle, ne bi trebalo da bude bilo kakve razlike između onih rezultata koje su utvrđene elektronski s onima koje će utvrditi kao više kontrolno brojanje sami članovi biračkog odbora.
1: Da vas ne zaboravimo pitati, glasačko tijelo na području Konjica, koliko je, znamo da se to mijenja?
0: Evo,

0: da kažem, pravo da se nađe na biračkom spisku za glasanje na području grada Konjica imaju svi punoljetni građani grada Konjica koji su izvadili osobne dokumente izdate od strane nadležnog ministarstva unutrašnjih poslova u vidu lične karte, pasoša ili vozačke dozvole. Dakle, sve je jedno sa drugim je uslovljeno, naravno. Ne možete imati jedan dokument ako se nemaju ovaj osnovnik, da to je lična karta. Dakle, na ovom biračkom spisku se nalaze i sva lica, naši sugrađani koji pored ovog stanovništva koje trenutno žive na području grada Konjica gdje ima svoje boravište, nalaze se lica koja su trenutno zaposlena u inostranstvu, pa mislim da ovaj birački spisak odražava veći broj birača od onoga koji se trenutno nalazi i živi na području grada Konjica. Ali uglavnom ti svi glasači su ispunili zakonski uslov, znači oni su državljani Bosne i Hercegovine, na osnovu validnog dokumenta moći će ostvariti svoje ustavom zagarantovano pravo na glasanje.
1: A posljednja informacija o glasačkom tijelu kolika je?
0: Pa prema još, znači sam izborni zakon omogućava i onim licima koja vrijedno je pomena, koja u trenutku znači zaključenja biračkog spiska nisu napunila 18 godina, a on će moći glasati putem takozvane potvrde iz ideje i doći će tu u našu kancelariju gdje će im se izdati i on će glasati na biračkom mjestu u samoj srednjoj školi za ove glasače koji se nalaze na izvodu iz redovnog biračkog spiska. Tu se nalaze i ovi glasači koji su prijavljeni za glasanje ostvu iz drugih opština, ali o tome ćemo malo kasnije kada bude vrijeme došlo za te teme da se razrađuju. A u ovom trenutku imamo oko 21.700 registrovanih glasača koji imaju pravo da glasaju na području grada Konjica, znači po biračkom spisku.
1: Hvala za gostovanje u programu Radio Konjica našem gostu Ejubu Miljeviću, predsjedniku Gradske izborne komisije Konjic. Najavili smo održavanje općih izbora 4. oktobra 2026. godine. Svakako i u narednim danima kako se budu provodile razne aktivnosti vezane za održavanje izbora u programu Radio Konjica imaćete nove informacije za Gradske izborne komisije. Poštovani slušaoci, a prije odjave emisije podsjetit ćemo još jednom u našem programu na odluku Gradske izborne komisije o pripajanju pojedinih biračkih mjesta novim biračkim mjestima.
2: Gradska izborna komisija Konjic obavještava birače sa područja izborne jedinice 127A Konjic o određenim promjenama vezanim za biračka mjesta i lokacije na kojim će se glasati na općim izborima 2026. godine, koji će se održati 4. oktobra 2026. godine. Naime, birači sa dosadašnjeg biračkog mjesta Argud će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Odžaci, prostorije osnovne škole u Odžacima. Birači sa biračkog mjesta Dubočani će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Spiljani, prostorije osnovne škole u Spiljanima. Birači sa biračkog mjesta Kostajnica će od predstojećih izbora glasati u Buturović polju, prostorije fudbalskog kluba Klis, kao i ostali birači iz Buturović polja. Birači sa biračkog mjesta Boračko jezero će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Glavatičevo, prostorije osnovne škole Glavatičevo. Birači sa biračkog mjesta Đanić i Kruščica će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Parsovići, prostorije osnovne škole Parsovići. Birači sa biračkog mjesta Polje Bijela će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Glavičine, prostorije Ređo Maksumić i Meho Macić. Birači sa biračkog mjesta Brđani će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Podorašac, prostorije osnovne škole Podorašac. Birači sa biračkog mjesta Gornje Višnjevice će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Seonica, prostorije osnovne škole Seonica. Birači sa biračkog mjesta Homolje će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Ovčari, prostorije preduzeća Konjic Trans. Zbog savremenih informacionih tehnologija koja će svoju prvu primjenu imati na predstojećim izborima i uputstva o vrstama, načinu i rokovima za određivanje biračkih mjesta, izvršeno je spajanje gore navedenih biračkih mjesta.
1: Hvala za pažnju, zahvaljujemo još jednom gostu u programu Radio Konjica, bio je to predsjednik Gradske izborne komisije Konjice Ljub Miljević. Svakako svim novinama u radu Gradske izborne komisije, odnosno o izbornom procesu, govorit ćemo u našem programu i u narednim danima. Vas pozdravljamo i želimo ugodan dan. Emisiju su realizovali Medin Jusufović i Amila Habibija. Do slušanja.
3: Slušate Radio Konjic.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Odobrene ženske pidžame snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Dvanaest sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Sinela Šumar.
2: Dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo. 15-godišnja djevojčica iz Tuzle hladnim oružjem u dvorištu škole povrijedila dvije učenice. U Bosni i Hercegovini počela izborna kampanja. Koalicija pod lupom upozorava na neujednačenost u kažnjavanju zloupotrebe javnih resursa. Vlada Republike Srpske odobrila niz odluka o isplatama jednokratne pomoći. Sarajevo domaćin četvrte sigurnosne konferencije. Vrijeme danas sunčano i vruće. 15-godišnja djevojčica jutros je hladnim oružjem u dvorištu škole u Tuzli povrijedila dvije učenice. Policija je saopćila da su povrijeđene 14-godišnje djevojčice zbrinute u Univerzitetsko-kliničkom centru Tuzla, ali da nisu životno ugrožene. Uviđaj će obaviti policijski službenici odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Tuzla pod nadzorom kantonalnog tužioca. Budući da se radi o maloljetnicima, uprava policije MUP-a Tuzlanskog kantona nije u mogućnosti iznositi više informacija o konkretnom slučaju.
1: Počela je izborna kampanja za opće izbore u Bosni i Hercegovini koji će biti održani 4. oktobra. Političke stranke, koalicije i kandidati od danas mogu zvanično predstavljati svoje programe, organizovati predizborne skupove i koristiti plaćeno političko oglašavanje. Kampanja traje do 3. oktobra do 7 sati ujutro kada počinje izborna šutnja.
2: Na osnovu inicijativa Koalicije za slobodne i poštene izbore pod lupom, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine do sada je izrekla 17 kazni političkim subjektima i kandidatima u ukupnom iznosu od 87.500 maraka. Ovo je poručeno na predstavljanju prvog preliminarnog izvještaja Koalicije o građanskom nestranačkom posmatranju općih izbora. Saopćeno je i da je većina inicijativa u postupku, te je posebno ukazano na neujednačenost u kažnjavanju zloupotrebe javnih resursa između izbornih ciklusa. Projekt menadžer Koalicije pod lupom Dario Jovanović.
3: Takva praksa otvara sivu zonu između početka političke promocije i formalne ovjere kandidata. Dodatno zabrinjava neujednačenost u odnosu na raniju praksu. U prethodnom izbornom ciklusu postoje slučaj u kojima je sankcionisano predstavljanje rezultata rada vlasti kao uspjeha političke stranke. U aktualnom ciklusu slična postupanja nisu rezultirala sankcijama. Trenutna 4 postupka koja su u toku obuhvataju između ostalog pružanje jednokratne novčane pomoći građanima, predstavljanje infrastrukturnih projekata kao uspjeha stranke, te korištenje organa vlasti za stranačke aktivnosti.
1: Vlada Republike Srpske usvojila je niz odluka o isplatama jednokratne novčane pomoći. Novčana pomoć odobrena je za osnovce, srednjoškolce i studente u iznosima od 100 do 150 maraka. Odlukom entitetske vlade zaposlenima u radio televiziji Republike Srpske odobreno je povećanje plate od 10%.
2: Pod centralnom temom Sigurnost Evrope u podijeljenom svijetu u Sarajevu je počela četvrta Sarajevska sigurnosna konferencija, najveći geopolitički i sigurnosni skup na Zapadnom Balkanu. Konferencija okuplja više od 300 učesnika i preko 140 govornika iz cijelog svijeta. Trodnevni skup biće usmjeren na ključne izazove evropske i globalne sigurnosne arhitekture. Organizator ovog značajnog događaja je ugledni američki think tank iz Washingtona New Lines Institute for Strategy and Policy. Govore komandant NATO štaba u Sarajevu, brigadni general James C. Fowler i ambasador Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka.
4: While security has remained, we must realize
5: sigurnost je tu, ali treba imati na umu da ona nije pasivno stanje. Ona zahtjeva stalnu budnost, duboko institucionalno partnerstvo i nepokolobljivu kolektivnu političku volju. Mi ne možemo dozvoliti da teško stečeni mir iz prethodne tri decenije podriju unutrašnja retorika podjela ili maligni vanjski utjecaji koji nastoje stvoriti uporište za nestabilnost. Naš rad u

0: Način se podržava ono što je najvažnije, sigurnost i stabilnost Bosne i Hercegovine i Zapadnog Balkana. NATO će i dalje nastaviti stajati uz vas kao posvećeni partner.
1: And with you as a committed partner.
2: A lasting security.
3: Trajna sigurnost ima brojne komponente, uključujući funkcionalne demokratske institucije, ekonomski prosperitet i vladavinu prava. Upravo kroz ulaganja partnerstva i proces evropskih integracija pomažemo našim partnerima na Zapadnom Balkanu, uključujući i Bosnu i Hercegovinu, da naprave pomak od korisnika u sektoru sigurnosti do onih koji doprinose, dakle, kontributora upravo u ovom sektoru. U tom smislu, samo u proteklim godinama Evropska unija je za regionalne obrambene sisteme izdvojila 98 miliona eura, a od tog iznosa je preko 35 miliona eura bilo namijenjeno isključivo Bosni i Hercegovini, odnosno oružanim snagama. Ja ću podsjetiti na ono što je visoka predstavnica i podpredsjednica Evropske komisije Kaja Kallas rekla prilikom svoje posljednje posjete Bosni i Hercegovini. Previše je onih koji odbacuju međunarodna pravila, međunarodni pravni poredak. Evropska unija to svakako nikada neće učiniti, a sigurnosti nema bez vladavine prava i niko ne može biti van dosega pravde i pravosuđa.
4: Jedinstveni sindikat državnih službenika i namještenika pravosuđa u Hercegovačko-neretvanskom kantonu jutros je održao protestnu šetnju i štrajk upozorenja ispred zgrade kantonalne vlade. Od ponedjeljka će stupiti u generalni štrajk, a traže povećanje plata i uvođenje naknada za složenost poslova u iznosu od 20%. Određena je lista hitnih poslova koje će sve institucije morati poštovati, ali građane očekuje zastoj u radu sudova, tužilaštava i zemljišno-knjižnih ureda.
5: Gradsko vijeće Tuzla od nadležnih institucija traži da bez odlaganja poduzmu sve mjere kako bi se što prije otklonili utvrđeni nedostaci i omogućio nastavak rada Tuzlanskom domu penzionera. Od Ministarstva za rad i socijalnu politiku Tuzlanskog kantona zatraženo je da zbog hitnosti situacije prioritetno odluči o žalbi doma na rješenje inspekcije, jer je u domu trenutno 106 korisnika kojima je svakodnevno potrebno osigurati smještaj, hranu, njegu, lijekove, terapiju i zdravstvenu zaštitu. Traži se i pisano obrazloženje ministarstva i kantonalne inspekcije o tome na koji će način biti zbrinuti korisnici tokom trajanja zabrane rada. Izraelski ministar odbrane Izrael Katz sinoć je oštro zaprijetio vlastima Islamske republike Iran da ne pokušavaju nove napade na njih. Novinska kuća Reuters je potvrdila da je uzrok nesreće na svadbi u Iranu rezultat direktnog napada američke vojske. Izraelski ministar sigurnosti Itamar Ben-Gvir predstavio je plan za potpuno raseljavanje Palestinaca iz pojasa Gaze. Detaljnije Igor Božović.
6: Na skupu pred predstojeće izbore izraelski ministar obrane Izrael Katz uputio je snažnu prijetnju Islamskoj republici Iran da će ih, citiram, vratiti u kameno doba ukoliko ih ponovno napadnu. Katz je kazao da bi u slučaju novog iranskog napada, za kojeg navodno posjeduju određene informacije o planiranju, bili spremni u potpunosti uništiti svu energetsku infrastrukturu Irana. Ajatolahov režim u Iranu vrlo dobro zna zašto ne napada Izrael. Nakon što smo ih dva put snažno udarili, uništili nuklearni program, eliminirali Hamneija i teško oštetili njihove strateške sposobnosti. Međutim, primjećujemo znakove da ih snažan ekonomski pritisak pod kojim se nalaze, te strah od pobune i pada režima, mogu gurnuti u očajničke mjere. Izrael je obrambeno i napadački dobro pripremljen za svaku mogućnost. Iako američko zapovjedništvo na Bliskom istoku CENTCOM negira napade na civile, Reuters je proveo stručnu analizu i zaključio da je nesreća u svatovima, gdje je poginulo 5 i ranjeno više od 60 osoba, rezultat izravnog pogotka američke rakete u stambeno naselje u oblasti Hormozgan. Izraelski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir predstavio je plan za prisilno protjerivanje cjelokupnog palestinskog stanovništva iz pojasa Gaze. Za BH Radio 1 i Igor Božović.
4: Broj poginulih u brodolomu kod obale Kipra porastao je na 12, a u toku je potraga za 16 nestalih. Brzi putnički brod Filojet, na kojem je bilo 267 ljudi, u nedjelju se prevrnuo.

0: utonuo i potonuo u blizini grada Kirenije dok je plovio ka turskom gradu Mersinu. Kroz pramac broda je počela da ulazi voda ubrzo nakon što je napustio luku.
1: U Sarajevu su 23 stepena, Tuzli, Zenici i Bihaću 26, Bijeljini 28, Banja Luci 29, Neumu 31 i u Mostaru 33 stepena.
0: Danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 38 stepeni. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, odnosno na ulazu u Republiku Hrvatsku na graničnim prelazima do Poljani, Prisika, Kamensko, Osoje, Gorica, Crveni Grm, Bijača, Zupci, Gradiška i Izadžić. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila su do pola sata. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Sinela Šumar.
2: Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Konjic.

Najnovije vijesti iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, ali i svijeta, možete pratiti na portalu radiokonjic.ba.

0: Marketing Radio Konjica. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 16. septembra. Pileći nuggets 900 grama, perutina Ptuj 12.50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 2.25. Maslinovo ulje 1 litar, baso 9.45. Najljepše želje cookies 145 grama, marku 95. Snickers i Bounty spread 200 grama, 6.95. Persil 30 pranja, 16.95.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrjev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

Dobar dan, poštovani slušaoci, slušate otvoreni program Radio Konjica, a sa vama su Muamer Ćukle i Aida Šabanović. Nova školska godina je sve bliže, a s njom i tradicionalne pripreme za školarce. Iako visoke temperature

još uvijek usporavaju kupovinu, roditelji u Konjicu već nabavljaju sveske, olovke, pernice, ruksake i ostali školski pribor. Istražili smo kakva je ponuda u konjičkim knjižarama, šta se najviše kupuje i kakve su cijene u odnosu na ranije godine. Razgovarali smo i o polovnim udžbenicima, ali i sa roditeljima koji ovih dana opremaju svoje školarce. Koliko je novca potrebno izdvojiti za početak školske godine i kako se roditelji nose sa troškovima, donosimo u priči koja slijedi nakon pozdravne muzičke numere.

0: septembar je asocijacija i na početak školske godine. Mi ćemo tim povodom provjeriti kakva je situacija u konjičkim knjižarama, da li se ta predškolska euforija osjeti i kod njih.
1: Prije svega dobar dan svima. Želim, što se tiče školske sezone, ona se već lagano osjeti. Predškolska euforija, lagano se roditelji učenici pripremaju za svoje nove pohode. Malo jeste vrijeme, otežavajući faktor, još uvijek vruće, pa je i to malo ograničava, isputava ljude, ali eto, to lagano ide. Znači, lagano se priprema školska sezona.
0: Šta je ono što su do sada najviše potraživali?
1: Pa otprilike je to školski materijal, sveske, pernice, ruksaci, teke, olovke, blokovi, jednostavno školski pribor i školski materijal.
0: Među ostalog što vi imate u ponudi?
1: Da, komplet.
0: I koje su uglavnom cijene školskog pribora? Znamo da variraju.

0: jeli?
1: Pa ovisi sve, recimo, ovisi, o, evo imamo sveske, recimo imamo ponde od 60 feninga, pa do 4, do 5 maraka, do 6, sve zavisi. Zavisi od, i od kvalitete, zavisi i od broja listova, zavisi i od, naravno, veličine same sveske, eto, tako da masa tih elemenata čini njenu cijenu.
0: I školske torbe su neki osnov, da kažemo, kakve su njihove cijene, je li se to nešto mijenjalo u odnosu na protekle godine?
1: Pa ne, nema nekog značajne, neke značajne promjene. Što se tiče torbi, one se kreću u rasponu od 30 do 100 maraka, otprilike tako. Znači, ponovo naglašavam, sve ovisi o njenom kvalitetu.
0: Za šta se roditelji uglavnom opredjeljuju? Da li stavljaju kvalitet ispred cijene ili pa gledaju nekako da se usklade sa cijenom?
1: Ja mislim da se usklade sa cijenom i ovisi u tom momentu i od kupovnoj moći roditelja. Da, da, vjerovatno, mislim, šta u tom momentu roditelj može? Vjerovatno nekad kupi nešto što je jeftinije, pa kasnije kupi nešto što je, zavisi kako može. Jednostavno, oni to sami izorganizuju, izbalansiraju.
0: U praksi šta se do sada najviše pokazalo?
1: Roditelji, naravno, gledaju roditelji i dijete, gledaju da zadovolji svoju prvu potrebu i onda da zadovolji cijenu, kažem, to je splet. Jednostavno splet, da.
0: Nešto još možda bitno za poručiti školarcima?
1: Ja im želim stvarno sve najbolje, sve najljepše, da novu školsku godinu počnu sa dobro i da završe sa dobrim i lijepim rezultatima.
0: Ili odličnim.
1: Pa, dobrim, odličnim, evo. U svakom slučaju odličnim. Eto, to je to. Molim, hvala.
2: Slušate Radio Konjic.
0: Školska godina u našem kantonu još nije počela, ali evo, septembar je, euforija je ta predškolska svakako. Da čujemo ovim povodom, da li se osjeti ta predškolska euforija u jednoj od naših knjižara u gradu?
3: No, pomalo počinje priprema.
0: Nije, dakle, još u punom je.
3: Nije još krenulo, pa nadamo se u skorije vrijeme.
0: Šta je ono što vi nudite budućima i trenutnim školarcima?
3: Pa sve što se tiče školskog pribora, znači ruksaci, sveske, bojice, blokovi, apsolutno sve što treba jednom đaku mi imamo.
0: I kakve su cijene uglavnom?
3: Pa uglavnom su iste, čak u neke sveske nešto jeftinije u odnosu na prošlu godinu, tako da je, što se tiče toga, nema nekih velikih oscilacija u cijenama u odnosu na prošlu godinu.
0: Dakle, nije zabilježeno neko veće povećanje?
3: Nije, definitivno nije.
0: Šta je ono za što se učenici, zajedno sa svojim roditeljima, naravno, najviše opredjeljuju kad je u pitanju ova knjižara?
3: Mi nudimo svašta, znači, pa otprilike dolaze da biraju sveske, ruksake i to, ono, pa je to sve vezano što treba im za školu, mogu naći, tako da zavisi opet od đaka do đaka, šta kome treba, to i bira.
0: Jeste li primijetili da možda pojedini roditelji stavljaju kvalitet ispred cijene ili se ipak gledaju uklopiti?
3: Zavisi od kućnog budžeta, znači zavisi s čim raspolaže, a u suštini zadnjih godina u većini se odlučuju, znači stavljaju kvalitet i bira se kvalitetni ruksak u odnosu. U zadnjih par godina to je bilo, ono, više se gledalo, znači jeftinija varijanta, a sad svak bira baš ono da je to puno kvalitetnije.
0: I prema vašem mišljenju, koja bi to bila neka srednja cifra, da kažemo, za opremu jednog školarca?
3: Znači može i za 100 maraka, a može i za 300, zavisi šta bira, ali u suštini nekih 150.
2: Radio Konjic.
4: Čomaga Ramize.
0: Evo, Ramize, da nam kažete ukratko čim se vi bavite.
4: Evo, malo građevine, malo prodaje knjiga i tako.
0: U kojem periodu obično tokom godine prodajete knjige?
4: Devet mjesec, pola osmoga, pola devetoga.
0: Već, dakle, od polovine avgusta ste vi tu?
4: Jesam.
0: I kako je do sad tekla prodaja?
4: Pa, hajde, nešto je bilo, ali ovaj period je slabiji kako je osnovna škola mi ispala.
0: Više ne prodajete knjige za osnovnu školu jer oni nasljeđuju učbenike?
4: Nasljeđuju oni učbenika, ja samo radim srednju, prvi i četvrti.
0: Koje vi knjige imate uglavnom u ponudi?
4: Imam sve, od prvoga razreda srednje do četvrtog razreda srednje. Za sve. Oda đaci biraju šta njima treba to, koja knjiga.
0: Da li često se opredjeljuju za kupovinu polovnih udžbenika?
4: Pa jeste. Tamo im je skupa u knjižarama, dajde skupa im knjiga. Koji je, lupam engleski jezik, 40 maraka, ovdje ga more kupiti za 20 maraka.
0: I šta je ono što najviše traže, jeste li do sad primijetili?
4: Najviše prvi razred. Prelaz iz devetoga u prvi. Najviše se tu i traže knjige od prvog razreda srednje.
0: I kako je proteklih godina išla

0: Slušate Radio Konjic. Početak školske godine za djecu znači nove školske torbe, sveske i pribor, ali za roditelje često znači i ozbiljan udar na kućni budžet. Od osnovnog pribora preko ruksaka i odjeće do udžbenika troškovi se brzo sabiraju, posebno kada u školu treba opremiti dvoje ili više djece. Koliko danas košta opremiti jednog školarca i šta roditelji u Konjicu kažu o cijenama i potrebama svoje djece, poslušajte u nastavku.
1: Poštovanje, ja sam roditelj jednog dječaka koji ide u prvu osnovnu školu, ove godine će pohađati drugi razred po tom devetogodišnjem nastavnom planu i programu. Uvijek nekako pred kraj avgusta roditelji su svjesni da dolaze, jel tako, već neke slatke brige, da dolazi dosta obaveza, ali isto tako i pripreme. Ja uvijek kažem kako djecu treba neka

0: Ako pripremiti sa neke te strane, ruksaka i tako dalje, nekako se uvijek više baziram na psihičku pripremu djeteta. Sa svim će se susretati, da prihvataju različitosti, razlike, da ne komentaršu. Ja nekako svom djetetu uvijek kažem nemoj komentarsati, jer nekako iz tih komentara uvijek se nekako, ajmo reći, pogrešno i protumači i tako dalje. Nekako se više, vjerujte mi, baziram na tu pripremu psihičku za obaveze, jer oni su već bili 2,5 mjeseca na raspustu bez obaveza, imali su neke slobodne aktivnosti i sad zamislite vi jednog dječaka koji je drugi razred, vi ga bukvalno stavite u školu i on mora poštovati ta neka pravila. Veliki korak i za roditelje, veliki korak i za djecu. Ova školska godina, vidim, septembar je jako vruć, imamo već i tu nekih malih, ajmo reći, smetnji po prirodi, ali vjerujem da će sve dobro da prođe. Evo, ne znam, uzbuđena sam i jedva čekam taj početak školske godine. Nekako nam je septembar svima, hajmo reći, udarni na tu stranu što se tiče svega i organizacije. Ali eto, da im bude sa srećom i nama i djeci najvažnije.
1: Tako je, svakako. Evo da mi kažete, u fokusu nam je nekako taj školski pribor, priprema po tom osnovu. Da nam kažete da li je potrebno mnogo novca izdvojiti za opremu jednog školarca?
0: Pa znate kako jest. Ja sam nekako generacija milenjaka. Mi smo ti ruksake nasljeđivali od brata, sestre i tako dalje. Taj rusak je sad 5-6 generacija išao s nama zajedno u školu. A ovo su nove generacije Z. One jako prate današnje modele, jako prate današnje influencere, YouTubere, šta je skupo, šta nije skupo i tako dalje. Nekako roditelj koji želi svom djetetu da sve udovolji, ja mislim da će mu trebati, boga mi, dobra suma novca. Ni ruksak nije skup, vi sad da kupite neki dobar ruksak i onda mi roditelji gledamo da on ima da nije težak, da ima neke olakšice za dijete, je 100 maraka. Mislim, ako ćemo, ja opet kažem pod navodnicima, ali gledajte, svaki roditelj izdvoji onoliko koliko može. Mislim, vjerujte, nisam eto imala priliku, evo baš sam sad ušla da vidim koliko su svetske bojice i tako to za djecu. Treba, mislim, za sve da treba novca. Mislim da smo trenutno u takvoj situaciji općento, ne samo što se tiče škole. Mislim da za sve moraš jednostavno, a koji to roditelj neće da izdvoji? Hoće, boga mi, svaki.
2: Naša djevojčica ima 8. godina, polazi u drugi razred osnovne škole u Goranima i potrebna je sigurno 1/3 otprilike plate da ono lijepo spremiš dijete u školu.
1: Šta pod lijepo spremite dijete u školu podrazumijevate? Da li je to možda negdje stavljate kvalitet ispred cijene?
2: Naravno, uvijek gledamo kvalitet, da to bude lijepo, kvalitetno, od odjeće, obuće, školskog pribora i tako.
1: Da li djeca danas imaju uglavnom neke zahtjeve svoje?
2: Pa naravno, djeca su danas puno zahtjevnija nego prije, tako da evo ispunjavamo im na neki način te želje.
1: Koliko se baš trudite kao roditelje da im udovoljite?
2: Ma 100% se trudimo da im udovoljimo.
1: Hvala vam puno.
3: Imam 2 školarca, dječak kreće u 7. razred, a curica je prvačić.
1: Da li se pripremate već za novu školsku godinu?
3: Naravno, pripreme su već završene. Sve je spremno, samo čekamo da školska godina krene.
1: Koliko je bilo novaca potrebno izdvojiti da bi eto opremili 2 školske djece?
3: Pa sad treba malo više. Sve je, nažalost, poskupilo, cijene su puno veće nego prije. Pa za neki osnovni pribor i pernice, ruksaci, djeci, pa boga mi, malte ne, samo za neki pribor smo preko 100 maraka izdvojili, za sveske, olovke, pernice i tako to, neke osnovne stvari.
1: Ali uglavnom roditelji danas gledaju je li da kvalitet stave ispred cijene ili onako gledaju da se uklope?
3: Pa sad, primjer, kad su u pitanju rusac, ja gledam kvalitet, da je djeci onaj i za leđa, da im je neki malo bolji, kvalitetniji, a kad je pribor u pitanju, nije nam toliko bitan neki kvalitet sad, ono, sveska kao sveska i tako, olovke, sve to u par grama. Želim im puno sreće i uspjeha u novoj školskoj godini, da uče, da stiču znanje, treba će im ako Bog da u budućnosti.

0: Konjić. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate.

Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061 430 544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061 430 544. Radio Konjic.

0: Radio Konjica. Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo pileći tenders Erpilić 700 grama 8,95, energetski napitak B 250 ml 0,70, Dukat čokoladno mlijeko 500 ml, Marku 45, Dav dezodorans 150 ml, senzacionalnih 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 3. do 6. septembra. Crvena paprika Roga, kilogram, dvije marke. Sok Takovo, 1 litar, marku 35. Omekšivač Ornel, 1,6 litara, 3 marke, 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Transatlantskom savezu i odnosu prema Sjedinjenim Državama.
1: Komandant EUFOR-a u Bosni i Hercegovini, general major Mauricio Fronda, kazao je da misija Europske unije nije usmjerena samo na odgovor na nesigurnost, već i na njeno sprječavanje.
2: Za nas koji smo angažovani u misiji EUFOR-a u Bosni i Hercegovini, ovo nije apstraktno pitanje. Svaki dan vidimo koliko je sigurnost ove zemlje povezana sa sigurnošću Europe i šire. Sigurnost Bosne i Hercegovine nije pitanje periferije, to je pitanje svih nas.
1: Učesnici konferencije su osobe iz domaćeg i svjetskog političko-vojnog vrha. Među temama bit će kibernetičke i hibridne prijetnje, energetska stabilnost, primjena umjetne inteligencije i novih tehnologija u odbrani, kao i aktuelne globalne krize i njihov utjecaj na međunarodni poredak. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
3: Izborna kampanja za opšte izbore počela je danas, a trajaće do 3. oktobra ujutro, kada na snagu stupa izborna šutnja. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upućuje apel svim političkim subjektima, kandidatima, njihovim pristalicama i medijima na strogo poštivanje izbornog zakona uz poseban naglasak na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru. Za prekršioce su predviđene rigorozne novčane kazne, a moguće je i uklanjanje kandidata s liste. Komisija poziva medije da korektno i profesionalno izvještavaju o izbornim aktivnostima. Sve veći broj prijavljenih izbornih nepravilnosti obilježava predizborni period u Bosni i Hercegovini. Koalicija pod lupom upozorava da je dosad evidentirano 528 slučajeva, a najveći broj odnosi se na preuranjenu kampanju i zloupotrebu javnih resursa. Istovremeno, iste organizacije tvrde da pravne praznine i neujednačena praksa sankcionisanja omogućavaju da dio prijavljenih nepravilnosti ostane nekažnjen.
4: Koalicija pod lupom u predizbornom periodu zabilježila je 528 izbornih nepravilnosti. Najviše prijava odnosi se na preuranjenu kampanju i zloupotrebu javnih resursa, po 206 slučajeva, kazao je Hasan Kamenjaković, PR menadžer koalicije.
5: Nažalost, kada govorimo o postupanju po našim inicijativama, većina naših inicijativa je u toku, čak njih 54% ili su odbijene njih skoro 30%, za 12, odnosno skoro 13% izrečena sankcija, dok je za 3% njih obustavljen postupak.
4: Koalicija je Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine uputila 101 inicijativu, a na osnovu njih CIK je strankama i kandidatima izrekao sankcije u ukupnom iznosu od 87.500 maraka. Dario Jovanović, projekt menadžer koalicije pod lupom.
6: Analiza do sada prijavljenih slučajeva ukazuje na postojanje pravnih praznina i neujednačene prakse sankcionisanja između izbornih ciklusa kojom omogućavaju da određena ponašanja, iako imaju obilježje zloupotrebe javnih resursa, ostanu bez sankcije. Do sada su odbijene 4 inicijative, 4 su trenutno u postupku, dok pravni tim koalicije pod lupom obrađuje dodatne slučajeve. Posebno je problematično što se u dijelu odbijenih slučajeva kao prepreka pojavljuje činjenica da politički akteri u trenutku spornog postupanja nisu bili ovjereni za učešće na izborima.
4: Dodao je i da postoje razlike u odnosu na prethodni izborni ciklus, kada su slični slučajevi predstavljanja rezultata rada vlasti kao uspjeha političkih stranaka bili kažnjavani.
6: Napominjemo da nije bilo progresivno kažnjavanje, dakle za višestruke povratnike u činjenju izbornih nepravilnosti da budu sankcionisani svaki put strože, jeli? I mislimo da Centralna izborna komisija ima te mehanizme, u mogućnosti ima svakako i mehanizam toga da poništi ovjeru ili kandidata, ili kandidatske liste, ili čitavog političkog subjekta na ovim izborima. Dakle, zaista mislim da posle 30 godina demokratije, jer ovo i jeste 30 godina od prvih višestranačkih izbora koje smo mi imali u Bosni i Hercegovini, bilo kakav vid ovakvih nepravilnosti je neprihvatljiv, jer ako za 30 godina nismo naučili nešto o demokratiji, onda je pitanje kad ćemo.
4: Iz koalicije pod lupom poručili su da će nastaviti pratiti izborni proces i prijavljivati sve uočene nepravilnosti. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
3: Treći je mjesec otkad je počeo štrajk upozorenja državnih službenika i namještenika u pravosuđu u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Zahtjeve je sindikat dostavio vladi prije godinu i po, ali do sad pomaka nema. Jedan je sastanak održan, ali bez rezultata. Vlada HNK o ovom štrajku za sad šuti.
7: 255 djelatnika pravosuđa u Hercegovačko-neretvanskoj županiji traži povećanje plaće od 20%. S resornim ministrom i premijerkom održali su sastanak prije 3 mjeseca, no ponudom vlade sindikat nije bio zadovoljan. Vesna Kojić, predsjednica sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa u Hercegovačkoj

0: Hercegovačko-neretvanskoj županiji, poručio je kako ne žele selektivno rješavanje problema.
1: Glavni naš zahtjev je dakle dobivanje naknade po osnovu složenosti poslova, otežanih uvjeta rada, sigurnosnih provjera koje prolazimo svi skupa, i evo mislim da to nije nemoguće da se nama dodijeli iz razloga što mi stvarno jesmo, naši poslovi se stvarno odudaraju i razlikuju od svih drugih poslova koji se obavljaju u drugim organima uprave.
0: Nemaju problem pravosudni službenici i namještenici samo u Hercegovačko-neretvanskoj županiji, već u cijeloj federaciji. Stoga, kako Davor Puljić, član pregovaračkog odbora, poručuje, iz sindikata pozivaju federalnog ministra pravde Vedrana Škobića da problem bude riješen s više razine.
2: Kako što je riješeno drugim zemljama u okruženju, Hrvatskoj, Srbiji i Republici Srpskoj, gdje su djelatnici u pravosuđu izvedeni u posebnu kategoriju, što mi ovdje sad isto tražimo. Znači da se to sistemski riješi, jer svaka županija je ovdje u zadnjih 2-3 mjeseca, pola godine, ušla generalni štrajk ili općenito štrajk. Također pozvao naše kolege koje su tušte i suci da javno podrže nas, državne službenike i namještenike, jer posao koji oni su, svi smo mi dio tog procesa, odnosno sustava pravosuđa.
0: Za ponedjeljak je najavljen generalni štrajk, što znači da će sudovi i tužiteljstva raditi samo hitne predmete koji se odnose na pritvorske i predmete nasilja u obitelji. I sindikata poručuju da neće odustati dok ne budu ispunjeni zahtjevi koje traže. O današnjem se štrajku iz vlade nisu očitovali. Za Federalni radio, Ivana Vidmar.
3: Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine je federalnoj vladi i udruženju poslodavaca federacije uputio nacrt opšteg kolektivnog ugovora, čime je napravljen konkretan korak ka uređivanju prava radnika u ovom BH entitetu. Iz sindikata poručuju kako očekuju da pregovori počnu u roku od mjesec, dok bi cijeli proces trebao biti završen u roku od 45 dana. Ako dogovor ne bude postignut, odluku bi donio arbitražni sud, a ona bi bila obavezujuća za sve strane. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos odlučila je otkazati planiranu posjetu Srbiji. Razlog za ovaj radikalan diplomatski potez je, kako je navela, veličanje osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića nakon dovoženja njegovog tijela u Beograd. Kos je poslala oštru i jasnu poruku vlastima i javnosti u susjednoj zemlji, naglasivši da je put prema Evropskoj uniji apsolutno nespojiv sa veličanjem osoba odgovornih za najteže zločine na tlu Evrope nakon Drugog svjetskog rata. Evropska komesarka je podsjetila na stravičnu zaostavštinu krvnika Mladića, upozorivši na opasnost atmosfere koja se trenutno kreira. Pripadnici srbijanske policije i žandarmerije salutirali su koloniju u kojoj je sinoć kroz Beograd prevezeno tijelo pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, čije je tijelo dopremljeno iz Nizozemske. Prema objavama na društvenim mrežama i provladinim medijima, pristalice su se okupile duž trase kojim je prolazila kolona. Prema rasporedu koji su objavili mediji u Srbiji, komemoracija Mladiću trebala bi biti održana sutra u podne u Domu vojske u Beogradu. Sahrana je planirana za ponedjeljak 7. septembra, iako nema zvanične potvrde da će imati državnu sahranu. Njegov transport poprimio je obilježje javnog događaja koji je privukao njegove pristalice, dok je uloga države u tome bila veoma vidljiva. Ujedinjene nacije i Evropska unija ponovo su upozorili na opasnost od veličanja pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca.
4: Svijet. Dvije osobe spašene su iz tunela hidroelektrane u Nepalu 9 dana nakon bujičnih poplava. Timovi i dalje rade na spašavanju ljudi za koje se vjeruje da su zarobljeni unutra. Gotovo 900 radnika i dalje se vodi kao nestalo, a u akciju su uključeni specijalizirani timovi iz Indije, Kine i Sjedinjenih Država. Raseljena učiteljica Sujata Takur, koja dijeli učionicu s još 4 obitelji, opisala je uvjete u skloništu.
5: Doista je teško. U ovoj maloj sobi boravi 5 obitelji. Nema privatnosti, nemamo kuću. Kamo ćemo sada? Što ćemo? Sve je teško. Cjeloživotni naporan rad moje majke i oca je uništen. Stari su, a sada moraju ponovo početi od nule. Tužno je.
4: S druge strane hemisfere uzburkavaju se stare strasti. Argentinski predsjednik Javier Milei ponovio je pretenzije svoje zemlje na Falklandsko otočje, odnosno Malvine, kako ih zovu Argentinci. Milei je to kazao u obraćanju naciji u vrijeme novih napetosti u vezi s britanskim prekomorskim teritorijem.
6: Sjedinjene Države razmatraju ovu promjenu stava jer znaju da je Argentina pouzdan partner, usklađen sa zapadnim vrijednostima na strateški relevantnoj poziciji koji može biti vrijedan saveznik u

0: budućnost. A ništa ovoga ne bi bilo moguće.
1: Milei prijeti da će nametnuti sankcije svim naftnim kompanijama koje posluju na tom području.
0: Ako danas ne djelujemo čvrsto i brzo, za nekoliko mjeseci imaće kapacitet da zapljeni rezerve nafte koje leže ispod našeg mora, nešto što se nikada nije dogodilo. Ako to dopustimo, daćemo poticaj britanskoj vladi da produbi okupaciju otoka i iskorištavanje naših resursa.
1: Američki predsjednik dao je naslutiti da SAD ne bi podržao Ujedinjeno kraljevstvo u sukobu zbog tog teritorija. Na pitanje bi li priskočio u pomoć Ujedinjenom kraljevstvu, američki predsjednik ovako je odgovorio.
0: Vašoj zemlji ne ide dobro. Ne zaboravite, velik dio nafte dobivate iz Hormuzskog tjesnaca, a vi niste bili ondje da mi pomognete. Vaša zemlja nije bila tamo da mi pomogne. Nije nam trebala pomoć, ali pitao sam NATO i vašeg bivšeg čelnika zašto niste poslali nekoliko brodova, a on je odgovorio da nema ni jedan. To je prilično tužno, cijela ta stvar.
1: Na referendumu 2013. stanovnici Falklanda većinom su glasova odlučili ostati britanski prekomorski teritorij. 99,8% glasalo je za tu opciju. Iako je SAD formalno neutralan, Washington je pružio potporu britanskoj kampanji za ponovno osvajanje otoka nakon argentinske invazije 1982. U dvomjesečnom sukobu poginulo je 649 argentinskih i 255 britanskih vojnika te troje otočana. Argentina tvrdi da je Malvine naslijedila od bivšeg kolonizatora Španjolske, te da ih Britanija ilegalno okupira od 1833. Za Federalni radio, Damir Šimić.
2: Gradonačelnik Teslića Milan Miličević proglasio je stanje elementarne nepogode na dijelu grada ugroženog požarima koji obuhvata lokalitete Miljkovača i Gaše, zbog čega je zatraženo angažovanje helikoptera Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Policija je uhapsila 18-godišnjeg E.I. zbog osnova sumnje da je počinio ubistvo u naselju Gorica, navodi se iz MUP-a kantona Sarajevo. U ulici Dajanli Ibrahimbega u opštini Centar sinoć je upotrijebljeno vatreno oružje, a ranjen je E.S. iz Sarajeva, rođen 1992. Hitno je prevezen na klinički centar Univerziteta u Sarajevu, gdje je konstatovana smrt. Ranije je uhapšen i Đ.S., rođen 2008. zbog osnova sumnje da je počinio krivično djelo pomaganje u ubistvu.
3: Sport. Nogometaši Toulouse i Lila prvi su zakoračili u treće kolo prvenstva Francuske. Bodove odnio gost pobjedom 1-0. Za večeras su zakazana dva ogleda, Lyon Auxerre i Paris Saint-Germain Monaco. U Španiji Real Sociedad Celta Vigo 0-0 u uvodu u četvrti takmičarski krug Primere. Večera se sastaju Betis i Real Madrid. Englezi, Italijani i Nijemci uvodne oglede igraju večeras. Ipswich, Liverpool i Genoa Como su ogledi trećeg kola Premier lige, odnosno Serie A, Stuttgart, Köln drugog u Bundesligi. Na domaćim terenima akcija počinje sutra. Brsk Čelik i Radnik Sloga su subotnji mečevi šestog kola Premier lige Bosne i Hercegovine. Dan kasnije sastaju se Sarajevo Borac, Željezničar Velež i Zrinski Široki Brijeg. U prvoj federalnoj ligi većina ogleda četvrtog takmičarskog kruga zakazana je za subotu. Bratstvo Rudar, Igman Čapljina, Jedinstvo Tomislav Sloboda Tošk, Travnik Budućnosti, Posušje Radnik. Nedjelja nam donosi duele Stupčanica Vitez i Gošk Zvijezda. Na otvorenom prvenstvu Sjedinjenih Američkih Država u tenisu okončali su drugi takmičarski krug. Rano jutros 16. finala izborio je prvi nositelj, Nijemac Aleksandar Zverev. Francuza Quintana Alisa prošao nakon svih pet setova 6-4, 4-6, 7-6, 6-7, 6-3. Večeras je na mrežu drugo postavljeni Španac Carlos Alcaraz. Na putu za osminu finala čeka ga Kinez Vivim Vu. Posljednja je osminu finala singla teniserki obezbijedila druga nositeljica, Kazahstanka Elena Rybakina, 6-2, 6-4 tukla Španjolku Jessica Buzas Maneiro. Prvopostavljena bjeloruskinja Arina Sabalenka večeras ide korak dalje. Za plasman u četvrtinu finala treba savladati Uzbekistanku Kamilu Rahimovu. Brisel će večeras i sutra ugostiti završni miting Dijamantne lige Internacionalne atletske federacije. Organizator je pripremio ukupno 32 dijamantna trofeja, a pobjednici će osigurati i

0: i direktan plasman na predstojeće svjetsko prvenstvo. Program prvog dana otvaraju bacačice kugle u 18 sati i 30 minuta. Atletičarke između ostalog na programu imaju još troskok, 400 metara prepone, 3000 stiplčez i 5000 metara. Atletičari trke na 100 i 800 metara, skok sa motkom i udalj između ostalog. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi.
2: Trenutno je pojačan promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, odnosno na ulazu u Republiku Hrvatsku na graničnim prijelazima Doljani Metković, Prisika Aržano, Kamensko, Osoje, Gorica, Crveni Grm, Bijača, Zupci, Gradiška Gornja Varoš, ulaz u Hrvatsku i Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Zbog izvođenja radova na sanaciji rasvjete izmijenjen je režim saobraćaja u tunelu Vranduk na magistralnom putu M17 Zenica Nemila. Vozila koja saobraćaju iz smjera Zenice prema Doboju preusmjeravaju se kroz Nemilu, dok se iz suprotnog smjera saobraća kroz tunel usporeno jednom saobraćajnom trakom. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionici autoceste A1 K Kanj Lašva, Golubinja Nemila i Sarajevo Zapad Lepenica. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajci Crna Rijeka i Bugojno Novi Travnik na Rostovu, kao i dionici Mostar Čitluk Brdo Hum, saobraća se usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog izvođenja radova danas do 18 sati obustavljen je saobraćaj na regionalnoj cesti Priboj-Sapna. Za vrijeme obustave saobraća se alternativnim pravcem Priboj, Siminhan, Kalesija, Sapna, Goduš, Rastrošnica. Za danas i sutra u vremenu od 6 do 19 sati najavljena je obustava saobraćaja na regionalnoj cesti Visoko Kiseljak. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Kiseljak, Busovača Visoko ili Kiseljak, Lepenica Visoko autocestom. Danas se izvode radovi na redovnom godišnjem pregledu semafora u Konjicu i u Jablanici, zbog čega semafori neće biti u funkciji. Za vrijeme radova bit će zauzeta i jedna traka, što će sigurno usporiti saobraćaj na ovim raskrsnicama. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Vrijeme.
3: Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 25, a dnevna od 31 do 38 stepeni. Slušali ste novosti dana. Spiker Dario Mahan, pripremila Leila Hodžić.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Pileći Tenders Air Pilić 700 grama 8,95, energetski napitak B 250 ml 0,70, Dukat čokoladno mlijeko 500 ml, Marku 45, Dav dezodorans 150 ml, senzacionalnih 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
3: Kupovati je lako uz akciju Amco.
4: Akcija do 16. septembra. Pileći nuggets 900 grama, perutina Ptuj 12,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 2,25. Maslinovo ulje 1 litar, baso 9,45. Najljepše želje cookies 145 grama, Marku 95. Snickers i Bounty spread 200 grama, 6,95. Persil 30 pranja, 16,95.
3: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

0: Radio Konjic.
1: Dobar dan, pozdravljamo vas iz studija Radio Konjica. Sa vama su Muamer Ćukle i Samra Đajić. U današnjem izdanju Konjičke hronike donosimo.
2: Konjička hronika.
1: Grad Konjici ove godine pruža finansijsku podršku učenicima koji kreću u prvi razred osnovne škole.
3: Iznos naknade, odnosno jednokratne novčane podrške ove godine je 150 konvertibilnih maraka.
1: Koordinacija sindikata obrazovanja Hercegovačko-neretvanskog kantona odlučila je odustati od ranije najavljenog protesta i štrajka upozorenja 7. septembra, dajući vladi HNK još jednu priliku za otvaranje ozbiljnog i sadržajnog dijaloga. Boračko jezero i Eko selo ove subote domaćini su takmičenja u plivanju na otvorenim vodama, koje nastavlja tradiciju nekadašnjeg triatlona Kulin Ban.
4: Taj format će ove godine biti na način da će se samo održati 1500 metara disciplina plivanja.
1: Fudbaleri Igmana i Klisa sutra igraju prvenstvene susrete. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu umjerenu oblačnost. Preporučujemo da i danas budete uz Konjičku hroniku. Sa vama smo u 16 sati. Do tada slušamo muziku. Ostanite sa nama.

0: centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika. 92,3 MHz i 95 MHz. FM, Konjička hronika.
1: Dobar dan, slušate Konjičku hroniku, izdanje za 4. septembar 2026. godine. Danas emitujemo.
0: Konjička hronika.
1: Grad Konjici ove godine pruža finansijsku podršku učenicima koji kreću u prvi razred osnovne škole.
2: Iznos naknade, odnosno jednokratne novčane podrške ove godine je 150 konvertibilnih maraka.
1: Koordinacija sindikata obrazovanja Hercegovačko-neretvanskog kantona odlučila je odustati od ranije najavljenog protesta i štrajka upozorenja 7. septembra, dajući vladi HNK još jednu priliku za otvaranje ozbiljnog i sadržajnog dijaloga. Boračko jezero i Eko selo ove subote domaćini su takmičenja u plivanju na otvorenim vodama, koje nastavlja tradiciju nekadašnjeg triatlona Kulin Ban.
3: Taj format će ove godine biti na način da će se samo održati 1500 metara disciplina plivanja.
1: Fudbaleri Igmana i Klisa sutra igraju prvenstvene susrete. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu umjerenu oblačnost. Grad Konjici ove godine pruža finansijsku podršku učenicima koji kreću u prvi razred osnovne škole. Odlukom o dodjeli jednokratne finansijske podrške prvačićima će biti dodjeljena novčana pomoć u iznosu od 150 konvertibilnih maraka. Više o tome u prilogu Aide Šabanović.
4: Pomoćnica gradonačelnika u službi za opću upravu društvene djelatnosti i mlade Šeherzada Alić kazala je da je iznos jednokratne financijske podrške učenicima prvih razreda osnovnih škola na području grada Konjica za školsku 2026-2027. Godinu ove godine je uvećan u odnosu na prošlu godinu kada je iznosio 100 konvertibilnih maraka.
2: Gradonačelnik grada Konjica gospodin Osman Čatić i ove godine donio je odluku o jednokratnoj financijskoj podršci učenicima prvih razreda osnovnih škola na području grada Konjica. Iznos naknade

0: odnosno jednokratne novčane podrške ove godine je 150 konvertibilnih maraka. Prošle godine iznos je bio 100 konvertibilnih maraka, međutim zbog rasta troškova života ovaj iznos je ove godine povećan.
1: Pravo na novčanu naknadu imaju učenici prvih razreda osnovnih škola na području grada Konjica. Podaci potrebni za realizaciju ove mjere već su dostavljeni u gradsku upravu.
0: Pravo na novčanu naknadu imaju učenici znači prvih razreda osnovnih škola, a podatke smo dobili od osnovnih škola. Oni su nam dostavili imena učenika, imena njihovih roditelja, kao i broj žiro računa na koji će se izvršiti uplata sredstava.
1: Ove godine na području grada Konjica ukupno je upisano 166 učenika prvih razreda, kazala je Alić.
0: Ove godine ukupno imamo 166 učenika prvih razreda. To po školama izgleda ovako. Druga osnovna škola ukupno je upisano 74 učenika prvog razreda. Prva osnovna škola 65, osnovna škola Čelebići 21 učenik prvog razreda, osnovna škola Seonica 5 učenika i osnovna škola Parsovići 1 učenik. U osnovnoj školi Glavatičevo ove godine nismo imali upisanih prvačića.
1: Za realizaciju jednokratne financijske podrške grad Konjici je odobrio ukupno 24.900 konvertibilnih maraka, navela je Alić.
0: Znači, gradonačelnik grada Konjica je donio odluku, tako da je ukupno za ove namjene odobreno 24.900 konvertibilnih maraka.
1: Nakon što su iz osnovnih škola dostavili potrebnu dokumentaciju, resorna gradska služba pristupila je pripremi odluka, nakon čega će uslijediti isplata sredstava.
0: Služba za opću upravu društvene djelatnosti i mlade na osnovu spiskova koje smo dobili od škola priprema sada odluke koje ćemo nakon toga dostaviti financijama da bi se isplatila sredstva na račune roditelja.
1: Jednokratna pomoć, kako navodi Alić, trebala bi olakšati roditeljima dio troškova pripreme djece za početak školovanja. Na kraju Alić je prvačićima uputila čestitku povodom polaska u školu, a svim učenicima i nastavnicima poželjela je sretan i uspješan početak nove školske 2026-2027. godine.
2: Koordinacija sindikata obrazovanja Hercegovačko-neretvanskog kantona odlučila je odustati od ranije najavljenog protesta i štrajka upozorenja 7. septembra, dajući vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona još jednu priliku za otvaranje ozbiljnog i sadržajnog dijaloga. U nastavku prenosimo saopćenje Koordinacije sindikata obrazovanja HNK.
3: Koordinacija sindikata obrazovanja Hercegovačko-neretvanskog kantona mjesecima pokušava otvoriti dijalog sa vladom Hercegovačko-neretvanskog kantona o pitanjima od izuzetnog značaja za položaj zaposlenih u obrazovanju. Još krajem maja uputili smo zahtjev za sastanak, ali umjesto odgovora i poziva na razgovor uslijedila je šutnja. Zbog takvog odnosa bili smo primorani najaviti štrajk upozorenja i protest. Na preskonferenciji održanoj pred odlazak na godišnji odmor jasno smo poručili da nećemo prihvatiti ignorisanje zaposlenih u obrazovanju. Tek nakon što smo izašli u javnost, iz vlade stiže dopis kojim je zatraženo da svoje zahtjeve dostavimo u pisanoj formi. Zahtjeve smo dostavili, a nakon toga Ministarstvo obrazovanja je zatražilo pojašnjenja i dopunu nekih zahtjeva. I na taj zahtjev smo odgovorili. A onda, kada je bilo potpuno jasno da će sindikat održati najavljeni protest i štrajk upozorenja samo nekoliko dana prije početka nastave, konačno smo dobili poziv na pregovore. U međuvremenu je početak školske godine odgođen za 14. septembar. Odlučili smo da damo još jednu šansu dijalogu. Zato se štrajk upozorenja i protest najavljeni za 7. septembar neće održati. Naša odluka je poruka dobre volje, ali i poruka vladi da ne odustajemo od svojih zahtjeva i očekujemo ozbiljne, konkretne i sadržajne pregovore. Iskreno vjerujemo da dijalog nema alternativu. Međutim, dijalog podrazumijeva spremnost obje strane da saslušaju argumente, preuzmu odgovornost i dođu do rješenja. Zaposleni u obrazovanju očekuju da će započeti proces rješavanja njihovih problema. Odluku da ne održimo protest i štrajk upozorenja treba razumjeti kao priliku da se dođe do rješenja. Ovo nije odustajanje. Ovo je još jedna šansa za dijalog od vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona. Očekujemo da će je iskoristiti. Navodi se u saopštenju, a saopštenje je potpisala Koordinacija sindikata obrazovanja Hercegovačko-neretvanskog kantona.
4: Konjička hronika.
2: Boračko jezero, iako

0: Celo ove subote u 15 sati domaćini su takmičenja u plivanju na otvorenim vodama, koje nastavlja tradiciju nekadašnjeg triatlona Kulin Ban. Triatlon asocijacija u Bosni i Hercegovini Triatlon klub Gorsko oko Boračko jezero organizuje Open Water Swimming Cup Kulin Ban 2026. koji se održava od 4. do 6. septembra na Boračkom jezeru. Detalje ove sportske priče donosi nam Alisa Kudra.
1: Boračko jezero ovog vikenda ponovo postaje centralno okuplja lište ljubitelja vodenih sportova i vrhunskih takmičara iz regije. Iako je tradicionalni međunarodni sprint triatlon Kulin Ban prekinut 2023. godine, organizatori su uspjeli sačuvati sportski duh i kontinuitet manifestacije preusmjeravanjem fokusa na plivačku disciplinu na otvorenim vodama. Profesor sporta i glavni sudija takmičenja Adnan Džumhur pojasnio je kako je došlo do ove transformacije i šta sve očekuje učesnike i posjetioce tokom predstojećeg vikenda.
2: Nažalost, nismo 23. godine uspjeli da održimo triatlon kup iz financijskih razloga. Međutim, evo, došla nam je 2026. godina kada nastavljamo tradiciju. Ovo bi trebalo da bude, ako Bog da, 20. po redu triatlon kup, s tim da sam taj format će se malo promijeniti iz razloga što triatlon podrazumijeva tri sporta. To su plivanje, biciklizam i trčanje, a taj format će ove godine biti na način da će se samo održati 1500 metara disciplina plivanja. I evo, to je ta razlika, jeli, da sad ne ulazimo. Naravno, organizacijski će biti malo jednostavnije to uraditi, jer će takmičari samo plivati, tako da nećemo morati uzimati taj dio oko Boračkog jezera, niti cestu za vožnju biciklom, no, jeli, organizacijski smo spremni i potrudit ćemo se da to bude na jednom vrhunskom, jel da kažem, evropskom i svjetskom nivou.
1: Takmičenje se održava u potpunosti po zvaničnim pravilima Svjetske i Evropske plivačke asocijacije te Plivačkog saveza Bosne i Hercegovine. Prijave su otvorene putem zvaničnog linka do subote u 13 sati. Pojašnjava Džumhur.
2: Link je pušten, prijave su naravno otvorene i prijave su otvorene do subote, to jeste 5. do 1 sat. Moram odmah naglasiti da će 5. biti glavna utrka koja počinje u 3 sata. Prijave su ostavljene otvorene do 1 sat. Naravno, svi linkovi su otišli preko zvanične stranice kao i stranice Plivačkog saveza. Upućeni su na regione. Pa vjerujte da očekujemo, jeli, neskromno bar 100 takmičara, 100 prijava od 12 godina naravno i starijih. Staza će biti obilježena, markirana, pokrivena, da kažem, sudijama i onim što sve pravila nalažu, to jest čamcima, subdaskama, oni koji će pratiti takmičenje. Evo, pa pozivam ovom prilikom, koristim priliku naravno sve one koji su zainteresovani da se okušaju, da probaju, da ispitaju svoje granice, da se prijave i dobrodošli su.
1: Pravila rigorozno sankcionišu nesportsko ponašanje poput namjernog blokiranja, povlačenja za nogu ili presjecanja puta prilikom obilaska bova. U zavisnosti od težine prekršaja predviđene su vremenske kazne ili diskvalifikacija.
2: Pravila nalažu da takmičar ima pravo da prestigne sljedećeg takmičara na fair play način, sportski način. Ono što ne smije da se uradi, posebno kada dođete na mjesto da morate, ako ne plivate pravolinijski, naravno na Boračkom jezeru se neće cijelo vrijeme plivati pravolinijski, nego će se ipak, na, da bi se postigla ta dužina, obilaziti određene bove i obično su takva mjesta najzahtjevnija za suđenje i s aspekta ili suđenja. Znači, takmičar može preteći jedan drugog pod uslovom da ne povlači za nogu jedan drugog i na taj način mu svjesno i namjerno onemogućava napredovanje. Ovdje ne smije presjecati put jedan ili dva takmičara ovom takmičaru ili više takmičara, naravno takmičar koji želi da stekne prednost. Postoji i po zvaničnim pravilima kod okreta, da naravno svi koji žele da plivaju i bore se s vremenom žele da prođu što bliže toj bovi, jer ukoliko vi odlazite preširoko, otvarate mogućnost sljedećim takmičarima da vas preteknu i u tim i sličnim situacijama. Postoji tačno nacrtano u pravilniku pravilo šta vi smijete uraditi, kuda da se krećete, kako da ne presjecate put i tako dalje, tako da može doći naravno i do kažnjavanja, diskvalifikacije, sve zavisi od težine prekršaja koji je takmičar koji onemogućava onome koji želi da napravi taj prekršaj, tako se shodno tome se i penalizira, jeli, isključuje iz utrke ili se dodjeljuju određeni kazneni bodovi.
1: Organizatori su za najuspješnije takmičare u obje konkurencije osigurali jednak novčani nagradni fond. 350 eura za prvo mjesto, 250

0: 50 eura za drugo i 150 eura za treće mjesto. Koliko ovakav nagradni fond motiviše vrhunske plivače iz regije, pojasnio je profesor Džumhur.
1: Dejan Patrčević, koji je prvi Ironman u Hrvatskoj u to vrijeme bio, puno smo razgovarali naravno sa tim ljudima iz više razloga. Sam Dejan Patrčević je izjavljivao da je na sva ta takmičenja dolazio prije svega iz financijskih razloga, jer kako vi možete privući vrhunskog takmičara koji se evo isključivo takmiči za novac, jel? Ili živi od toga i tako dalje. Prema tome, bogat nagradni fond, svi su oni dolazili što zbog dobre organizacije, što zbog dobrog nagradnog fonda.
0: Govoreći o historijatu manifestacije i njenom značaju za promociju konjica, Džumhur se prisjetio godina kada su na Boračko jezero dolazila neka od najvećih imena regionalnog i svjetskog sporta, te zahvalio organizatorima na promociji grada.
1: Sama činjenica da je u 20. po redu triatlon kup 20 godina u prilog nekom takmičenju, šta ja tu više ima da kažem, godine govore sve za sebe. Da li smo ostavili nešto iza sebe, ostavili smo puno toga iza sebe. Da li to radimo s uspjehom, radi. Na Boračko jezero su dolazili Amerikanci, Norvežani, Mađari, prvaci Srbije, Hrvatske, evo naših zemalja iz regije. Želim u ime organizatora naravno da se zahvalim i gradu Konjicu koji potpomaže organizaciju ovakvih i sličnih manifestacija, tako da nema nesebično, sam čovjek sa svim ovim ljudima koji organizuju ovakve manifestacije, čovjek koji je dugo u tom, razgovarao sam sa možda i previše takvih ljudi i Konjic je definitivno mjesto koje pruža mnoštvo mogućnosti.
0: Organizatori ovogodišnjeg kupa su Triatlon i Pentatlon klub Gorsko oko i Triatlon asocijacija u Bosni i Hercegovini. Ekoselo Boračko jezero je domaćin i partner ovog događaja. Svi zainteresovani ljubitelji plivanja i sporta pozvani su da se prijave i u subotu budu dio sportske manifestacije na Boračkom jezeru.
2: Fudbaleri Igmana i Klisa sutra igraju prvenstvene susrete. Igman u 16:30 u okviru četvrtog kola prve lige Federacije BiH na gradskom stadionu u Konjicu dočekuje ekipu Čapljina. FK Klis sutra u 16:30 u Butorović polju na stadionu Sejid Padalović dočekuje ekipu Stolac u okviru trećeg kola druge lige Federacije BiH Grupa Jug. Služba za odnose sa javnošću i informisanje kupaca, podružnica Elektrodistribucija Mostar, obavještava kupce sa trafo područja Donje Višnjevice i Gornje Višnjevice da će ostati bez snabdjevanja električnom energijom 7. septembra 2026. godine u vremenu od 9 do 15 sati jer su planirani radovi na elektroenergetskom objektu u Seonici. U slučaju nevremena ili drugih nepredviđenih okolnosti, radovi će biti prolongirani za drugi period. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na jugu jugozapadni, u ostalim područjima zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22 na jugu do 25, a dnevna od 31 do 38 stepeni. I toliko u današnjem izdanju Konjičke hronike. Realizovali Muamer Ćukle i Samra Đajić. Hvala na pažnji.

0: Izborna hronika Radio Konjica. Opći izbori 2026.
1: Dobar dan, slušate izbornu hroniku Radio Konjica, izdanje za 4. septembar 2026. godine. Izborna kampanja za opće izbore 2026. godine zvanično je počela danas i trajaće do 3. oktobra 2026. godine do 7 sati ujutro kada stupa na snagu izborna šutnja. U nastavku prenosimo saopćenje Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.
2: Tim povodom Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upućuje apel svim političkim subjektima, kandidatima, njihovim pristalicama i medijima na strogo poštivanje izbornog zakona Bosne i Hercegovine uz poseban naglasak na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru. Govor mržnje je svaki oblik javnog izražavanja ili govora koji izaziva ili potiče mržnju, diskriminaciju ili nasilje protiv bilo koje osobe ili grupe osoba na osnovu rase, boje kože, nacionalnosti, spola ili vjere, etničkog porijekla ili bilo koje druge lične karakteristike ili orijentacije koja podstiče na diskriminaciju.

0: diskriminaciju, neprijateljstvo i nasilje. Iz CIK-a podsjećaju da svi politički subjekti imaju pravo voditi kampanju u mirnom okruženju i organizovati skupove. Također, obavezni su osigurati ravnomjernu promociju kandidata oba spola u svim javnim i medijskim nastupima. Nadležni općinski organi dužni su osigurati ravnopravan tretman političkim subjektima koji su ovjereni za učešće na izborima u njihovim zahtjevima da javna mjesta i javne objekte koriste u svrhu kampanje, uključujući održavanje skupova, izlaganje oglasa, plakata, postera i drugog sličnog materijala. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upozorava da ima ovlaštenja sankcionisati kršenja izbornog zakona Bosne i Hercegovine novčano, ali i uklanjanjem kandidata s liste i poništenjem ovjere političkog subjekta. Na kraju, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poziva sve učesnike u izbornom procesu da vode fair kampanju uz poštivanje zakona i pravila, te apeluje na medije da korektno i profesionalno izvještavaju o izbornim aktivnostima u skladu sa novinarskim kodeksom.
1: Izborna hronika Radio Konjica.
2: Gradska izborna komisija Konjic provodi aktivnosti kako bi se opći izbori održali bez problema 4. oktobra, kada će birači odlučivati o sastavu najvažnijih institucija vlasti na državnom i entitetskim nivoima, kao i kantonalnih skupština u Federaciji Bosne i Hercegovine. Amila Habibija.
0: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala je izbore za 6 nivoa neposrednih izbora: predsjedništva BiH, predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH, predstavnički dom parlamenta Federacije BiH, Narodnu skupštinu Republike Srpske, predsjednika i potpredsjednika entiteta Republika Srpska, te skupštine kantona u Federaciji BiH. Birači u Federaciji BiH glasaju za kandidate i političke subjekte u svojim izbornim jedinicama. Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona prijavljeno je 17 političkih subjekata, potvrdio je predsjednik Gradske izborne komisije Konjic Ejub Miljević.
3: Ovdje se radi o opštim izborima i u ovoj situaciji za izbore na području našeg kantona i naše izborne jedinice prijavljeno je 17 političkih subjekata koji će da se takmiče za glasove naših glasača.
0: Glasačko tijelo na području grada Konjica broji 21.700 birača, navodi Miljević.
3: A u ovom trenutku imamo oko 21.700 registrovanih glasača koji imaju pravo da glasaju na području grada Konjica, znači po biračkom spisku. Sam izborni zakon omogućava i onim licima koja u trenutku zaključenja biračkog spiska nisu napunila 18 godina, on će moći glasati putem takozvane potvrde iz ideje i doći će tu u našu kancelariju gdje će im se izdati i on će glasati na biračkom mjestu u samoj srednjoj školi za ove glasače koji se nalaze na izvodu iz redovnog biračkog spiska. Tu se nalaze i ovi glasači koji su prijavljeni za glasanje u ostvu iz drugih opština.
0: Na ovim izborima ukupan broj biračkih mjesta u Konjicu je 39 i smanjen je za 10, o čemu Miljević kaže.
3: Svima je poznato da naš grad jako velika teritorija, jako razruđena, a s obzirom da nove izborne tehnologije zahtijevaju i izvjesne tehničke pretpostavke za primjenu istih, moralo je doći do redukcije biračkih mjesta. Sama redukcija zahtijevala i odliv stanovništva iz ruralnih naseljenih mjesta, pa će tako umjesto dosadašnjih 51 biračko mjesto ove godine biti 39 biračkih mjesta. Oni su pridruženi većem biračkom mjestu, prvom većem susjednom biračkom mjestu. Dakle, to se radilo o redukciji broja biračkih mjesta, a sam način glasanja će se provesti u skladu sa novim izbornim tehnologijama.
0: Opće izbori 2026. održavaju se u periodu kada Bosna i Hercegovina postepeno uvodi nove tehnologije u izborni proces. O novom načinu glasanja Miljević navodi sljedeće.
3: Ukoliko se malo pažljivije sam proces shvati, radi se o jednostavnijem načinu glasanja već u ranijem izbornim ciklusu. I ovaj put će se dobiti kandidatske liste. Jedina razlika što će to se raditi o specijalnim tehnologijama, specijalnim olovkama koje će moći skener prepoznati. Dakle, i dalje će se stavljati preferencija ispred političkog subjekta ili imena kandidata za koga pojedini birač želi da glasa. U ovom slučaju samo ima jedna zakonska izmjena. Do sada je glas za kandidata unutar određenog političkog subjekta ujedno značio i glas za politički subjekt. Međutim, s uvođenjem ovih novih tehnologija, znači birač je dužan da stavi preferenciju ispred imena preferiranog kandidata kao i politički subjekt kojem taj kandidat pripada. Ukoliko samo stavi preferenciju ispred imena kandidata, a ne označi politički subjekt, radit će se o nevažećem glasačkom listiću. Neće se moći identifikovati zbog načina

0: glasanja kojem političkom subjektu pripada preferirani kandidat. Obavezno je stavljanje preferencije ispred imena kandidata i imena političkog subjekta. Međutim, to je jedna situacija. Ukoliko glasač stavi preferenciju ispred političkog subjekta, nije obavezan da stavlja preferenciju ukoliko ne želi i taj glasački listić će se smatrati važeći. Jedan listić će biti za kandidate koji se takmiče za članove predsjedništva, drugi će biti za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, federaciju i kantonsku skupštinu. Znači, ukupno će glasač dobiti 4 listića sa dodatnim listićem na kojem će se nalaziti imena kandidata sa preferencijama.
1: O samom toku glasanja naš sagovornik je pojasnio.
0: Prva radnja koja se obavlja prilikom dolaska birača na biračko mjesto je identifikacija samog birača, gdje će isti prezentovati svoj lični dokument na osnovu vjerodostojan. A vjerodostojan znači važeći dokument, bilo vozačka, pasoš ili lična karta, gdje će ga članovi biračkog odbora identifikovati i samim tim će ga uređaje, ukoliko je se radi o validnom dokumentu, uređaj će birača prepoznati i on će dobiti jedan podrezak na osnovu koga će pristupiti sljedećoj fazi glasanja i tad će on sa tim odreskom pristupiti članu biračkog odbora za izdavanje glasačkih listića koji će utvrditi njegov identitet. On će naravno obaviti svoje glasanje, doći će do skenera i sam skener će pojedinačno ubaciti sva 4 glasačka listića i samim tim će proces glasanja jednog glasača biti završen. Glasački listići automatski kroz skener ulaze u kutiju koja se nalazi ispod samog skenera, s tim da je Centralna izborna komisija usvojila pravilnik u kojem je utvrđeno da će se pored elektronskog brojanja koje će izvršiti sam skener izvršiti dodatno kontrolno brojanje od strane članova biračkih odbora, tako da je vjerovatnoća za neke propuste svedena na neka minimalna nivo.
1: Glasanje će biti omogućeno i za osobe koje trebaju pomoć.
0: Za osobe koje se osjećaju nemoćne postoje dva načina glasanja. Jedan je pristupanje tih osoba samom biračkom mjestu i ukoliko je ono nepristupačno, onda postoji glasanje uz pomoć drugog lica. Međutim, sad i u tom segmentu su pooštrene mjere da bi što manje osoba na neki način zbog prethodno utvrđenih zloupotreba moglo da koristi taj institut. Dakle, moguće je, ali uz dosta oštrije mjere. Međutim, ima i drugi način za nemoćne osobe koje zbog bolesti, starosti ili iznemoglosti nisu mogućnosti da na dan glasanja ostvare svoje biračko pravo pristupa na biračko mjesto, mogu se registrovati za glasanje putem mobilnog tima. Dakle, ta lica će se prijaviti Gradskoj izbornoj komisiji i Gradska izborna komisija će izvršiti identifikaciju i proslijedit će spisak tih lica Centralnoj izbornoj komisiji na ovjeru.
1: Kandidatske liste za opće izbore 2026. već su ovjerene i objavljene, a dostupne su i na službenoj stranici Centralne izborne komisije. Prvi preliminarni rezultati izbora bi trebalo da budu poznati već nakon 15 minuta od zatvaranja biračkih mjesta.
2: Izborna hronika Radio Konjica.
3: Gradska izborna komisija Konjic obavještava birače sa područja izborne jedinice 127A Konjic o određenim promjenama vezanim za biračka mjesta i lokacije na kojim će se glasati na općim izborima 2026. godine, koji će se održati 4. oktobra 2026. godine. Naime, birači sa dosadašnjeg biračkog mjesta Argud će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu u Odžaci, prostorije osnovne škole u Odžacima. Birači sa biračkog mjesta Dubočani će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Spiljani, prostorije osnovne škole u Spiljanima. Birači sa biračkog mjesta Kostajnica će od predstojećih izbora glasati u Buturović polju, prostorije fudbalskog kluba Klis, kao i ostali birači iz Buturović polja. Birači sa biračkog mjesta Boračko jezero će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Glavatičevo, prostorije osnovne škole Glavatičevo. Birači sa biračkog mjesta Đanić i Kruščica će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Parsovići, prostorije osnovne škole Parsovići. Birači sa biračkog mjesta Polje Bijela će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Glavičine, prostorije Ređo Maksumić i Meho Macić. Birači sa biračkog mjesta Brđani će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Podorašac, prostorije osnovne škole Podorašac. Birači sa biračkog mjesta Gornje Višnjevice će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Seonica, prostorije osnovne škole Seonica. Birači sa biračkog mjesta Homolje će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Ovčari, prostorije preduzeća Konjic Trans.

0: Zbog savremenih informacionih tehnologija koja će svoju prvu primjenu imati na predstojećim izborima i uputstva o vrstama, načinu i rokovima za određivanje biračkih mjesta, izvršeno je spajanje gore navedenih biračkih mjesta.
1: Slušali ste izbornu hroniku Radio Konjica, realizovali Muamer Čukle i Samra Đajić. Hvala na pažnji.
2: Izborna hronika Radio Konjica. Opći izbori 2026.
3: Slušate Radio Konjica.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Troje djece zadobilo teške povrede u saobraćajnoj nesreći u Cazinu. Vozač bio pijan i brzo vozio. Počela izborna kampanja pred oktobarske izbore. CIK poziva na poštivanje izbornog zakona i strogu zabranu govora mržnje. Sarajevska sigurnosna konferencija okupila stručnjake i diplomate. Razgovara se o sigurnosti Evrope u podijeljenom svijetu. Evropska komesarka Marta Kos otkazala posjetu Srbiji zbog veličanja ratnog zločinca Ratka Mladića. Dvije osobe spašene 9 dana nakon katastrofalnih poplava koje su pogodile Nepal. Traga se za više od 5000 ljudi.
0: U studiju su urednica emisije Maida Alić i spiker Dario Mahan.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Troje djece teško je povrijeđeno u Cazinu nakon što je sinoć Fahret Horozović zbog neprilagođene brzine i pod djelovanjem alkohola izgubio kontrolu nad automobilom i udario u zid na kojem su djeca sjedila. Zbog povreda opasnih za život iz kantonalne bolnice u Bihaću jutros je upućen hitan apel za darivanje krvi povrijeđenim mališanima. O stanju djece i okolnostima nesreće govore Jasmina Šehović, doktorica u kantonalnoj bolnici Bihaći i portparolka MUP-a Unsko-sanskog kantona Azra Malkić.
4: Iz razloga opsežnog krvarenja, zato što su vodeće povrede traumatska amputacija desne potkoljenice kod sve troje djece, moraju da se odradi hitni operativni tretman i da se reši zbrinjavanje tako jednog jakog krvarenja da djeca ne bi bila ugrožena hemoragijskim šokom. Pacijent 2017. je u komi, on je nažalost uz traumatsku amputaciju desne potkoljenice i frakturu nadkoljenice koja je operativno rešena, zadobio teške povrede glave i lica, tako da je zbog tih neurokiruških i maksofacijalnih povreda pacijent životno ugrožavajući se sada.
5: Vozač putničkog motornog vozila je sinoć odmah znači liše slobode. Nad istim se provodi kriminalistička obrada, nakon čega će biti predan nadležnom tužilaštvu na nadležno postupanje. Nastavlja se rad po navedenom u cilju utvrđivanja svih činjenica koje su dovele do nastanka ove saobraćajne nezgode. U opisanom događaju stiču se elementi krivičnog djela, teška krivična djela protiv sigurnosti javnog prometa, propisane krivičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Nakon jutrošnjeg incidenta u dvorištu osnovne škole Gornja Tuzla u kojem je 15-godišnja djevojčica nožem povrijedila dvije 14-godišnjakinje, javnosti se obratila direktorica te obrazovne ustanove Azra Feukić.

0: Ona je potvrdila da se desio incident među učenicima 9. razreda te rekla da su povrijeđene djevojčice stabilno. Škola je poduzela sve mjere iz svoje nadležnosti, pozvala roditelje, obavijestila nadležne službe te nastavlja postupati po zakonom propisanim procedurama, naglasila je Feukić. Sarajevska policija uhapsila je 18-godišnjeg E.I. zbog osnova sumnje da je počinio ubistvo. U naselju Gorica sinoć je iz vatrenog oružja pogođen E.S. iz Sarajeva. Hitno je prevezen na klinički centar gdje je konstatovana smrt. 2 sata poslije ponoći uhapšen je I.Đ.S. zbog pomaganja u ubistvu.
1: Slušate Dnevnik federalnog radija. Sarajevo je u središtu razgovora o evropskoj globalnoj sigurnosti. U Vijećnici je otvorena 4. Sarajevska sigurnosna konferencija koja je okupila neka od važnih imena iz svijeta diplomatije, sigurnosti i međunarodnih odnosa. Ovogodišnja tema je sigurnost Europe u podijeljenom svijetu.
2: Sigurnost Europe u podijeljenom svijetu tema je konferencije, a obuhvata evropsku sigurnosnu arhitekturu, budućnost transatlantskih odnosa, kibernetičku sigurnost, hibridne prijetnje, energetsku sigurnost te nove tehnologije i umjetnu inteligenciju u odbrani. Šef štaba NATO-a u Bosni i Hercegovini, general James Fowler, rekao je da već više od 30 godina NATO radi s Bosnom i Hercegovinom na podršci miru, stabilnosti i sigurnosti, te izgradnji i jačanju demokratskih odbranbenih institucija. Rekao je da danas imamo sigurnost, ali da trebamo imati na umu da ona nije pasivno stanje i zahtjeva stalnu budnost, duboko institucionalno partnerstvo i političku volju.
3: Sigurnost je tu, ali treba imati na umu da ona nije pasivno stanje. Ona zahtjeva stalnu budnost, duboko institucionalno partnerstvo i nepokolobljivu kolektivnu političku volju. Mi ne možemo dozvoliti da teško stečeni mir iz prethodne 3 decenije podriju unutrašnja retorika podjela ili maligni vanjski utjecaji koji nastoje stvoriti uporište za nestabilnost. Naš rad u konačnici podržava ono što je najvažnije, sigurnost i stabilnost Bosne i Hercegovine i Zapadnog Balkana.
2: Šef delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Luigi Soreka, naglasio je da su 4 godine rata na evropskom tlu stavile tačku na sve debate i diskusije, te da Bosna i Hercegovina i njeni partneri moraju preuzeti punu odgovornost za odbranu i sigurnost naše zemlje.
4: Sarajevo je grad koji itekako dobro zna da zaustavljanje nasilja predstavlja tek prvi korak. Trajna sigurnost zahtjeva demokratske integracije. 4 godine rata na evropskom tlu stavile su tačku na sve debate i diskusije. Mi smo ti koji moramo preuzeti punu odgovornost za našu sopstvenu odbranu. Države članice Evropske unije, koje su članice NATO-a, već su prešle onaj prag izdvajanja za odbranu u iznosu od preko 2% bruto domaćeg proizvoda.
2: Azim Ibrahim iz Vašingtonskog instituta New Lines izjavio je da Zapadni Balkan nije samo regija u kojoj SAD i Europa trebaju spriječavati novu krizu, nego mjesto čija će budućnost odlučivati o sigurnosnoj arhitekturi u samoj Europi. Dodao je da cilj ne smije biti samo držati Zapadni Balkan stabilnim, nego njegova transformacija u potpuno integrisani dio euroatlantskih sigurnosnih sistema.
5: Zapadni Balkan nije samo jedna regija koju Sjedinjene Države i Europa trebaju spriječiti od toga da iskuse novu krizu. Ovo je regija čija će budućnost odlučiti o budućnosti sigurnosne arhitekture u samoj Europi. Jako dugo zapadnjačke politike tretiraju Zapadni Balkan kao nedovršeni posao iz 1990-ih. Kao jedna regija koju treba samo ponekad se vratiti u nju kada sljedeća kriza eruptira.
2: Sarajevska sigurnosna konferencija zamišljena je kao platforma za dijalog o izazovima s kojima se suočavaju Europa, Zapadni Balkan i međunarodna zajednica. Organizatori kažu da Sarajevo nije slučajno domaćin konferencije, nego je izabran zbog svog geopolitičkog položaja kao poveznica između Europske unije, Zapadnog Balkana i međunarodne zajednice. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
1: Danas se završava prvi BH sajam naoružanja i vojne opreme na kojem su osim bosansko-hercegovačkih učestvovali 10 kompanija namjenske industrije iz cijelog svijeta. Sportska dvorana Zetra ovih dana bila je središte različitih vojnih inovacija i najnaprednijih tehnologija iz područja naoružanja i vojne opreme. Denis Lajđić, direktor Unis Grupe, ocjenjuje da je sajam bio uspješan.
6: Možemo evo već da se pohvalimo sa konkretnim ugovorima, a vjerovatno ste čuli za Binas da je potpisao fantastičan ugovor, a Ginex je ušao u saradnju sa

0: Aselsanom, turskim gigantom, a BNT pokreće novu samohodnu haubicu u saradnji sa onaj turskim kooperantima, a potpisana je međusaradnja među našim fabrikama namjenske industrije u vezi eksploziva, tako da onaj i taj važan resurs smo, evo da kažemo, riješili.
1: Komesarka Evropske unije za proširenje Marta Kos otkazala je planiranu posjetu Srbiji zbog veličanja osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića.
2: Kos je poslala izuzetno oštru i jasnu poruku vlastima i javnosti u susjednoj zemlji, naglasivši da je put prema Evropskoj uniji apsolutno nespojiv sa slavljenjem osoba odgovornih za najteže zločine na tlu Evrope nakon Drugog svjetskog rata. Podsjetila je na stravičnu zaostavštinu krvnika Mladića, upozorivši na opasnost atmosfere koja se trenutno kreira. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić komentirao je otkazivanje posjete, kazavši da je objašnjenje bilo izrazito kratko, ali glupo.
1: Srbijanske policije i žandarmerije salutirali su koloniju u kojoj je sinoć kroz Beograd prevezeno tijelo pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića.
2: Prema objavama na društvenim mrežama i provladinim medijima, pristalice su se okupile duž trase kojom je prolazila kolona. Mediji u Srbiji objavili su i da bi komemoracija Mladiću trebala biti održana sutra u Domu vojske u Beogradu, a sahrana je planirana za 7. septembar.
1: Kampanja za opće izbore počela je danas, a trajaće do 3. oktobra ujutro, kada na snagu stupa izborna šutnja. Građani će 4. oktobra birati vlast na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou, te članove predsjedništva Bosne i Hercegovine.
2: Iz CIK-a pozivaju na strogo poštivanje izbornog zakona i podsjećaju da su tokom kampanje zabranjeni govor mržnje i sadržaj koji potiču mržnju, diskriminaciju i nasilje. Zabranjena je i zloupotreba djece u političke svrhe. Pravo glasa zaključno sa 20. augustom ima 3.408.517 birača koji će to pravo moći ostvariti na više od 5.200 redovnih biračkih mjesta. Prvi put u Bosni i Hercegovini glasat će se uz pomoć novih tehnologija. To znači da će se birači identifikovati putem uređaja za biometrijsku identifikaciju, a sam glasački listić umjesto u kutiju stavljat će se u skener.
1: Koalicija pod lupom upozorava da je do početka zvanične izborne kampanje evidentirano 528 slučajeva preuranjene kampanje i zloupotrebe javnih resursa. Iste organizacije tvrde da pravne praznine i neujednačena praksa sankcionisanja omogućuju da dio prijavljen nepravilnosti ostane nekažnjen.
3: Koalicija pod lupom u predizbornom periodu zabilježila je 528 izbornih nepravilnosti. Najviše prijava odnosi se na preuranjenu kampanju i zloupotrebu javnih resursa, po 206 slučajeva, kazao je Hasan Kamenjaković, PR menadžer koalicije.
4: Nažalost, kada govorimo o postupanju po našim inicijativama, većina naših inicijativa je u toku, čak njih 54% ili su odbijene, njih skoro 30%, za 12, odnosno skoro 13% izrečena sankcija, dok je za 3% njih obustavljen postupak.
3: Koalicija je Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine uputila 101 inicijativu, a na osnovu njih CIK je strankama i kandidatima izrekao sankcije u ukupnom iznosu od 87.500 maraka. Dario Jovanović, projekt menadžer koalicije pod lupom.
5: Analiza do sada prijavljenih slučajeva ukazuje na postojanje pravnih praznina i neujednačene prakse sankcionisanja između izbornih ciklusa kojom omogućavaju da određena ponašanja, iako imaju obilježje zloupotrebe javnih resursa, ostanu bez sankcije. Do sada su odbijene 4 inicijative, 4 su trenutno u postupku, dok pravni tim koalicije pod lupom obrađuje dodatne slučajeve. Posebno je problematično što se u dijelu odbijenih slučajeva kao prepreka pojavljuje činjenica da politički akteri u trenutku spornog postupanja nisu bili ovjereni za učešće na izborima.
3: Dodao je i da postoje razlike u odnosu na prethodni izborni ciklus, kada su slični slučajevi predstavljanja rezultata rada vlasti kao uspjeha političkih stranaka bili kažnjavani.
5: Napominjemo da nije bilo progresivno kažnjavanje, dakle za višestruke povratnike u činjenju izbornih nepravilnosti da budu sankcionisani svaki put strože, jeli? I mislimo da Centralna izborna komisija ima te mehanizme, u mogućnosti ima svakako i mehanizam toga da poništi ovjeru ili kandidata, ili kandidatske liste, ili čitavog političkog subjekta na ovim izborima. Dakle, zaista mislim da poslije 30 godina demokratije, jer ovo i jeste 30 godina od prvih višestranačkih izbora koje smo mi imali u Bosni i Hercegovini, bilo kakav vid ovakvih nepravilnosti je neprihvatljiv, jer ako za 30 godina nismo naučili nešto

0: demokrati, onda je pitanje kad ćemo.
1: Iz koalicije pod lupom poručili su da će nastaviti pratiti izborni proces i prijavljivati sve uočene nepravilnosti. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: U okviru projekta reforme za integritet medija i slobodu govora koji Medija centar Sarajevo provodi sa udruženjem Ja bih EU i Vijećem za štampu i online medije, održana je javna debata u Zenici. Cilj je da se u razgovorima s novinarima i medijskim radnicima dođe do konkretnih zaključaka kako bi se unaprijedile sloboda izražavanja i medijske slobode.
3: Prema analizama udruženja BH novinari, medijski radnici se u posljednje vrijeme sve češće suočavaju sa problemom kažnjavanja zbog objava na društvenim mrežama u skladu sa propisima koje donose niži nivoj vlasti. Govori Velida Kulenović, predsjednica kluba BH novinara u Zenici.
4: Tako je, prema podacima koji su predstavljeni u protekle 4 godine, više od 20 novinara i građana kažnjeno zbog svojih objava na društvenim mrežama, dakle koje se mogu i smatrati i slobodom izražavanja, odnosno Bosna i Hercegovina ne prati evropske standarde kad su u pitanju, upravo kad je u pitanju zakonodavstvo.
3: Jedno od ključnih pitanja za novinare i medijske radnike sa lokalnih nivoa i dalje jeste pitanje egzistencije i opstanka, naročito njihove slobode izražavanja, govori predsjednik sindikata radnika Radio Televizija Zenica Benjamin Mustić.
5: Bojim se da i pored maksimalnih ušteda koji poslodavci rade u medijskom prostoru, medijskim kućama, ne vidim svijetlu budućnost. Evo, lično moje preduzeće ima duplo manje zaposleni nek prije 10 godina i dalje imamo ozbiljne probleme da finansijski zatvorimo sve te potrebe i radnika i doprinosa.
3: Većina zadataka iz reformske agende prema analizi Evropske komisije u Bosni i Hercegovini koji bi doprinijeli poboljšanju slobode izražavanja i medijskih sloboda nije ispunjena. Konkretno to se odnosi na usvajanje zakona o transparentnosti medijskog vlasništva, zakona o elektronskim medijima i komunikacijama kao i povećanju stepena zaštite novinara. Tarik Mučević, projektni koordinator u Medija centar Sarajevo.
6: Nekada smo govorili kako su ključni zakoni, kako imamo ključni zakon, ali se on dobro ne implementiraju. Sada smo već u situaciji sa digitalizacijom, novim procesima, kada već imamo zaostale zakone, kada se zakoni moraju reformisati. Godinama se priča o zakonu o elektronskim medijima, zakonu o elektronskim komunikacijama, zakonu o transparentnom vlasništvu nad medijima, jer naši građani ne znaju ko stoji iza kojih medija, kakvi se interesi eventualno kriju iza pojedinih medija.
3: Iako se već godinama tek formalno radi na izradi novih zakona, oni još uvijek nisu usvojeni i dok se čeka na strateški okvir kao neophodan prvi korak koji bi osigurao put ka reformama za zaštitu medijskih i slobode izražavanja u našoj zemlji, još se čeka i na dodatne mjere koje bi ojačale integritet medija. Za Federalni radio, Admir Pripoljac.
2: Protest Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku zakazan je za sutra u 11 sati u Zagrebu. Organizira ga građanska inicijativa Gospić je naš dom. Najavljeni protest protiv vlade potaknut je problemom gomilanja 10.000 tona ilegalnog otpada na području Gospića.
7: Protest za Liku i zdrav okoliš ujedinio je ljevicu i desnicu te brojne nevladine organizacije u Hrvatskoj. Mnogi su najavili dolazak na zagrebački skup. Organizatori se nadaju da će biti jedan od većih. Predstavnik građanske inicijative Gospić je naš dom, Vjekoslav Bušić.
8: Građani su na vrijeme to upozoravali, prijavili nadležnim institucijama koje nisu reagirale i mislim da je zapravo svi u cijelom sustavu su ovdje zakazali. Doista ovdje se moraju utvrditi odgovorni, sa jedne strane u smislu kazneno-pravne odgovornosti, ali isto tako odgovorni koji su bili dužni to spriječiti, a kad su saznali bili su dužni to prevenirati, sanirati. Nismo ništa napravili, ovo mora biti upozorenje za sve druge slučajeve u Hrvatskoj.
7: Ličani tvrde da su tlo i voda zagađeni, ali iz nadležnih institucija govore da je voda pitka. Građani im ne vjeruju.
9: Ovo sve što se događa je u biti kula od karata koja se ruši i dokazuje neučinkovitost lokalne samouprave, regionalne samouprave, a tako i sustava gospodarenja otpada sa državnom razinom.
10: Upravo sam i djecu svoju nagovorila, pa što više to bolje.
11: Pozivam sve građane, dođite, pokažimo da nam je stalo do naše države.
12: Da lopove protjeraju sa vlasti, drugo ništa. Mm-hmm. I ovo što se događa, ovo nigdje nema u svijetu.
13: Trebalo bi doći u što većem broju.
14: Da se konačno to riješi, skine s dnevnog reda, da ljudi vide da se nešto pomiče naprijed.
7: Podršku građanima saopštenjem je poslao i hrvatski predsjednik Zoran Milanović.
15: Svako javno okupljanje i mirni prosvjed kojemu je cilj očuvanje prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi treba podržati, pogotovo u situaciji kada su institucije države propustile to učiniti, kao u slučaju nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću.

0: Hrvatski građani, a pogotovo Gospićani i Ličani, stoga imaju pravo tražiti i dobiti odgovore koje do danas nisu dobili.
1: Premijer Andrej Plenković bio je u Gospiću, tvrdi da nema opasnosti za građane kad je riječ o ispravnosti vode, te da će svi rokovi za sanaciju maksimalno biti ubrzani.
2: Ono što je važno za građane, i tu mogu biti mirni, ugroze za djecu, za naše sugrađane, za mlade, za starije, za sve, u smislu ispravnosti vode, nema. Nema zato što su mjerenja i uzorci koje radi Hrvatski zavod za javno zdravstvo pokazali da je voda ispravna. A sad da neko od toga hoće napraviti teatar, to razumijemo. Ja tu ne vidim ništa čudno i okej. Okay.
1: Iz opozicije tvrde da je za sve odgovorna vlast. Zvonimir Troskot, zastupnik Mosta, i Mihajl Zmajlović, SDP-ov član saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode.
3: Riječ je o otpadu koji ima visoke koncentracije teških metala, prije svega olova i antimona. Ima nešto malo cijanida i prisutnost pahulja, što znači da se radi o izrazito opasnom kemijskom koktelu, a nikako sekundarnoj sirovini, kao što govore.
4: Dolazak Andreja Plenkovića u Gospić je pokušaj ne sanacije ilegalno odloženog otpada, nego pokušaj sanacije političke štete. To više nije moguće, to nećemo dopustiti, jer u ovakvim situacijama netko mora odgovarati.
1: Državni inspektorat, čiji je glavni čovjek smijenjen zbog korupcije, te se protiv njega vodi krivični postupak, potvrdio je da je gotovo 60% ilegalno uvezenog otpada. Prema tvrdnjama USKOK-a, smeće se u Gospić dovozilo od 2022. godine, prema nekima od ranije. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
5: Svijet.
6: Dvije osobe jutro su spašene iz tunela hidroelektrane 9 dana nakon katastrofalnih poplava koje su pogodile Nepal, dok se više od 5000 ljudi još vodi kao nestalo. Spasilačke ekipe i dalje tragaju za nestalima, a Nepalska agencija za katastrofe navodi da je do sad nađeno 1287 tijela. Slijede ove i ostale vijesti svijeta.
5: Dvije osobe spašene su iz tunela hidroelektrane u Nepalu 9 dana nakon bujičnih poplava. Timovi i dalje rade na spašavanju ljudi za koje se vjeruje da su zarobljeni unutra. Gotovo 900 radnika i dalje se vodi kao nestalo, a u akciju su uključeni specijalizirani timovi iz Indije, Kine i Sjedinjenih Država. Raseljena učiteljica Sujata Takur, koja dijeli učionicu s još 4 obitelji, opisala je uvjete u skloništu.
7: Doista je teško. U ovoj maloj sobi boravi 5 obitelji. Nema privatnosti, nemamo kuću. Kamo ćemo sada? Što ćemo? Sve je teško. Cjeloživotni naporan rad moje majke i oca je uništen. Stari su, a sada moraju ponovo početi od nule. Tužno je.
5: S druge strane hemisfere uzburkavaju se stare strasti. Argentinski predsjednik Javier Milei ponovio je pretenzije svoje zemlje na Falklandsko otočje, odnosno Malvine, kako ih zovu Argentinci. Milei je to kazao u obraćanju naciji u vrijeme novih napetosti u vezi s britanskim prekomorskim teritorijem.
8: Sjedinjene Države razmatraju ovu promjenu stava jer znaju da je Argentina pouzdan partner, usklađen sa zapadnim vrijednostima na strateški relevantnoj poziciji koji može biti vrijedan saveznik u budućnosti. Bez toga ništa od ovoga ne bi bilo moguće.
5: Milei prijeti da će nametnuti sankcije svim naftnim kompanijama koje posluju na tom području.
8: Ako danas ne djelujemo čvrsto i brzo, za nekoliko mjeseci imat će kapacitet da zapljeni rezerve nafte koje leže ispod našeg mora, nešto što se nikada nije dogodilo. Ako to dopustimo, daćemo poticaj britanskoj vladi da produbi okupaciju otoka i iskorištavanje naših resursa.
5: Američki predsjednik dao je naslutiti da SAD ne bi podržao Ujedinjeno Kraljevstvo u sukobu zbog tog teritorija. Na pitanje bi li priskočio u pomoć Ujedinjenom Kraljevstvu, američki predsjednik ovako je odgovorio.
8: Vašoj zemlji ne ide dobro. Ne zaboravite, velik dio nafte dobivate iz Hormuzskog tjesnaca, a vi niste bili ondje da mi pomognete. Vaša zemlja nije bila tamo da mi pomogne. Nije nam trebala pomoć, ali pitao sam NATO i vašeg bivšeg čelnika zašto niste poslali nekoliko brodova, a on je odgovorio da nema ni jedan. To je prilično tužno, cijela ta stvar.
5: Na referendumu 2013. stanovnici Falklanda većinom su glasova odlučili ostati britanski prekomorski teritorij. 99,8% glasalo je za tu opciju. Iako je SAD formalno neutralan, Washington je pružio potporu britanskoj kampanji za ponovno osvajanje otoka.

0: roka nakon argentinske invazije 1982. U dvomjesečnom sukobu poginulo je 649 argentinskih i 255 britanskih vojnika te troje otočana. Argentina tvrdi da je Malvine naslijedila od bivšeg kolonizatora Španjolske te da ih Britanija ilegalno okupira od 1833. Za Federalni radio, Damir Šimić.
1: Treći mjesec otkad su državni službenici i namještenici u pravosuđu u Hercegovačko-neretvanskom kantonu u štrajku upozorenja. Sindikat je prije godinu i pol uputio zahtjeve kantonalnoj vladi, međutim do danas odgovora nema. Jedan je sastanak održan, ali bez rezultata. Vlada se o ovom štrajku ne oglašava.
2: 255 djelatnika pravosuđa u Hercegovačko-neretvanskoj županiji traži povećanje plaće od 20%. S resornim ministrom i premijerkom održali su sastanak prije 3 mjeseca, no ponudom vlade sindikat nije bio zadovoljan. Vesna Kojić, predsjednica sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa u Hercegovačko-neretvanskoj županiji, poručuje kako ne žele selektivno rješavanje problema.
3: Glavni naš zahtjev je dakle dobivanje naknade po osnovu složenosti poslova, otežani uvjeta rada, sigurnosnih provjera koje prolazimo svi skupa, i evo mislim da to nije nemoguće da se nama dodijeli iz razloga što mi stvarno jesmo, naši poslovi se stvarno odudaraju i razlikuju od svih drugih poslova koji se obavljaju u drugim organima uprave.
2: Nemaju problem pravosudni službenici i namještenici samo u Hercegovačko-neretvanskoj županiji, već u cijeloj federaciji. Stoga, kako Davor Puljić, član pregovaračkog odbora, poručuje, iz sindikata pozivaju federalnog ministra pravde Vedrana Škobića da problem bude riješen s više razine.
4: Kako što je riješeno drugim zemljama u okruženju, Hrvatskoj, Srbiji i Republici Srpskoj, gdje su djelatnici u pravosuđu izdvojeni u posebnu kategoriju, što mi ovdje sad isto tražimo. Znači da se to sistemski riješi, jer svaka županija je ovdje zadnjih 2-3 mjeseca, pola godine, ušla generalni štrajk ili općenito štrajk. Također pozvao naše kolege koje su tušte i suci da javno podrže nas, državne službenike i namještenike, jer posao koji oni su, svi smo mi dio toga procesa, odnosno sustava pravosuđa.
2: Za ponedjeljak je najavljen generalni štrajk, što znači da će sudovi i tužiteljstva raditi samo hitne predmete koji se odnose na pritvorske i predmete nasilja u obitelji. I sindikata poručuju da neće odustati dok ne budu ispunjeni zahtjevi koje traže. O današnjem se štrajku iz vlade nisu očitovali. Za Federalni radio, Ivana Vidmar.
1: Turistička sezona još traje, ali ako ste u Sanski most planirali doći zbog prirodnog dragulja vodopada na Blihi, bit ćete razočarani. Vodopad je presušio, što je bio razlog posjete stručnjaka iz Sarajeva.
5: Građani Sanskog mosta u nevjerici obilaze vodopad Blihe, koji je već nekoliko dana bez vode. Rijeka Bliha je presušila, tako da se sada ogromna količina ove rijeke nalazi u krugu rudnika Kamengrad, a ne na mjestu gdje je mamila uzdahe posjetitelja. Nadležni ipak sugerišu da se prerano ne donose bilo kakvi zaključci, jer će stručna lica dati obrazloženja. Tim povodom u Sanskom mostu su boravili predstavnici Federalnog ministarstva okoliša i turizma, hidrogeolozi iz Agencije za vodno područje rijeke Save i predstavnici Federalne uprave za inspekcijske poslove. Nakon obilaska vodopada, koji je ostao bez vode, nisu bili raspoloženi za davanje izjava. U njihovom društvu bio je šef službe za inspekcijske poslove općine Sanski most, Elvis Pašić.
6: Kao što je slika za mene, jeste jedna tužna slika da danas nemamo vodopada, odnosno nemamo vode na vodopadu. U razgovoru sa predstavnicima navedenih agencija i ministarstva će nam u krajnjem slučaju poslati svoj izvještaj.
5: Nakon što je vodopad Blihe jedan od najpoznatijih prirodnih simbola Sanskog mosta i ovog dijela Bosne i Hercegovine ostao bez vode, Federalno ministarstvo okoliša i turizma je zatražilo inspekcijski nadzor nad rudnikom Kamengrad, koji je obavljen 1. septembra od strane Federalne rudarske inspekcije. Ministarstvo još uvijek nije zaprimilo zvanični izvještaj o provedenom nadzoru. Građani Sanskog mosta već godinama upozoravaju na štetne posljedice koje na okolinu ostavlja rudnik Kamengrad, ali bez rezultata. Za Federalni radio iz Sanskog mosta, Senudin Safić.
7: Gradonačelnik Teslića Milan Miličević proglasio je stanje elementarne nepogode na dijelu grada ugroženom požarima, koji obuhvata lokalitete Miljkovača i Gaše. Zatraženo je i angažovanje helikoptera MUP-a Republike Srpske.
1: Tahir Nikšić, istaknuti bosansko-hercegovački glumac i umjetnik, preminuo je danas u 77. godini.
7: Ostvario je veliki broj zapaženih uloga na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo. Pamtimo ga iz predstava Bjesnilo, Duplo dno, Braća Karamazovi, Kraljevo, Omer Paša Lata, Smajka, Kidaj od svoje žene, U zvorniku, Ja sam ostavio svoje srce i drugih. Istovremeno je bio angažiran

0: televiziji, filmu, ali i radijskim emisijama o poeziji. Za predani umjetnički rad i doprinos pozorišnoj umjetnosti dobio je mnogobrojna priznanja i nagrade. Komemoracija će biti održana 7. septembra u Narodnom pozorištu Sarajevo.
1: Kultura. Festival Fasada počinje sutra ceremonijom otvaranja u Despićevoj ulici. Osim murala, više od 20 grafitera iz 5 zemalja, filmske projekcije, izložbe, radionice dio su ovogodišnjeg festivala koji se zatvara 12. septembra cjelodnevnim događajem na parkingu Olimpijske dvorane Zetra, kaže direktor festivala Benjamin Čengić.
2: Naziv ovogodišnjeg festivala je Topografija nestajanja, to je nekako i koncept kojim se svi murali zapravo bave. Ovogodišnja selekcija bazirana je na umjetnicama i umjetnicima koji su okrenuti abstraktnom stvaralaštvu i abstraktnim muralima, tako da građan će prije svega moći da vide 8 novih murala koje oslikavaju umjetnice i umjetnici iz 8 različitih zemalja. Osim murala organizujemo street art šetnje, igri su toplo-hladno, na koju se svi mogu prijaviti i igrati sa nama, odnosno istraživati grad i uličnu umjetnost na jedan interaktivan način. Izložbu u galeriji savremenih umjetnosti Manifesto, prikazivanje filma Whole Train o grafitima, promociju monografije Duk, 10 godina našeg partnerskog festivala iz Čačka, i promociju magazina Balkan Sun, koji ove godine Fasada festival pokreće sa svoja dva partnerska festivala, festivalom Duk i GNG iz Bova na Braču.
3: Sport. Nogometaši Toulouse i Lila prvi su zakoračili u treće kolo prvenstva Francuske. Bodove odnio gost pobjedom 1-0. Za večerac su zakazana dva ogleda, Lyon Auxerre i Paris Saint-Germain Monaco. U Španiji Real Sociedad Celta Vigo 0-0 u uvodu u četvrti takmičarski krug Primere. Večera se sastaju Betis i Real Madrid. Englezi, Italijani i Nijemci uvodne oglede igraju večeras. Ipswich, Liverpool i Genoa Como su ogledi trećeg kola Premier lige, odnosno Serie A, Stuttgart, Köln drugog u Bundesligi. Na domaćim terenima akcija počinje sutra. Bsk Čelik i Radnik Sloga su subotnji mečevi 6. kola Premier lige Bosne i Hercegovine. Dan kasnije sastaju se Sarajevo Borac, Željezničar Velež i Zrinski Široki Brijeg. U prvoj federalnoj ligi većina ogleda četvrtog takmičarskog kruga zakazana je za subotu. Bratstvo Rudar, Igman Čapljina, Jedinstvo Tomislav Sloboda Tošk, Travnik Budućnost i Posušje Radnik. Nedjelja nam donosi duele Stupčanica Vitez i Gošk Zvijezda. Na otvorenom prvenstvu Sjedinjenih Američkih Država u tenisu okončali su drugi takmičarski krug. Rano jutros 16. finala izborio je prvi nositelj, Nijemac Aleksandar Zverev. Francuza Quintana Alisa prošao nakon svih 5 setova 6-4, 4-6, 7-6, 6-7, 6-3. Večeras je na mrežu drugo postavljeni Španac Carlos Alcaraz. Na putu za osminu finala čeka ga Kinez Vibin Vu. Posljednja je osminu finala singla teniserki obezbijedila druga nositeljica, Kazahstanka Elena Rybakina, 6-2, 6-4 tukla Španjolku Jessica Buzas Maneiro. Prvopostavljena bjeloruskinja Arina Sabalenka večeras ide korak dalje. Za plasman u četvrtinu finala treba savladati Uzbekistanku Kamilu Rahimovu. Brisel će večeras i sutra ugostiti završni miting Dijamantne lige Internacionalne atletske federacije. Organizator je pripremio ukupno 32 dijamantna trofeja, a pobjednici će osigurati i direktan plasman na predstojeće svjetsko prvenstvo. Program prvog dana otvaraju bacačice kugle u 18 sati i 30 minuta. Atletičarke između ostalog na programu imaju još troskok 400 metara prepone, 3000 stiplčez i 5000 metara. Atletičari trke na 100 i 800 metara, skok sa motkom i udalj između ostalog. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program radija. Na kraju dnevnika podsjećamo vas na vijesti dana. Troje djece zadobilo teške povrede u saobraćajnoj nesreći u Cazinu. Vozač bio pijan i brzo vozio. Počela izborna kampanja pred oktobarske izbore. CIK poziva na poštivanje izbornog zakona i strogu zabranu govora mržnje. Sarajevska sigurnosna konferencija okupila stručnjake i diplomate. Razgovara se o sigurnosti Europe u podijeljenom svijetu. Europska komesarka Marta Kos otkazala posjetu Srbiji zbog veličanja ratnog zločinca Ratka Mladića. Dvije osobe spašene 9 dana nakon katastrofalnih poplava koje su pogodile Nepal.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Ponuda za čistu peticu u Bingu do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Radi uvijek. Radio prije svega.
5: Radio Konjica.

0: Marketing Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 3. do 6. septembra. Crvena paprika Roga, kilogram, 2 marke. Sok Takovo, 1 litar, marku 35. Omekšivač Ornel, 1,6 litara, 3 marke, 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Leads. Marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo pileći tenders Erpilić 700 grama 8,95, energetski napitak B 250 ml 0,70, Dukat čokoladno mlijeko 500 ml, Marku 45, Dav dezodorans 150 ml, senzacionalnih 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Ponuda za čistu peticu u Bingu do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Pileći Tenders Air Pilić 700 grama 8,95, energetski napitak B 250 ml 0,70, Dukat čokoladno mlijeko 500 ml, Marku 45, Dav dezodorans 150 ml, senzacionalnih 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Zabavna muzika u programu

Thank you.

0: uz poseban naglasak na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru. Govor mržnje je svaki oblik javnog izražavanja ili govora koji izaziva ili potiče mržnju, diskriminaciju ili nasilje protiv bilo koje osobe ili grupe osoba na osnovu rase, boje kože, nacionalnosti, spola ili vjere, etničkog porijekla ili bilo koje druge lične karakteristike ili orijentacije koja podstiče na diskriminaciju, neprijateljstvo i nasilje. Iz CIK-a podsjećaju da svi politički subjekti imaju pravo voditi kampanju u mirnom okruženju i organizovati skupove. Također, obavezni su osigurati ravnomjernu promociju kandidata oba spola u svim javnim i medijskim nastupima. Nadležni općinski organi dužni su osigurati ravnopravan tretman političkim subjektima koji su ovjereni za učešće na izborima u njihovim zahtjevima da javna mjesta i javne objekte koriste u svrhu kampanje, uključujući održavanje skupova, izlaganje oglasa, plakata, postera i drugog sličnog materijala. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upozorava da ima ovlaštenja sankcionisati kršenja izbornog zakona Bosne i Hercegovine novčano, ali i uklanjanjem kandidata s liste i poništenjem ovjere političkog subjekta. Na kraju, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poziva sve učesnike u izbornom procesu da vode fair kampanju uz poštivanje zakona i pravila, te apeluje na medije da korektno i profesionalno izvještavaju o izbornim aktivnostima u skladu sa novinarskim kodeksom. Danas u našem programu o izbornom procesu na području grada Konjica govorit će predsjednik Gradske izborne komisije Konjic, Ejub Miljević. Ostanite s nama.
1: Radio Konjic.
0: Slušate program Radio Konjica. Danas je počela predizborna kampanja u Bosni i Hercegovini uoči održavanja općih izbora koji su zakazani 4. oktobra 2026. godine. U programu Radio Konjica na sam dan otvaranja kampanje ugostimo predsjednika Gradske izborne komisije koji govori o svim bitnim dakle elementima koji određuju izborni proces na području našeg grada. Stoga ćemo mi danas u našem programu pozdraviti predsjednika Gradske izborne komisije Konjic, Ejuba Miljevića. Dobro nam došli.
2: Hvala. Na početku pozdravljam sve slušalce Radio Konjica, naše sugrađane, kao i vas u studiju Radio Konjica.
0: Idemo u susret još jednim općim izborima koji su, evo kao što smo malo prije rekli, zakazani za 4. oktobar ove godine. Kada je riječ o ovim izborima, da podsjetimo za koje nivoje se glasa.
2: Pa evo, znači, shodno izbornom zakonu Bosne i Hercegovine. Izbori se održavaju, znači prve nedjelje u mjesecu oktobru, a to je ovaj put 4. oktobra, će se održati izbori za 4 nivoa vlasti. Znači, nivo vlasti predstavništvo Bosne i Hercegovine, nivo vlasti parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, parlament federacije Bosne i Hercegovine, kao i kandidatske liste koje će biti za kantonalne skupštine. Dakle, ovdje se radi o opštim izborima i u ovoj situaciji za izbore na području naše kantona i naše izborne jedinice prijavljeno je 17 političkih subjekata koji će da se takmiče za glasove naših glasača.
0: Razgovarat ćemo mi kasnije malo, s obzirom da su sastavni dio ove godine nove tehnologije za glasanje. Kažite nam prije toga, gospodine Miljeviću, kada je riječ o biračkim odborima, također znamo da je došlo i do promjene nekih biračkih mjesta, smanjenja biračkih mjesta, o tim aktivnostima Gradske izborne komisije, da kažete u kojoj je fazi, je li sve spremno?
2: Pa evo, mi pratimo znači situaciju, idemo korak po korak i do sada smo sa veliki zadovoljstvo mogu da kažemo, sve aktivnosti odradili u skladu sa zadatim rokovima. Dakle, kao što ste vi naveli, ovo je prvi put da se mi susrećemo sa jednim novim izbornim pravilima i ona su zahtijevala također izvjesnu reorganizaciju na području naše općine, odnosno grada, jer svima je poznato da je naš grad jako velika teritorija, jako razruđena, a s obzirom da nove izborne tehnologije zahtijevaju i izvjesne tehničke pretpostavke za primjenu istih, moralo je doći do redukcije biračkih mjesta. Sama redukcija je zahtijevala i odliv stanovništva iz ruralnih naseljenih mjesta, pa će tako umjesto dosadašnjih 51 biračko mjesto ove godine biti 39 biračkih mjesta i svi naši sugrađani mogu se informisati, oni su pridruženi većem biračkom mjestu, prvom većem susjednom biračkom mjestu. Dakle, to se radilo o redukciji broja biračkih mjesta, a sam način glasanja će se provesti u skladu sa novim izbornim tehnologijama.
0: Kada ste već spomenuli, možemo

0: nastaviti o tome, o novom načinu, dakle, glasanja na biračkim mjestima. Kasnije ćemo se vratiti o vašim aktivnostima, o izboru biračkih odbora i ostalom. Dakle, nove izborne tehnologije, šta podrazumijevaju? Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će, pretpostavljamo, ubrzo objaviti i videozapise, dati pojašnjenja na način glasanja. U našem gradu je misija OSCE-a organizovala simulaciju glasanja na predstojećim izborima. Pretpostavljamo do dana izbora 4. oktobra da će potencijalnim biračima biti mnogo jasnije način glasanja. Dakle, šta podrazumijevaju nove tehnologije?
1: Pa, po mom mišljenju, ukoliko se malo pažljivije sam proces shvati, radi se o jednostavnijem načinu glasanja već u ranijim periodima i ranijim izbornim ciklusima. Dakle, i ovaj put će se dobiti kandidatske liste. Jedina razlika je što će to se raditi o specijalnim tehnologijama, specijalnim olovkama koje će moći skener prepoznati. Dakle, i dalje će se stavljati preferencija ispred političkog subjekta ili imena kandidata za koga pojedini birač želi da glasa. U ovom slučaju samo ima jedna zakonska izmjena. Dakle, do sada je glas za kandidata unutar određenog političkog subjekta ujedno značio i glas za politički subjekt. Međutim, s uvođenjem ovih novih tehnologija, znači birač je dužan da stavi preferenciju ispred imena preferiranog kandidata kao i politički subjekt kojem taj kandidat pripada. Ukoliko samo stavi preferenciju ispred imena kandidata, a ne označi politički subjekt, radit će se o nevažećem glasačkom listiću. Dakle, neće se moći identifikovati zbog načina glasanja kojem političkom subjektu pripada ovaj preferirani kandidat. Dakle, obavezno je stavljanje preferencije ispred imena kandidata i imena političkog subjekta. Međutim, znači, to je jedna situacija. Druga situacija je, ukoliko glasač stavi preferenciju ispred političkog subjekta, nije obavezan da stavlja preferenciju ukoliko ne želi i taj glasački listić će se smatrati važeći.
0: Samo da dodamo da ove godine na izborima, dakle, da se popunjava krug, nema iksića ili nešto drugo.
1: A da, ima, uz ove tehnologije doći će i posebne olovke koje će služiti za numeraciju, a ujedno će biti te koje će skener moći da prepozna.
0: Koliko će listića biti?
1: Pa u ovom slučaju, znači, jedan listić će biti za kandidate koji se takmiče za članove predsjedništva, drugi će biti za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, federaciju i kantonalnu skupštinu. Znači, ukupno će glasač dobiti 4 listića sa dodatnim listićem na kojem će se nalaziti imena kandidata sa preferencijama. Dakle, na samom glasačkom listiću nalazit će se politički subjekti i izvjesni krugići gdje će sam kandidat, kada zaokruži politički subjekt, pronaći preferiranog kandidata pod rednim brojem na kojem se nalazi na listi i tu kockicu ispuniti na način kako ispunjavati bojenjem kruga.
0: Da li će malo duže trajati sam proces biranja po dolasku na biračko mjesto? Šta prvo predstoji?
1: Sama tehnologija se sastoji od dva odvojena uređaja. Jedan je identifikacijski, drugi je skener. Dakle, prva radnja koja se obavlja prilikom dolaska birača na biračko mjesto je identifikacija samog birača gdje će isti prezentovati svoj lični dokument na osnovu vjerodostojan, zaboravio sam da kažem, a vjerodostojan znači važeći dokument, bilo vozačka, pasoš ili lična karta, gdje će ga članovi biračkog odbora identifikovati i samim tim će ga uređaj, ukoliko je se radi o validnom dokumentu, uređaj će birača prepoznati i on će dobiti jedan ovako odrezak na osnovu koga će pristupiti sljedećoj fazi glasanja i tad će on sa tim odrezkom pristupiti članu biračkog odbora za izdavanje glasačkih listića koji će utvrditi njegov identitet. On će naravno obaviti svoje glasanje, doći će do skenera i sam skener će pojedinačno ubaciti sva 4 glasačka listića i samim tim će proces glasanja jednog glasača biti završen. Glasački listići automatski kroz skener ulaze u kutiju koja se nalazi ispod samog skenera, s tim da je Centralna izborna komisija usvojila pravilnik u kojem je utvrđeno da će se pored elektronskog brojanja koje će izvršiti sam skener izvršiti dodatno kontrolno brojanje od strane članova biračkih odbora, tako da je vjerovatnoća za neke propuste svedena na neka minimalna nivo.
0: Da li će osobe koje ne mogu same glasati imati pomoć?
1: Dakle, za osobe koje se osjećaju nemoćne, postoje dva načina glasanja. Jedan je pristupanjem tih osoba samom biračkom mjestu i ukoliko je ono nepristupačno, onda postoji glasanje uz pomoć drugog lica. Međutim, sad i u tom segmentu su pooštrene mjere da bi što manje osoba na neki način zbog prijedhodnog

0: utvrđeni zloupotreba moglo da koristi taj institut. Dakle, moguće je, ali uz dosta oštrije mjere. Međutim, ima i drugi način za nemoćne osobe koje zbog bolesti, starosti ili iznemoglosti nisu mogućnosti da na dan glasanja ostvare svoje biračko pravo pristupa na biračko mjesto, mogu se registrovati za glasanje putem mobilnog tima. Dakle, ta lica će se prijaviti gradskoj izbornoj komisiji i gradska izborna komisija će izvršiti identifikaciju i proslijedit će takva spisak tih lica Centralnoj izbornoj komisiji na vjeru. Ako Centralna izborna komisija prihvati dokumentaciju lica koja se prijavila i uslove budu ispunjavali, on će se naknadno naći na izvodu iz Centralnog biračkog spiska za glasanje putem mobilnih tima.
1: Gospodine Miljeviću, da kažete, da li neko od članova porodice može pomoći osobi koja je na biračkom mjestu ili to radi neko od članova biračkog odbora?
0: Postoji uhodana procedura i obaveze za predsjednika biračkog odbora koji rukovodi samim procesom. Dakle, on će izvršiti identifikaciju, dužan je popuniti izvjesne obrasce i sve će uglavnom informacije trebati da predoči sam predsjednik biračkog odbora licu koje se pojavi sa takvom potrebom. Dakle, u ovom situaciji ne može glasati ni za koga. Znači, obavezno je prisustvo glasača koji treba da glasa. Znači, pomoć drugog lica sastoji samo u fizičkim aktivnostima oko pristupa u samom biračkom mjestu.
1: Čuli smo malo prije, gospodine Miljeviću, od vas da su neka stara biračka mjesta spojena na nova postojeća biračka mjesta, sve to između ostalog i zbog bolje povezanosti. Znamo da je potreban internet za ovu visoku tehnologiju, a u slučaju da dođe do prekida interneta, šta se radi?
0: Same mašine su koncipirane dakle da prate sve situacije vezane za prestanak interneta i prestanak napajanja sa električnom energijom. Dakle, u same uređaje će doći poseban akumulator koji će riješiti problem, a internet će sačekate, uspostavit će se dodatna konekcija sigurno vrlo brzo ukoliko dođe do samog prekida. Ono što bih želio da kažem je da ovi će izbori zahtijevati malo veću stručnost i osposobljenost samih predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora. Isto je Centralna izborna komisija kroz svoje procedure i ove godine imenovala shodno izmjenama izbornog zakona o svenim strani visokog predstavnika, a gradska izborna komisija će shodno provedenom žijebanju za političke subjekte izvršiti i dostavljenim imenima od strane politički subjekat izvršiti imenovanje članova i zamjenika članova biračkih odbora na onim biračkim mjestima gdje ima 3 ili 5 članova biračkih odbora. Sam uslov za opstanak jednog biračkog mjesta bilo je da ima preko 350 registrovanih glasača. Dakle, to je jedan od osnova koji je dosta biračkih mjesta reducirao u našoj opštini. Kao što sam i rekao već ranije, uslijed migracija stanovništva i odliva istog iz ruralnih u urbana područja, pa je sve i to između ostalog dovelo do ove situacije u kojoj se trenutno nalazimo. Dakle, splet niza okolnosti je doveo do same redukcije ovih biračkih mjesta sa dosadašnjih 50 na 39.
1: Toliko je dakle i biračkih odbora. Je li problem sastaviti biračke odbore? Znamo da ste proteklih izbornih godina imali problema s tim.
0: Pa gledajte, znači problem je naći kvalitetne kandidate za članove biračkih odbora. Sama izborna komisija bi na neki način eventualno i mogla neki posao uraditi vođena ranijim iskustvom sa pojedinim kandidatima. Međutim, mi smo tu ograničeni i ruke su nam svezane u pogledu imenovanja sami članova. Mi smo dužni da imenujemo one članove koje je Centralna izborna komisija kroz svoje procedure utvrdi kao kandidate za članove i zamjenike članova predsjednika biračkih odbora, odnosno za one kandidate koje dostave politički subjekti. Izuzev, znači, u daljem toku postupka, ukoliko ti kandidati ne budu pristupili obaveznom testiranju ili se budu nedolično ponašali, onda tek izborna komisija može između kandidata koji se nalazi na nekim našim rezervnim listama imenovati pojedinci na određena biračka mjesta. Dakle, u ovom slučaju najvažnije je moment da kandidat koji je imenovan za predsjednika biračkog odbora ima dobro znanje o samim izbornim procesima, odnosno da poznaje izborni proces do te mjere da može sam, znači, završiti cjelokupnu proceduru i rukovoditi samim izborima dan izbora, što mu je i zakonska obaveza. Imali smo negativnih iskustava sa pojedinim predsjednicima biračkih odbora koji su imenovani tek tako da ne kažem da zaradi dnevnicu i oni su jednostavno došli na biračko mjesto i jutro nas pozovu i kažu ne mogu ja ovo. I onda smo se mi nalazili malo većim problema dok smo takva biračka mjesta na neki način morali imenovati nekoga iz zamjene. Znači, uglavnom, dešavale se razno razne situacije.
1: obuka adekvatna, uslijedit će, već su pojedini, pretpostavljamo, imali obuku, kada je riječ o vama, članovima Gradske izborne komisije i predsjednicima i zamjenicima predsjednika biračkih odbora, to je ostalo nekako, čini nam se, konstantna aktivnost.
0: Pa naravno, prvi koji se počnu obučavati smo mi, članovi Gradske izborne komisije. U nekoliko navrata su se provodile obuke u Mostaru i u Sarajevu, upoznavanje sa novim izbornim procesom. Međutim, znači, svaki akter u izbornom procesu je dužan, mimo tih nekakvih zvančnih obuka, da uzme priručnik o radu biračkog odbora za sam dan održavanja izbora i upozna se sa izbornim pravilima. Jedno je kad neko održi jedan čas i vi slušate malo, a drugo je kad se malo uzme priručnik pa se pročita. Dakle, svi predsjednici biračkih odbora će dobiti priručnike za provođenje izbora, a i svi ostali članovi koji su zainteresovani mogu dobiti skopiran dio, a isto imaju na stranicama Centralne izborne komisije pa ga mogu pogledati. Dakle, vrlo je važno da sama izborna administracija i članovi biračkih odbora znaju koje su radnje dužne obaviti tokom samog dana održavanja izbora, kako bi i završni čin održavanja izbora protekao u najboljem redu. Jer ukoliko se desi situacija da članovi biračkog odbora ne obave ujutro radnje koje su dužni po zakonu obaviti, siguran sam i ubijeđen da naveče neće biti sve u redu onako kako bi trebalo da bude.
1: Kada se sve završi, dakle, kada se zatvori biračko mjesto, za koliko vremena stižu rezultati?
0: A ovaj put bi trebali, kad se zatvori biračko mjesto, u roku 15 minuta da se objave preliminarni elektronski rezultati. Dakle, ti preliminarni rezultati su, kao što samo ime kaže, preliminarni. I sada će ići ovih redovni rokovi za objavljivanje, potvrđivanje, a sve će biti potkrijepljeno ovim dvostrukim radnjama samih biračkih odbora. Dakle, Centralna izborna komisija će dobiti elektronski obrađene podatke koje je skener prikupio, dok će sami članovi biračkog odbora ponovo izvršiti brojanje po kandidatima i upisati u posebne obrasce i koji će se kao takvi dostaviti Centralnoj izbornoj komisiji na upoređivanje s ovima elektronski obrađenim rezultatima. Dakle, ne bi trebalo da bude bilo kakve razlike između onih rezultata koje su utvrđene elektronski s onima koje će utvrditi kao više kontrolno brojanje sami članovi biračkog odbora.
1: Da vas ne zaboravimo pitati, glasačko tijelo na području Konjica, koliko je, znamo da se to mijenja?
0: Evo da kažem, pravo da se nađe na biračkom spisku za glasanje na području grada Konjica imaju svi punoljetni građani grada Konjica koji su izvadili osobne dokumente izdate od strane nadležnog ministarstva unutrašnjih poslova u vidu lične karte, pasoša ili vozačke dozvole. Dakle, sve je jedno sa drugim je uslovljeno, naravno, ne možeš imati jedan dokument ako se nemaju ovaj osnovni, to je lična karta. Dakle, na ovom biračkom spisku se nalaze i sva lica, naši sugrađani, koji pored ovog stanovništva koje trenutno žive na području grada Konjica gdje ima svoje boravište, nalaze se i lica koja su trenutno zaposlena u inostranstvu, pa mislim da ovaj birački spisak odražava veći broj birača od onoga koji se trenutno nalazi i živi na području grada Konjica. Ali uglavnom ti svi glasači su ispunili zakonski uslov, znači oni su državljani Bosne i Hercegovine, na osnovu validnog dokumenta moći će ostvariti svoje ustavom zagarantovano pravo na glasanje.
1: A posljednja informacija o glasačkom tijelu kolika je?
0: Pa prema još, znači sam izborni zakon omogućava i onim licima koja vrijedno je pomena, koja u trenutku, znači zaključenja biračkog spiska nisu napunila 18 godina, a on će moći glasati putem takozvane potvrde iz ideje i doći će tu u našu kancelariju gdje će im se izdati i on će glasati na biračkom mjestu u samoj srednjoj školi za ove glasače koji se nalaze na izvodu iz redovnog biračkog spiska. Tu se nalaze i ovi glasači koji su prijavljeni za glasanje u ostvu iz drugih opština, ali o tome ćemo malo kasnije kada bude vrijeme došlo za te teme da se razrađuju. A u ovom trenutku imamo oko 21.700 registrovanih glasača koji imaju pravo da glasaju na području grada Konjica, znači po biračkom spisku.
1: Hvala za gostovanje u programu Radio Konjica našem gostu Ejubu Miljeviću, predsjedniku Gradske izborne komisije Konjic. Najavili smo održavanje općih izbora 4. oktobra 2026. godine. Svakako i u narednim danima, kako se budu provodile razne aktivnosti vezane za održavanje izbora u programu Radio Konjica, imat ćete nove informacije za Gradske izborne komisije. poštovani slušaoci. A prije odjave emisije podsjetit ćemo još jednom u našem programu na odluku Gradske izborne komisije o pripajanju pojedinih biračkih mjesta novim biračkim mjestima.
2: Gradska izborna komisija Konjic obavještava birače sa područja izborne jedinice 127A Konjic o određenim promjenama vezanim za biračka mjesta i lokacije na kojim će se glasati na općim izborima 2020.

0: 2026. godine, koji će se održati 4. oktobra 2026. godine. Naime, birači sa dosadašnjeg biračkog mjesta Argud će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu u Odžaci, prostorije osnovne škole u Odžacima. Birači sa biračkog mjesta Dubočani će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Spiljani, prostorije osnovne škole u Spiljanima. Birači sa biračkog mjesta Kostajnica će od predstojećih izbora glasati u Buturović polju, prostorije fudbalskog kluba Klis, kao i ostali birači iz Buturović polja. Birači sa biračkog mjesta Boračko jezero će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Glavatičevo, prostorije osnovne škole Glavatičevo. Birači sa biračkog mjesta Đanić i Kruščica će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Parsovići, prostorije osnovne škole Parsovići. Birači sa biračkog mjesta Polje Bijela će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Glavičine, prostorije Ređo Maksumić i Meho Macić. Birači sa biračkog mjesta Brđani će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Podorašac, prostorije osnovne škole Podorašac. Birači sa biračkog mjesta Gornje Višnjevice će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Seonica, prostorije osnovne škole Seonica. Birači sa biračkog mjesta Homolje će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Ovčari, prostorije preduzeća Konjic Trans. Zbog savremenih informacionih tehnologija koja će svoju prvu primjenu imati na predstojećim izborima i uputstva o vrstama, načinu i rokovima za određivanje biračkih mjesta, izvršeno je spajanje gore navedenih biračkih mjesta.
1: Hvala za pažnju, zahvaljujemo još jednom gostu u programu Radio Konjica. Bio je to predsjednik Gradske izborne komisije Konjice Ljub Miljević. Svakako svim novinama u radu Gradske izborne komisije, odnosno u izbornom procesu, govorit ćemo u našem programu i u narednim danima. Vas pozdravljamo i želimo ugodan dan. Emisiju su realizovali Medin Jusufović i Amila Habibija. Do slušanja.
2: Slušate Radio Konjica.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Dino Kafa 500 grama 10,95, Tonito Sladoled 1 litar 4,95, Eurokrem SL 500 grama senzacionalnih 4,45, Fax deterđent 80 pranja 21,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo pileći tenders Erpilić 700 grama 8,95, energetski napitak B 250 ml 0,70, Dukat čokoladno mlijeko 500 ml, Marku 45, Dav dezodorans 150 ml, senzacionalnih 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

0: Konjić. Marketing.
1: Ponuda za čistu peticu u Bingu do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 3. do 6. septembra. Crvena paprika Roga, kilogram, dvije marke. Sok Takovo, 1 litar, marku 35. Omekšivač Ornel, 1,6 litara, 3 marke, 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Reprizni program Radio Konjica. Program Radio Konjica.
4: Dobar dan, poštovani slušaoci, slušate otvoreni program Radio Konjica, a sa vama su Muamer Ćukle i Aida Šabanović. Nova školska godina je sve bliže, a s njom i tradicionalne pripreme za školarce. Iako visoke temperature još uvijek usporavaju kupovinu, roditelji u Konjicu već nabavljaju sveske, olovke, pernice, ruksake i ostali školski pribor. Istražili smo kakva je ponuda u konjičkim knjižarama, šta se najviše kupuje i kakve su cijene u odnosu na ranije godine. Razgovarali smo i o polovnim udžbenicima, ali i sa roditeljima koji ovih dana opremaju svoje školarce. Koliko je novca potrebno izdvojiti za početak školske godine i kako se roditelji nose sa troškovima, donosimo u priči koja slijedi nakon pozdravne muzičke numere.

0: Konjica.
1: Septembar je asocijacija i na početak školske godine. Mi ćemo tim povodom provjeriti kakva je situacija u konjičkim knjižarama, da li se ta predškolska euforija osjeti i kod njih.
2: Prije svega dobar dan svima. Želim, što se tiče školske sezone, ona se već lagano osjeti. Predškolska euforija, lagano se roditelji i učenici pripremaju za svoje nove pohode. Malo jeste vrijeme, otežavajući faktor, još uvijek vruće, pa je i to malo ograničava i sputava ljude. Ali eto, to lagano ide. Znači, lagano se priprema školska sezona.
1: Šta je ono što su do sada najviše potraživali?
2: Pa otprilike je to školski materijal, sveske, pernice, ruksaci, teke, olovke, blokovi, jednostavno školski pribor i školski materijal.
1: Među ostalog što vi imate u ponudi?
2: Da, komplet.
1: Koje su uglavnom cijene školskog pribora? Znamo da variraju, je li?
2: Pa ovisi sve, recimo, ovisi, evo imamo sveske, recimo imamo ponde od 60 feninga pa do 4, do 5 maraka, do 6, sve zavisi. Zavisi od, i od kvalitete, zavisi i od broja listova, zavisi i od, naravno, veličine same sveske, eto, tako da masa tih elemenata čini njenu cijenu.
1: I školske torbe su neki osnov, da kažemo, kakve su njihove cijene, je li se to nešto mijenjalo u odnosu na protekle godine?
2: Pa ne, nema neke značajne promjene. Što se tiče torbi, one se kreću u rasponu od 30 do 100 maraka, otprilike tako. Znači, ponovo naglašavam, sve ovisi o njenom kvalitetu.

0: Za šta se roditelji uglavnom opredjeljuju? Da li stavljaju kvalitet ispred cijene ili pa gledaju nekako da se usklade sa cijenom?
1: Ja mislim da se usklade sa cijenom i ovisi u tom momentu i od kupovnoj moći roditelja. Da, da, vjerovatno, mislim, šta u tom momentu roditelj može, vjerovatno nekad kupi nešto što je jeftinije, pa kasnije kupi nešto što je, zavisi kako može, jednostavno oni to sami izorganizuju, izbalansiraju.
0: U praksi šta se to sada najviše pokazao?
1: Roditelji, naravno, gledaju roditelji i dijete, gledaju da zadovolji svoju prvu potrebu i onda da zadovolji cijenu, kažem, to je splet. Jednostavno splet, da.
0: Nešto još možda bitno za poručiti školarcima?
1: Ja im želim stvarno sve najbolje, sve najljepše da novu školsku godinu počnu sa dobro i da završe sa dobrim i lijepim rezultatima.
0: Ili odličnim.
1: Pa, dobrim, odličnim, evo. U svakom slučaju odličnim. Eto, to je to. Molim, hvala.
2: Slušate Radio Konjic.
0: Školska godina u našem kantonu još nije počela, ali evo septembar je, euforija je ta predškolska svakako. Da čujemo ovim povodom, da li se osjeti ta predškolska euforija u jednoj od naših knjižara u gradu?
3: No, pomalo počinje priprema.
0: Nije, dakle, još u punom je.
3: Nije još. Nije još krenulo, pa nadamo se u skorije vrijeme.
0: Šta je ono što vi nudite budućima i trenutnim školarcima?
3: Pa sve što se tiče školskog pribora, znači ruksaci, sveske, bojice, blokovi, apsolutno sve što treba jednom đaku mi imamo.
0: I kakve su cijene uglavnom?
3: Pa uglavnom su iste, čak u neke sveske nešto jeftinije u odnosu na prošlu godinu, tako da je, što se tiče toga, nema nekih velikih oscilacija u cijenama u odnosu na prošlu godinu.
0: Dakle, nije zabilježeno neko veće povećanje?
3: Nije, definitivno nije.
0: Šta je ono za što se učenici, zajedno sa svojim roditeljima, naravno, najviše opredjeljuju kad je u pitanju ova knjižara?
3: Mi nudimo svašta, znači, pa otprilike dolaze da biraju sveske, ruksake i to, ono, pa je to sve vezano što treba im za školu, mogu naći, tako da zavisi opet od đaka do đaka, šta kome treba, to i bira.
0: Jeste li primijetili da možda pojedini roditelji stavljaju kvalitet ispred cijene ili se ipak gledaju uklopiti?
3: Zavisi od kućnog budžeta, znači zavisi s čim raspolaže, a u suštini zadnjih godina u većini se odlučuju, znači stavljaju kvalitet i bira se kvalitetniji ruksak u odnosu. U zadnjih par godina to je bilo, ono, više se gledalo, znači jeftinija varijanta, a sad svak bira baš ono da je to puno kvalitetnije.
0: I prema vašem mišljenju, koja bi to bila neka srednja cifra, da kažemo, za opremu jednog školarca?
3: Znači može i za 100 maraka, a može i za 300, zavisi šta bira, ali u suštini nekih 150.
2: Radio Konjic.
4: Čomaga Ramize.
0: Evo Ramize, da nam kažete ukratko čim se vi bavite.
4: Evo, malo građevine, malo prodaje knjiga i tako.
0: U kojem periodu obično tokom godine prodajete knjige?
4: Devet mjesec, pola osmoga, pola devetoga.
0: Već, dakle, od polovine avgusta ste vi tu?
4: Jesam.
0: I kako je do sad tekla prodaja?
4: Pa, hajde, nešto je bilo, ali ovaj period je slabiji kako je osnovna škola mi ispala.
0: Više ne prodajete knjige za osnovnu školu jer oni nasljeđuju učbenike?
4: Nasljeđuju oni učbenika, ja samo radim srednju, prvi i četvrti.
0: Koje vi knjige imate uglavnom u ponudi?
4: Imam sve, od prvoga razreda srednje do četvrtog razreda srednje, za sve. Oda đaci biraju šta njima treba to, koja knjiga.
0: Da li često se opredjeljuju za kupovinu polovnih udžbenika?
4: Pa jeste. Tamo im je skupa u knjižarama, dajde skupa im knjiga, koji je lupam engleski jezik 40 maraka, ovdje ga more kupiti za 20 maraka.
0: I šta je ono što najviše traže, jeste li do sad primijetili?
4: Najviše prvi razred, prelaz iz devetoga u prvi. Najviše se tu i traže knjige od prvog razreda srednje.
0: I kako je proteklih godina išla prodaja? Jeste li bili uglavnom zadovoljni?
4: Pa jesam, ali kažem te, ove dvije godine šetalo se strmo, puno. A one, dok je išlo deveti i ovi razredi, taman, super bilo. Ali eto, podijeliše knjige, mene zeznuše.
0: Ali uglavnom možete pokriti neke svoje troškove, da kažem.
4: Mogu pokriti svoje troškove, malo ime nešto ostane i tako.
0: Hvala vam, Ramze.
4: Aja, hvala vama, živi, zdravi bili. I da poručim građanima, nek dođu kod mene što treba, ja sam tu na usluzi sve, da zamenim knjigu, da joj nabavim knjigu.
0: Dakle, može i zamjena.
4: Može i zamjena, a ako je ja trenutno nemam, ja ću to nabaviti.

0: Slušate Radio Konjic. Početak školske godine za djecu znači nove školske torbe, sveske i pribor, ali za roditelje često znači i ozbiljan udar na kućni budžet. Od osnovnog pribora preko ruksaka i odjeće do udžbenika troškovi se brzo sabiraju, posebno kada u školu treba opremiti dvoje ili više djece. Koliko danas košta opremiti jednog školarca i šta roditelji u Konjicu kažu o cijenama i potrebama svoje djece, poslušajte u nastavku.
1: Poštovanje, ja sam roditelj jednog dječaka koji ide u prvu osnovnu školu, ove godine će pohađati drugi razred po tom devetogodišnjem nastavnom planu i programu. Uvijek nekako pred kraj avgusta roditelji su svjesni da dolaze, jel tako, veće neke slatke brige, da dolazi dosta obaveza, ali isto tako i pripreme. Ja uvijek kažem kako djecu treba nekako pripremiti sa neke te strane, ruksaka i tako dalje, nekako se uvijek više baziram na psihičku pripremu djeteta. Sa svim će se susretati, da prihvataju različitosti, razlike, da ne komentaršu. Ja nekako svom djetetu uvijek kažem nemoj komentarsati, jer nekako iz tih komentara uvijek se nekako, ajde, hajmo reći, pogrešno i protumači i tako dalje. Nekako se više, vjerujte mi, baziram na tu pripremu psihičku za obaveze, jer oni su već bili 2,5 mjeseca na raspustu bez obaveza, imali su neke slobodne aktivnosti i sad zamislite vi jednog dječaka koji je drugi razred, vi ga bukvalno stavite u školu i on mora

0: poštovati ta neka pravila. Veliki korak i za roditelje, veliki korak i za djecu. Ova školska godina, vidim, septembar je jako vruć, imamo već i tu nekih malih, ajmo reći, smetnji po prirodi, ali vjerujem da će sve dobro da prođe. Evo, ne znam, uzbuđena sam i jedva čekam taj početak školske godine, nekako nam je septembar svima, ajmo reći, udarni na tu stranu, što se tiče svega i organizacije. Ali eto, da im bude sa srećom i nama i djeci najvažnije.
1: Tako je, svakako. Evo da mi kažete, u fokusu nam je nekako taj školski pribor, priprema po tom osnovu. Da nam kažete, da li je potrebno mnogo novca izdvojiti za opremu jednog školarca?
0: Pa znate kako jest. Ja sam nekako generacija milenjaka. Mi smo ti ruksake nasljeđivali od brata, sestre i tako dalje. Taj rusak je sad 5-6 generacija išao s nama zajedno u školu. A ovo su nove generacije Z. One jako prate današnje modele, jako prate današnje influencere, YouTubere, šta je skupo, šta nije skupo i tako dalje. Nekako roditelj koji želi svom djetetu da sve udovolji, ja mislim da će mu trebati, boga mi, dobra suma novca. Ni ruksak nije skup, vi sad da kupite neki dobar ruksak i onda mi roditelji gledamo da on ima nek, da nije težak, da ima neke olakšice za djete, je 100 maraka. Mislim, ako ćemo, ja opet kažem pod navodnicima, ali gledajte, svaki roditelj izdvoji onoliko koliko može. Mislim, vjerujte, nisam eto imala priliku, evo baš sam sad ušla da vidim koliko su sveske bojice i tako to za djecu. Treba, mislim, za sve da treba novca. Mislim da smo trenutno u takvoj situaciji općento, ne samo što se tiče škole. Mislim da za sve moraš jednostavno, a koji to roditelj neće da izdvoji? Hoće, boga mi, svaki.
2: Naša djevojčica ima 8. godina, polazi u drugi razred osnovne škole u Goranima i potrebna je sigurno 1/3 otprilike plate da ono lijepo spremiš dijete u školu.
1: Šta pod lijepo spremite dijete u školu podrazumijevate? Da li je to možda negdje stavljate kvalitet ispred cijene?
2: Naravno, uvijek gledamo kvalitet, da to bude lijepo, kvalitetno, od odjeće, obuće, školskog pribora i tako.
1: Da li djeca danas imaju uglavnom neke zahtjeve svoje?
2: Pa naravno, naravno, djeca su danas puno zahtjevnija nego prije, tako da evo ispunjavamo im na neki način te želje.
1: Koliko se baš trudite kao roditelje da im udovoljite?
2: Ma, 100% se trudimo da im udovoljimo.
1: Hvala vam puno.
3: Imam dva školarca, dječak kreće u 7. razred, a curica je prvačić.
1: Da li se pripremate već za novu školsku godinu?
3: Naravno, pripreme su već završene. Sve je spremno, samo čekamo da školska godina krene.
1: Koliko je bilo novaca potrebno izdvojiti da bi eto opremili dvoje školske djece?
3: Pa sad treba malo više. Sve je, nažalost, poskupilo, cijene su puno veće nego prije. Pa za neki osnovni pribor i pernice, ruksaci, djeci, pa boga mi, malte ne, samo za neki pribor smo preko 100 maraka izdvojili za sveske, olovke, pernice i tako to, neke osnovne stvari.
1: Ali uglavnom roditelji danas gledaju je li da kvalitet stave ispred cijene ili onako gledaju da se uklope?
3: Pa sad, primjer, kad su u pitanju rusac, ja gledam kvalitet. Da je djeci onaj i za leđa, da im je neki malo bolji, kvalitetniji. A kad je pribor u pitanju, nije nam toliko bitan neki kvalitet sad. Ono, sveska kao sveska i tako, olovke, sve to u par grama. Želim im puno sreće i uspjeha u novoj školskoj godini, da uče, da stiču znanje, treba će im ako Bog da u budućnosti.

Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Koja.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Pileći Tenders Air Pilić 700 grama 8,95, energetski napitak B 250 ml 0,70, Dukat čokoladno mlijeko 500 ml, Marku 45, Dav dezodorans 150 ml, senzacionalnih 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 3. do 6. septembra. Crvena paprika Roga, kilogram, dvije marke. Sok Takovo, 1 litar, marku 35. Omekšivač Ornel, 1,6 litara, 3 marke, 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjic.

0: tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: škole.
1: Iznos naknade, odnosno jednokratne novčane podrške ove godine je 150 konvertibilnih maraka.
0: Koordinacija sindikata obrazovanja Hercegovačko-neretvanskog kantona odlučila je odustati od ranije najavljenog protesta i štrajka upozorenja 7. septembra, dajući vladi HNK još jednu priliku za otvaranje ozbiljnog i sadržajnog dijaloga. Boračko jezero i Eko selo ove subote domaćini su takmičenja u plivanju na otvorenim vodama, koje nastavlja tradiciju nekadašnjeg triatlona Kulin Ban.
2: Taj format će ove godine biti na način da će se samo održati 1500 metara disciplina plivanja.
0: Fudbaleri Igmana i Klisa sutra igraju prvenstvene susrete. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu umjerenu oblačnost. Grad Konjici ove godine pruža finansijsku podršku učenicima koji kreću u prvi razred osnovne škole. Odlukom o dodjeli jednokratne finansijske podrške prvačićima će biti dodijeljena novčana pomoć u iznosu od 150 konvertibilnih maraka. Više o tome u prilogu Aide Šabanović.
3: Pomoćnica gradonačelnika u službi za opću upravu društvene djelatnosti i mlade Šeherzada Alić kazala je da je iznos jednokratne financijske podrške učenicima prvih razreda osnovnih škola na području grada Konjica za školsku 2026-2027 godinu ove godine je uvećan u odnosu na prošlu godinu kada je iznosio 100 konvertibilnih maraka.
1: Gradonačelnik grada Konjica gospodin Osman Čatić i ove godine donio je odluku o jednokratnoj financijskoj podršci učenicima prvih razreda osnovnih škola na području grada Konjica. Iznos naknade, odnosno jednokratne novčane podrške ove godine je 150 konvertibilnih maraka. Prošle godine iznos je bio 100 konvertibilnih maraka, međutim zbog rasta troškova života ovaj iznos je ove godine povećan.
3: Pravo na novčanu naknadu imaju učenici prvih razreda osnovnih škola na području grada Konjica. Podaci potrebni za realizaciju ove mjere već su dostavljeni u gradsku upravu.
1: Pravo na novčanu naknadu imaju

0: učenici znači prvih razreda osnovnih škola, a podatke smo dobili od osnovnih škola, oni su nam dostavili imena učenika, imena njihovih roditelja, kao i broj žiro računa na koji će se izvršiti uplata sredstava.
1: Ove godine na području grada Konjica ukupno je upisano 166 učenika prvih razreda, kazala je Alić.
0: Ove godine ukupno imamo 166 učenika prvih razreda, to po školama izgleda ovako. Druga osnovna škola ukupno je upisano 74 učenika prvog razreda. Prva osnovna škola 65, osnovna škola Čelebići 21 učenik prvog razreda, osnovna škola Seonica 5 učenika i osnovna škola Parsovići 1 učenik. U osnovnoj školi Glavatičevo ove godine nismo imali upisanih prvačića.
1: Za realizaciju jednokratne financijske podrške grad Konjic je odobrio ukupno 24.900 konvertibilnih maraka, navela je Alić.
0: Znači, gradonačelnik grada Konjica je donio odluku tako da je ukupno za ove namjene odobreno 24.900 konvertibilnih maraka.
1: Nakon što su iz osnovnih škola dostavili potrebnu dokumentaciju, resorna gradska služba pristupila je pripremi odluka, nakon čega će uslijediti isplata sredstava.
0: Služba za opću upravu društvene djelatnosti i mlade na osnovu spiskova koje smo dobili od škola priprema sada odluke koje ćemo nakon toga dostaviti financijama da bi se isplatila sredstva na račune roditelja.
1: Jednokratna pomoć, kako navodi Alić, trebala bi olakšati roditeljima dio troškova pripreme djece za početak školovanja. Na kraju Alić je prvačićima uputila čestitku povodom polaska u školu, a svim učenicima i nastavnicima poželjela je sredstva i uspješan početak nove školske 2026-2027. godine.
2: Koordinacija sindikata obrazovanja Hercegovačko-neretvanskog kantona odlučila je odustati od ranije najavljenog protesta i štrajka upozorenja 7. septembra, dajući vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona još jednu priliku za otvaranje ozbiljnog i sadržajnog dijaloga. U nastavku prenosimo saopćenje Koordinacije sindikata obrazovanja HNK.
3: Koordinacija sindikata obrazovanja Hercegovačko-neretvanskog kantona mjesecima pokušava otvoriti dijalog sa vladom Hercegovačko-neretvanskog kantona o pitanjima od izuzetnog značaja za položaj zaposlenih u obrazovanju. Još krajem maja uputili smo zahtjev za sastanak, ali umjesto odgovora i poziva na razgovor uslijedila je šutnja. Zbog takvog odnosa bili smo primorani najaviti štrajk upozorenja i protest. Na preskonferenciji održanoj pred odlazak na godišnji odmor jasno smo poručili da nećemo prihvatiti ignorisanje zaposlenih u obrazovanju. Tek nakon što smo izašli u javnost, iz vlade stiže dopis kojim je zatraženo da svoje zahtjeve dostavimo u pisanoj formi. Zahtjeve smo dostavili, a nakon toga Ministarstvo obrazovanja je zatražilo pojašnjenja i dopunu nekih zahtjeva. I na taj zahtjev smo odgovorili. A onda, kada je bilo potpuno jasno da će sindikat održati najavljeni protest i štrajk upozorenja samo nekoliko dana prije početka nastave, konačno smo dobili poziv na pregovore. U međuvremenu je početak školske godine odgođen za 14. septembar. Odlučili smo da damo još jednu šansu dijalogu. Zato se štrajk upozorenja i protest najavljeni za 7. septembar neće održati. Naša odluka je poruka dobre volje, ali i poruka vladi da ne odustajemo od svojih zahtjeva i očekujemo ozbiljne, konkretne i sadržajne pregovore. Iskreno vjerujemo da dijalog nema alternativu. Međutim, dijalog podrazumijeva spremnost obje strane da saslušaju argumente, preuzmu odgovor i dođu do rješenja. Zaposleni u obrazovanju očekuju da će započeti proces rješavanja njihovih problema. Odluku da ne održimo protest i štrajk upozorenja treba razumjeti kao priliku da se dođe do rješenja. Ovo nije odustajanje. Ovo je još jedna šansa za dijalog od vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona. Očekujemo da će je iskoristiti. Navodi se u saopštenju, a saopštenje je potpisala Koordinacija sindikata obrazovanja Hercegovačko-neretvanskog kantona.
4: Konjička hronika.
2: Boračko jezero i Eko selo ove subote u 15 sati domaćini su takmičenja u plivanju na otvorenim vodama, koje nastavlja tradiciju nekadašnjeg triatlona Kulin Ban. Triatlon asocijacija u Bosni i Hercegovini Triatlon klub Gorsko oko Boračko jezero organizuje Open Water Swimming Cup Kulin Ban 2026. koji se održava od 4. do 6. septembra na Boračkom jezeru. Detalje ove sportske priče donosi nam Alisa Kudra.
3: Boračko jezero ovog vikenda ponovo postoje.

0: Sa je centralno okupljalište ljubitelja vodenih sportova i vrhunskih takmičara iz regije. Iako je tradicionalni međunarodni sprint triatlon Kulinban prekinut 2023. godine, organizatori su uspjeli sačuvati sportski duh i kontinuitet manifestacije preusmjeravanjem fokusa na plivačku disciplinu na otvorenim vodama. Profesor sporta i glavni sudija takmičenja Adnan Džumhur pojasnio je kako je došlo do ove transformacije i šta sve očekuje učesnike i posjetioce tokom predstojećeg vikenda.
1: Nažalost, nismo 23. godine uspjeli da održimo triatlon kup iz financijskih razloga. Međutim, evo, došla nam je 2026. godina, kada nastavljamo tradiciju, ovo bi trebalo da bude, ako Bog da, 20. po redu triatlon kup, s tim da sam taj format će se malo promijeniti iz razloga što triatlon podrazumijeva tri sporta, to su plivanje, biciklizam i trčanje, a taj format će ove godine biti na način da će se samo održati 1500 metara disciplina plivanja. I evo, to je ta razlika, jeli, da sad ne ulazimo. Naravno, organizacijski će biti malo jednostavnije to uraditi, jer će takmičari samo plivati, tako da nećemo morati uzimati taj dio oko Boračkog jezera niti cestu za vožnju biciklom, no, jeli, organizacijski smo spremni i potrudit ćemo se da to bude na jednom vrhunskom, jel da kažem, evropskom i svjetskom nivou.
0: Takmičenje se održava u potpunosti po zvanič pravilima Svjetske i Evropske plivačke asocijacije te Plivačkog saveza Bosne i Hercegovine. Prijave su otvorene putem zvaničnog linka do subote u 13 sati, pojašnjava Džumhur.
1: Link je pušten, prijave su naravno otvorene i prijave su otvorene do subote, to jeste petog do 1 sat, moram odmah naglasiti da će petog biti glavna utrka koja počinje u 3 sata, prijave su ostavljene otvorene do 1 sat, naravno i svi linkovi su otišli preko zvančnih stranica kao i stranice Plivačkog saveza, upućeni su na regione, pa vjerujte da očekujemo, jeli, neskromno bar 100 takmičara, 100 prijava od 12 godina naravno i starijih. Staza će biti obilježena, markirana, pokrivena, da kažem, sudijama i onim što sve pravila nalažu, to jest čamcima, subdaskama, oni koji će pratiti takmičenje. Evo, pa pozivam ovom prilikom, koristim priliku naravno sve one koji su zainteresovani da se okušaju, da probaju, da ispitaju svoje granice, da se prijave i dobrodošli su.
0: Pravila rigorozno sankcionišu nesportsko ponašanje poput namjernog blokiranja, povlačenja za nogu ili presjecanja puta prilikom obilaska bova. U zavisnosti od težine prekršaja predviđene su vremenske kazne ili diskvalifikacija.
1: Pravila nalažu da takmičar ima pravo da prestigne sljedećeg takmičara na fair play način, sportski način. Ono što ne smije da se uradi, posebno kada dođete na mjesto da morate, ako ne plivate pravolinijski, naravno na Boračkom jezeru se neće cijelo vrijeme plivati pravolinijski, nego će se ipak, na, da bi se postigla ta dužina, obilaziti određene bove i obično su takva mjesta najzahtjevnija za suđenje i s aspekta ili suđenja. Znači, takmičar može preteći jedan drugog pod uslovom da ne povlači za nogu jedan drugog i na taj način mu svjesno i namjerno onemogućava napredovanje. Ovdje ne smije presjecati put jedan ili dva takmičara ovom takmičaru ili više takmičara, naravno takmičar koji želi da stekne prednost. Postoji i po zvaničnim pravilima kod okreta, da naravno svi koji žele da plivaju i bore se s vremenom žele da prođu što bliže toj bovi, jer ukoliko vi odlazite preširoko, otvarate mogućnost sljedećim takmičarima da vas preteknu i u tim i sličnim situacijama. Postoji tačno nacrtano u pravilniku pravilo šta vi smijete uraditi, kuda da se krećete, kako da ne presjecate put i tako dalje, tako da može doći naravno i do kažnjavanja, diskvalifikacije, sve zavisi od težine prekršaja koji je takmičar koji onemogućava onome koji želi da napravi taj prekršaj, tako se shodno tome se i penalizira, jeli, isključuje iz utrke ili se dodjeljuju određeni kazneni bodovi.
0: Organizatori su za najuspješnije takmičare u obje konkurencije osigurali jednak novčani nagradni fond. 350 eura za prvo mjesto, 250 eura za drugo i 150 eura za treće mjesto. Koliko ovakav nagradni fond motiviše vrhunske plivače iz regije, pojasnio je profesor Džumhur.
1: Dejan Patrčević, koji je prvi Iron Man u Hrvatskoj u to vrijeme bio, puno smo razgovarali naravno sa tim ljudima iz više razloga. Sam Dejan Patrčević je izjavljivao da je na sva ta takmičenja dolazio prije svega iz financijskih razloga, jer kako vi možete privući vrhunskog takmičara?

0: koji se evo isključivo takmiči za novac, jel? Ili živi od toga i tako dalje. Prema tome, bogat nagradni fond, svi su oni dolazili što zbog dobre organizacije, što zbog dobrog nagradnog fonda.
1: Govoreći o historijatu manifestacije i njenom značaju za promociju konjica, Džumhur se prisjetio godina kada su na Boračko jezero dolazila neka od najvećih imena regionalnog i svjetskog sporta, te zahvalio organizatorima na promociji grada.
0: Sama činjenica da je u 20. po redu triatlon kup 20 godina u prilog nekom takmičenju. Šta ja tu više ima da kažem? Godine govore sve za sebe. Da li smo ostavili nešto iza sebe, ostavili smo puno toga iza sebe. Da li to radimo s uspjehom? Radi. Na Boračko jezero su dolazili Amerikanci, Norvežani, Mađari, prvaci Srbije, Hrvatske, evo naših zemalja iz regije. Želim u ime organizatora, naravno, da se zahvalim i gradu Konjicu koji potpomaže organizaciju ovakvih i sličnih manifestacija, tako da, evo, nesebično sam čovjek sa svim ovim ljudima koji organizuju ovakve manifestacije, čovjek koji je dugo u tom, razgovarao sam sa možda i previše takvih ljudi i Konjic je definitivno mjesto koje pruža mnoštvo mogućnosti.
1: Organizatori ovogodišnjeg kupa su triatlon i pentatlon klub Gorsko oko i Triatlon asocijacija u Bosni i Hercegovini. Ekoselo Boračko jezero je domaćin i partner ovog događaja. Svi zainteresovani ljubitelji plivanja i sporta pozvani su da se prijave i u subotu budu dio sportske manifestacije na Boračkom jezeru.
2: Fudbaleri Igmana i Klisa sutra igraju prvenstvene susrete. Igman u 16:30 u okviru četvrtog kola prve lige Federacije BiH na gradskom stadionu u Konjicu dočekuje ekipu Čapljina. FK Klis sutra u 16:30 u Butorović polju na stadionu Sejid Padalović dočekuje ekipu Stolac u okviru trećeg kola druge lige Federacije BiH Grupa Jug. Služba za odnose sa javnošću i informisanje kupaca, podružnica Elektrodistribucija Mostar, obavještava kupce sa trafo područja Donje Višnjevice i Gornje Višnjevice da će ostati bez snabdjevanja električnom energijom 7. septembra 2026. godine u vremenu od 9 do 15 sati jer su planirani radovi na elektroenergetskom objektu u Seonici. U slučaju nevremena ili drugih nepredviđenih okolnosti, radovi će biti prolongirani za drugi period. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na jugu jugozapadni, u ostalim područjima zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22 na jugu do 25, a dnevna od 31 do 38 stepeni. I toliko u današnjem izdanju Konjičke hronike. Realizovali Muamer Ćukle i Samra Đajić. Hvala na pažnji.